O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din a tot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Cela ce bine ai voit am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a Te căuta pe Tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de Tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către Tine, Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul Tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către Tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea Ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării Tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru Tine, spre slava Ta, în frica Ta, după voia Ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și-n tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne,
pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucrul și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepăda dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept,
cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești,
cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care-și dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup,
iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule a lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Hristos a înviat și bine v-am găsit, stimați ascultători, pe frecvențele radio Reîntregirea în această zi de marți, 5 mai 2026, în care biserica noastră face prăznuirea Sfintei Cuvioase Matroana de la Hurez, a Sfântului Mare, a Sfintei Mare Mucenițe Irina și a Sfântului Cuvios Efrem cel Nou. În această zi, stimați ascultători, potrivit ANM, se înregistrează la această oră 3 grade la Câmpenii, 4 grade la Sighișoara, 5 grade avem la Blaj, 6 grade la Târgu Mureș, la Alba Iulia și la Sebeș se înregistrează la această oră, potrivit ANM, 8 grade Celsius. 9 grade avem la Baia de Arieș, iar la Târnăveni, potrivit ANM, se înregistrează acum 14 grade Celsius.

0: În cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății vom aduce în undă pentru dumneavoastră rubricile Minutul de Istorie, Maximele Zilei, Personalitatea Zilei, Arta de a Trăi Frumos, Pomenii Voi Numele Tău, Doamne și rubrica Sinaxar. Iar de la ora 7, respectiv ora 8, vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. 6:45, stimați ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un scurt moment publicitar.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programă la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster, specialiștii în sănătate.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

6:59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente pe frecvențele Radio Reîntregire aducem în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualității. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, dezbătută și votată astăzi în Parlament. Prețurile combustibililor continuă să crească după ce tariful barilului de petrol Brent a urcat la aproape $114. Iranul a lansat atacuri asupra Emiratelor

0: Sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Formațiunile politice și-au stabilit strategia pentru momentul votului și în această dimineață se poartă ultimele negocieri. Ambele tabere mizează pe ezitarea anumitor parlamentari și pe schimbarea de poziție. Are detalii Alina Stănuță.
1: AUR nu va impune votul la vedere pentru parlamentarii săi, iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, dă asigurări că toți cei 90 de aleși ai formațiunii vor vota în favoarea acesteia.
2: Nu am auzit vreun coleg al meu de partid care să fie nemulțumit de decizia partidului de a redacta, depune și vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului.
1: Deși au discutat despre strategia pentru astăzi, liderii PSD au ales să nu facă declarații. Secretarul general al formațiunii, Claudiu Manda, a precizat pe o rețea de socializare că moțiunea de cenzură va întruni mai multe voturi decât numărul de semnături de pe document și a făcut apel către foștii parteneri pentru formarea unei majorități pro-europene după ce va cădea guvernul Bolojan. Sunt și semnatari ai moțiunii de cenzură din partea parlamentarilor aleși pe listele POT, care au anunțat însă că nu mai susțin acest demers. Deputatul Aurora Tasica Simu.
3: Inițiatorii moțiunii ar fi trebuit să vină cu niște soluții, însă până la această oră noi nu am primit un plan de țară, nu știm care este planul lor decât refacerea aceleași coaliții doar cu un alt om.
1: Liberalii nu se vor pronunța prin vot la moțiunea de cenzură, ci vor participa doar la dezbaterea documentului, a anunțat liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, după ședința la care a fost prezent și premierul Ilie Bolojan.
4: Continuăm demersurile pentru a convinge colegii care au semnat moțiunea să renunțe. Partidul Național Liberal îi acordă tot creditul președintelui Ilie Bolojan.
1: Liderul USR, Dominic Friț, a cerut din nou socialdemocraților să nu sprijine demiterea guvernului și a arătat că parlamentarii formațiunii vor fi prezenți în sală, dar nu vor exprima un vot.
5: PSD, dacă votează această moțiune, atunci ne transmite foarte clar semnalul că nu mai vor să mergem pe o direcție pro-europeană și cu atât mai puțin pe o direcție reformistă.
1: Prezent nu votez va fi și poziția exprimată de UDMR, liderul Kelemen Hunor.
6: Vom vedea ce se va întâmpla după vot. Dacă votul confirmă moțiunea de cenzură, atunci sigur începe o procedură constituțională cu discuțiile la Cotroceni cu președintele Dan și în urma consultărilor sper că va exista o soluție pentru a investi un nou guvern.
1: Pentru a fi adoptată, moțiunea de cenzură are nevoie de 233 de voturi favorabile.
0: Președintele Nicușor Dan se așteaptă la discuții dificile cu partidele politice după votul asupra moțiunii de cenzură, indiferent de rezultatul acestuia. Șeful statului a spus că în cazul în care moțiunea va trece, soluția pe care o are în vedere este una stabilă și nu rapidă de desemnare a unui nou prim-ministru. Nicușor Dan a exclus categoric scenariul în care ar putea să-l numească pe Călin Georgescu premier la propunerea AUR, formațiune pe care o consideră antioccidentală. Cu detalii, Oana Bâlă.
7: România își va menține direcția pro-occidentală indiferent de rezultatul votului la moțiunea de cenzură, a declarat președintele Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că discuțiile politice care vor avea loc după moțiune vor fi dificile și a adăugat că atât el cât și partidele au responsabilitatea de a duce țara în direcția corectă.
8: Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNRR.
7: În ceea ce privește eventualitatea formării unui nou executiv, președintele Nicușor Dan a făcut referire încă o dată la direcția pro-occidentală și a respins ideea unui guvern de Uniune Națională.
8: În momentul acesta exclud, adică toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
7: În cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, președintele României spune că are în vedere mai degrabă o soluție stabilă, așa că nu va lua o decizie rapidă în privința nominalizării viitorului premier.
0: Moneda națională a continuat să se deprecieze pe fondul incertitudinilor politice. Euro a urcat ieri la peste 5,21 de bani pe piața interbancară, după ce leul a încheiat săptămâna trecută la cel mai scăzut nivel din istorie. Deși cursul oficial s-a stabilizat în jurul valorii de 5,20 de bani, analiștii avertizează că moneda națională rămâne extrem de vulnerabilă sub presiunea crizei declanșate la sfârșitul lunii aprilie. Ei mai spun că în astfel de perioade devalorizarea este rapidă, iar recuperarea în fața monedei europene este de cele mai multe ori doar parțială. Iulian Olescu explică.
9: Evoluția vine după mai multe zile în care presiunile s-au acumulat treptat pe fondul reacției investitorilor la riscurile din economia românească, legate în special de instabilitatea politică. Analistul financiar Adrian Codirlașu subliniază că toate activele românești s-au depreciat și că situația s-ar putea prelungi în contextul incertitudinilor ridicate.
10: Volatilitatea probabil va rămâne, fie într-o parte, fie în alta. Vom avea probabil mișcări mai mari. În perioada următoare suntem într-o criză politică. Incertitudinea e ridicată și automat, când incertitudinea e ridicată, cea mai bună, zicem, metodă de a ne proteja activele e prudența. Cursul euroleu se duce la un moment dat către fundamentele economice, deci fundamentele vor determina ce se va întâmpla, să zicem, pe un termen mediu. Vedem că România are două deficite mari, cel de cont curent și cel bugetar. Ele sunt nesustenabile și agențiile de rating spun acest fapt, că valorile lor ridicate ne scot din categoria țării recomandate investițiilor, dar ceea ce ne ține este apartenența la Uniunea Europeană și anume fondurile europene.
9: Pentru majoritatea românilor, un leu mai slab înseamnă în primul rând scumpiri. Produsele din import, combustibilii sau unele servicii pot deveni mai costisitoare în perioada următoare. De asemenea, cei care au credite în euro ar putea resimți o creștere a ratelor dacă veniturile pe care le încasează sunt în lei. Adrian Codirlașu mai explică faptul că și după ce criza politică se va rezolva într-un fel sau altul, cursul leului, deși se va calma, nu va reveni la nivelul anterior acesteia.
0: Prețurile combustibililor continuă să crească pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu, care au determinat creșterea prețului barilului de petrol la aproape $114. Un litru de benzină costă în medie 9 lei și 5 bani, iar un litru de motorină 9 lei și 82 de bani. În prezent, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 7 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină, carburantul esențial pentru transporturi și agricultură. Proiectul PSD privind interzicerea temporară a vânzării activelor statului de la companiile strategice a fost votat de Senat ca prim forsesizat. Potrivit documentului, nu este permisă până la 31 decembrie 2027 înstrăinarea acțiunilor pe care statul român le deține la societățile naționale sau la instituții de credit. Alexandra Cristea are detalii.
11: Dispozițiile proiectului nu se aplică acțiunilor deținute de stat la companiile, societățile și instituțiile de credit care au înregistrat pierderi 5 ani consecutiv sau pentru care a fost declanșată procedura de insolvență. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, susține că în fostul program de guvernare nu exista nicio referință cu privire la vânzarea activelor la Checkbank, Portul Constanța, Salrom, Romgaz, Transgaz sau Hidroelectrica. El a mai susținut că socialdemocrații nu sunt împotriva listării companiilor la bursă, dar contestă metoda și momentul ales.
12: De ce să vindem acum noi acțiuni la Romgaz, când Romgazul poate deveni, după ce va intra și în posesia zăcământului din Marea Neagră, poate cea mai importantă companie din Europa de Est și nu numai? De ce să vindem acum acțiuni la Hidroelectrica, deja listată la bursă, chiar dacă discutăm de un pachet minoritar de 5-10%? Repet, discutăm despre oportunitate și despre metoda de înstrăinare.
11: În replică, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a explicat că intenția guvernului a fost aceea de a lista la bursă acțiunea ale acestor categorii de companii, astfel încât orice român sau fond de investiții să le poată accesa.
13: Mi se spune că listarea înseamnă vânzare. Este fals. Listarea înseamnă transparență, înseamnă disciplină, înseamnă performanță. Statul rămâne acționar majoritar, dar companiile sunt obligate să livreze rezultate. Companiile listate performează, iar cele nelistate rămân captive intereselor politice.
11: Documentul merge acum la Camera Deputaților, care este fort decizional pentru acest act normativ.
0: Acordul comercial Mercosur cu America Latina este în prima săptămână de aplicare cu Uniunea Europeană. În scurt timp, pe rafturile europene vor începe să apară produse, inclusiv alimentare, din America Latina, la preț mai mic decât până acum. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, transmite că, în paralel, Europa va putea exporta fără taxe în America Latina.
14: Taxele pentru aproximativ 91% dintre produsele exportate de ambele părți vor începe treptat să scadă până la eliminarea totală pentru anumite cote. Asta înseamnă că firmele europene și sud-americane vor putea vinde mai ușor și mai ieftin pe piețele de peste ocean. Și vorbim de două piețe ce cumulează 70 de milioane de persoane. De partea europeană, acest acord era așteptat în primul rând de industrii precum cea auto, cea farmaceutică, de producătorii de vin sau de ulei de măsline. Mașinile europene erau taxate în trecut în America de Sud. Sud cu până la 35%, iar eliminarea taxelor deschide șansa câștigurilor industriei europene prin exporturi mai mari. Comisia Europeană spune că și agricultura europeană are de câștigat. Estimează o creștere de aproximativ 50% a exporturilor agroalimentare către Mercosur în următorii ani, iar produse europene cunoscute, precum brânzeturile sau vinurile, primesc recunoaștere oficială în America de Sud, ceea ce înseamnă că nu mai pot fi copiate. Până în 2040, Uniunea Europeană estimează că exporturile sale către Mercosur vor crește cu 39%, ajungând la aproximativ 50 de miliarde de euro anual. Însă cea mai mare îngrijorare vine chiar dinspre agricultura europeană. Fermierii se tem că importurile ieftine din America de Sud, în special carnea de vită, zahărul sau soia, ar putea pune presiune mai mare pe ei, sau că pe piața europeană ar putea intra produse din ferme sud-americane care folosesc substanțe interzise în Uniune. Însă Comisia Europeană spune că a introdus mecanisme de protecție, inclusiv limite și măsuri de siguranță, tocmai pentru a evita dezechilibrele.
0: Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns la un nivel fără precedent în aproape o lună după ce ieri au avut loc ciocniri între forțele americane și cele ale gărzilor revoluționare iraniene pe fondul eforturilor Statelor Unite de a debloca strâmtoarea Hormuz. Carmen Gavrilă.
15: În operațiunea americană denumită Project Freedom sunt implicate distrugătoare submarine, peste 100 de aparate de zbor și circa 15.000 de militari. Planul american urmează să se desfășoare în etape, prima dintre acestea constând în curățarea minelor puse de Iran în strâmtoare. Iranul a reacționat la operațiunea americană cu tiruri asupra navelor civile și militare din zonă, precum și cu lansări de drone și rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, unde a fost lovit portul Fujairah, folosit pentru exporturile de petrol. Americanii afirmă că au distrus cu elicoptere 6 ambarcațiuni mici ale Iranului și că au interceptat rachete și drone lansate de Republica Islamică asupra navelor. Washingtonul afirmă totodată că 2 nave comerciale au traversat Ormuzul sub protecția lor. Teheranul, pe de altă parte, susține că nicio navă nu a traversat strâmtoarea. Comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu, amiralul Brad Cooper, i-a avertizat pe Iran să stea departe de obiectivele militare americane. Cooper a refuzat totodată să răspundă la întrebarea dacă acordul de încetare a focului, la care au ajuns părțile pe 8 aprilie, mai este în vigoare. După încetarea focului, părțile ar fi trebuit să negocieze un acord de pace, însă discuțiile sunt în impas pe fondul refuzului Iranului de a renunța la programul său nuclear.
0: Rusia și Ucraina au propus ieri încetarea focului de 2 zile săptămâna aceasta. Propunerea rusă vizează zilele de 8 și 9 mai, aceasta din urmă fiind ziua în care e marcată victoria în cel de-al doilea război mondial. Pe 9 mai la Moscova va avea loc o paradă militară, însă aceasta va fi mult mai mică decât în alți ani, ceea ce notează o serie de analiști, denotă atât dificultățile întâmpinate de Rusia în război, cât și teama lui Vladimir Putin de o posibilă tentativă de lovitură de stat. Daniela Vasilescu.
16: Ministerul rus al apărării a anunțat că va înceta focul în datele de 8 și 9 mai și a avertizat totodată că dacă Ucraina va încerca să perturbe manifestările dedicate zilei victoriei, forțele ruse vor lansa un atac masiv asupra centrului Kievului, atac care în trecut ar fi fost evitat din motive umanitare, transmite Reuters. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a reacționat cu o contrapropunere, o încetare a focului de 2 zile astăzi și mâine. Ziua victoriei este probabil cea mai importantă sărbătoare a Rusiei lui Putin, fiind marcată în fiecare an cu parade militare impresionante. Anul acesta însă, prin Piața Roșie din Moscova, nu vor defila și unitățile de tancuri și de rachete. Kremlinul spune că parada va fi una restrânsă din cauza riscurilor unui atac terorist ucrainean. O serie de analiști apreciază însă că presiunile economice și cele militare de pe front au jucat de asemenea un rol în luarea acestei decizii. În plus, Vladimir Putin s-ar teme de o prezență militară masivă în capitală. CNN citează un raport al unui serviciu european de informații, potrivit căruia în ultimele luni au fost întărite semnificativ măsurile de securitate luate pentru a-l proteja pe Putin. Liderul rus și-ar petrece o mare parte din timp în buncăre, iar accesul la el se face doar după trecerea unor filtre stricte. În plus, cei care intră în contact cu Vladimir Putin ar fi monitorizați de servicii. Putin a dispus de asemenea întărirea securității unor responsabili după asasinarea mai multor generali. Raportul citat de CNN menționează și riscul unei lovituri de stat printre cei care ar putea să o planifice, numărându-se fostul ministru al apărării Serghei Șoigu.
0: Vreme în încălzire și temperaturi mai mari decât cele obișnuite în această perioadă, în special în vestul, centrul și nordul țării. Cerul va fi variabil cu înnorări seara și posibil ploi în vestul Munteniei și nordul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 28 de grade, cu 24 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 9 grade la Oradea, 5 la Bistrița și Brașov, 7 la Târgu Jiu, 4 la Tulcea și 7 la Focșani. 8 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
17: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal, în ultimul meci din etapa a 7-a din play-off ieri seară în Giulești, Rapid București a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 2-1. Clujenii au deschis scorul prin Luca Azahovic în minutul 18 și s-au desprins pe tabelă în minutul 35 după golul marcat din penalti de Andrei Cordea, în timp ce Olimpiu Moruțan în minutul 58 a reușit golul gazdelor. Rapidul are un singur punct obținut în ultimele 6 etape și este pe locul 5 în clasament cu 32 de puncte, în timp ce clujenii de la CFR au 3 victorii consecutive și sunt pe locul 3 cu 40 de puncte. Antrenorul CFR-ului Daniel Pancu se gândește deja la meciul următor cu liderul Universitatea Craiova.
18: Din momentul în care am marcat, șansele noastre s-au dus automat la 1%. Am reușit astea 3 puncte, dar mai departe așa le consider. Important este că sunt astea de 1% cu 3 etape înainte de finalul campionatului. Sunt foarte puține meciuri, avem jocul direct vineri, au o zi în plus de odihnă, au un lot foarte numeros, foarte valoros, fac diferența cu jucătorii care vin de pe bancă. Noi ne odihnim și încercăm cumva să facem mai mult decât am făcut la Craiova în 3 jocuri, pentru că știți foarte bine, de când sunt la CFR, singura echipă pe care n-am reușit să o învingem este Universitatea Craiova, absolut meritat. E complicat, nu știu, sperăm să fim mai inspirați vineri seara, să ne odihnim foarte bine și poate cu puțină șansă să reușim să câștigăm.
17: Tot ieri, în etapa a 7-a din play-out, FC Hermannstadt a obținut un egal cu Unirea Slobozia, scor 2-2 în deplasare. Ialomițenii au condus cu 2-0, dar sibienii au revenit pe final și au punctat prin 2 jucători veniți de pe banca de rezerve cu golul egalizator marcat în minutul 8 al prelungirilor. FC Hermannstadt are o victorie și 3 egaluri în ultimele 4 etape, în timp ce Unirea Slobozia a câștigat doar 2 puncte în ultimele 4 etape. Ambele echipe au 21 de puncte în clasament și se află pe locurile 14 și 15. Antrenorul echipei vizitatoare, Dorinel Munteanu.
19: Adversarul și-a dorit și el foarte mult, noi ne-am dorit foarte mult, nu ne-a ieșit nimic în prima reviză, putea să fie 2-0, au avut penalti. Am încercat reviza a doua să controlăm jocul, am făcut 5 schimbări care pot să spun că sunt mulțumit, pentru că până acum jucătorii care au intrat n-au evoluat așa bine și au făcut treaba foarte, foarte bine și sunt bucuros. Îi felicit pentru acest punct în extremis, muncit, spun eu. Puteți să mai facem calcule, adică să fim pregătiți pentru jocul de baraj.
17: La campionatele mondiale de tenis de masă pe echipe de la Londra, ambele selecționate ale României s-au calificat în optimile de finală. La feminin, echipa noastră a dispus de țările de jos cu scorul de 3-0 în 16-mile de finală, cu puncte aduse de Bernadette Socea, Elisabeta Samara și Andreea Dragoman. Miercuri, în optim, echipa feminină a României va înfrunta învingătoarea partidei de astăzi dintre Egipt și Slovacia. La masculin, România a învins Polonia cu 3-2 în 16-mile de finală, după ce Iulian Chiriță a adus 2 puncte tricolorilor alături de Ovidiu Ionescu pentru acest succes care ne duce în optim, acolo unde mâine vom juca în compania învingătoarei dintre Australia și China, meci programat astăzi.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, dezbătută și votată astăzi în Parlament. Prețurile combustibililor continuă să crească după ce tariful barilului de petrol Brent a urcat la aproape $114. Iranul a lansat atacuri asupra Emiratelor Arabe Unite și a unor nave în strâmtoarea Ormuz, primele raportate de la intrarea în vigoare a armistițiului la începutul lunii aprilie. Și vreme în încălzire cu maxime cuprinse între 16 și 28 de grade Celsius, 8 grade temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number 1 Pizza. fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
11: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
12: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1747, la data de 5 mai, s-a născut împăratul Leopold al II-lea, conducător al Sfântului Imperiu Roman între anii 1790-1792, rege al Boemiei, Ungariei, mare duce de Toscana și principe al Transilvaniei. A fost fiul împărătesei Maria Tereza și al împăratului Francisc Ștefan, fiind considerat unul dintre monarhii luminați ai timpului. Timp de 25 de ani a fost mare duce al Toscanei și a locuit la Florența, în timp ce fratele său, Iosif al II-lea, era împărat romano-german la Viena. În perioada cât și-a exercitat atribuțiile de suveran al Toscanei, aceasta a cunoscut o mare înflorire economică și socială, datorată reformelor judicioase pe care le-a impus. A înlăturat restricțiile impuse locuitorilor ducatului de către predecesorii săi din familia Medici, iar cea mai importantă reformă cu adevărat remarcabilă pentru acel timp a fost abolirea pedepsei cu moartea din anul 1786. În 1790 pleacă la Viena pentru a ocupa tronul fratelui său decedat fără moștenitori. Scurta sa domnie ca împărat romano-german al Sfântului Imperiu Roman a fost frământată de rivalitățile dintre marile puteri ale Europei și de agitațiile politice din provinciile vastului său imperiu. Referitor la Revoluția franceză, a făcut un apel către capetele încoronate din Europa de a lua măsuri împotriva evenimentelor care compromit onoarea tuturor suveranilor și securitatea tuturor guvernelor. De asemenea, tot pe data de 5 mai, în anul 1821, a trecut la cele veșnice Napoleon Bonaparte, celebru lider politic și militar al Franței, ale cărui acțiuni au influențat puternic politica europeană de la începutul secolului al XIX-lea. Născut în Corsica și specializat pe profilul de ofițer de artilerie în Franța continentală, Bonaparte a devenit cunoscut în timpul Primei Republici franceze și a condus campanii reușite împotriva primei și celei de-a doua coaliții care luptau împotriva Franței. În 1799 a organizat o lovitură de stat și s-a proclamat prim consul. 5 ani mai târziu s-a încoronat ca împărat al francezilor, iar în prima decadă a secolului al XIX-lea a opus armatele Imperiului francez împotriva fiecarei puteri majore europene, dominând Europa continentală printr-o serie de victorii militare. A menținut sfera de influență a Franței prin constituirea unor alianțe extensive și prin numirea prietenilor și membrilor familiei în calitate de conducători ai altor țări europene sub forma unor state clientelare franceze. Napoleon și-a petrecut ultimii 6 ani ai vieții sub supraveghere britanică pe insula Sfânta Elena. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ministerul Educației a anunțat calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2026, euro 200. Este vorba de sprijinul financiar în valoare de 200 de euro, echivalent în lei, destinat unor categorii de elevi și studenți. Acesta se adresează elevilor și studenților din învățământul de stat sau particular acreditat în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 de lei pe membru de familie. Potrivit Ministerului, depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare se poate face până la data de 15 mai 2026. În 24 aprilie 2026 se afișează pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării lista finală a beneficiarililor. În perioada 31 august-11 septembrie 2026 se eliberează bonurile valorice către beneficiari. Între 7 septembrie și 16 octombrie 2026 se pot achiziționa calculatoarele. Elevii și studenții care se încadrează în condițiile cerute completează și depun o cerere tip la universitatea și unitatea, instituția de învățământ la care sunt înscriși. Și 40 de minute, stimați ascultători, acum pe frecvențele radio Reîntregirea aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica maximă a zilei.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna Dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741-010-344. Ai grijă de sănătatea ta mentală! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi.
3: Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 8, stimați ascultători, oră de la care vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și iată știrile orei. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan se dezbate și se votează astăzi în Parlament. Ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților este programată să înceapă la ora 11. Inițiatorii demersului cer demiterea executivului și reclamă sărăcirea populației prin măsuri fiscale haotice. De cealaltă parte, Ilie Bolojan susține că a devenit o țintă tocmai pentru că a blocat risipa banului public. Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată, este nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile, în timp ce PSD și AUR susțin că demersul lor comun va întruni chiar mai multe voturi decât cele necesare, PNL poartă în continuare negocieri pentru a înclina balanța în favoarea premierului Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan se așteaptă la discuții dificile cu partidele politice după votul asupra moțiunii de cenzură. Șeful statului a declarat că în caz

0: statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNRR. Toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
1: Președintele Nicușor Ordan. Moneda europeană a atins noi maxime, depășind ieri pragul de 5 lei și 20 de bani la cursul BNR. Pe piața interbancară, tranzacțiile au urcat chiar și la 5 lei și 21 de bani, pe fondul îngrijorărilor că incertitudinile politice s-ar putea prelungi. Economiștii avertizează că situația actuală poate avea efecte de durată asupra puterii de cumpărare a populației, dar și a investițiilor. Adrian Codirlașu, președintele Asociației Profesioniștilor în Investiții din România.
2: Suntem într-o criză politică, incertitudinea e ridicată și automat, când incertitudinea e ridicată, cea mai bună, zicem, metodă de a ne proteja activele e prudența. Cursul euroleu se duce la un moment dat către fundamentele economice, deci fundamentele vor determina ce se va întâmpla, să zicem, pe un termen mediu. Vedem că România are două deficite mari, cel de cont curent și cel bugetar. Ele sunt nesustenabile și agențiile de rating spun acest fapt, că valorile lor ridicate ne scot din categoria țărilor recomandate investițiilor, dar ceea ce ne ține este apartenența la Uniunea Europeană și anume fondurile europene.
1: Autoritățile locale care derulează proiecte prin PNRR vor putea avea acces mai rapid la aceste fonduri, dar și la ceilalți bani europeni. Guvernul a aprobat într-o ședință extraordinară două ordonanțe de urgență în acest sens, care vizează investițiile în digitalizare, școli și spitale. Proiectele trebuie finalizate obligatoriu până la sfârșitul verii pentru ca România să nu piardă banii. Are detalii Andrei Șerban.
3: Ordonanțele de urgență au fost elaborate de Ministerul de Finanțe și ele prevăd acordarea de împrumuturi fără dobândă primăriilor și consiliilor locale pentru a susține proiectele aflate în derulare. Scopul principal este ca investițiile finanțate din PNRR să nu se oprească și ele să respecte termenul limită de 31 august pentru a fi finalizate, iar banii europeni să nu fie pierduți. Este vorba de proiecte din sănătate, educație, digitalizare și infrastructură. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.
4: Prima astfel de ordonanță creează cadrul legislativ în care trezoreria să poată oferi credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri, pentru accelerarea proiectelor din PNRR, fie că e vorba de granturi sau de loan-uri, astfel încât să suplinească practic procedurile în care facturile sunt pe drum, dar plățile nu se fac la timp. O a doua ordonanță se referă la credite din trezorerie. De această dată sunt credite cu dobândă pentru autorități locale, pentru cheltuieli neeligibile sau pentru cofinanțarea unor proiecte pe fonduri europene. Acești bani sunt prinși în buget. E vorba de 2 miliarde de lei.
3: Și tot ieri executivul a mai adoptat o ordonanță de urgență elaborată de Ministerul Economiei, care vizează adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unor investiții în industria de apărare.
1: Sindicatele din educație strâng semnături pentru declanșarea grevei generale pe 25 mai. Inițiativa a fost provocată de nemulțumirile cadrelor didactice legate de modificările legislative de anul trecut, la care se adaugă acum și cele cauzate de proiectul noii legi a salarizării. În opinia liderilor sindicale, acesta propune salarii incorrecte pentru personalul din învățământul preuniversitar. Felicia Mocanu are detalii.
5: În momentul de față este în desfășurare un referendum prin care angajații din învățământ își exprimă opțiunea de declanșare sau nu a grevei generale.
6: Propunerea noastră a fost de declanșarea grevei generale în data de 25 mai, precedată de o grevă de avertisment de 2 ore în data de 18 mai.
5: Cadrele didactice și nedidactice își mențin nemulțumirea legată de legea 141, care afectează educația. Această lege prevede comasări de școli, creșteri de norme didactice, tăieri de bursă și diminuarea tarifului pentru plata cu ora.
7: Nemulțumirile legate de salariu. Avem în special profesori cu studii superioare care au un salariu la nivelul unui angajat de la salubritate. Eu, de exemplu, am studii superioare, mă ocup de tot ceea ce înseamnă resurse umane, salarizare. Am în jur de 4800, aproape 40 de ani vechime.
8: Nemulțumirea mare, văd că nu se face nimic. Ba din contră, ne vor rău.
5: Liderii sindicatelor din educație au anunțat că în cazul în care greva se va desfășura pe o perioadă mai mare de timp, există posibilitatea ca susținerea examenelor de evaluare națională și bacalaureat să fie afectată.
1: Continental 25, regizat de Radu Judea, a fost desemnat cel mai bun film de lungmetraj la Gala Premiilor Gopo 2026, eveniment care a recompensat cele mai importante realizări ale cinematografiei românești, aseară la Sala Mare Ion Caramitru a Teatrului Național. Esther Tompa a primit premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul în filmul amintit. La categoria cel mai bun actor în rol principal, câștigător a fost Ben Schnetzer, care a jucat în Cravata Galbenă. Filmul s-a numărat printre marii câștigători ai serii, obținând premii pentru cele mai bune decoruri, cel mai bun sunet, cele mai bune costume, cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură, precum și cel mai bun montaj. Cravata Galbenă a primit și premiul publicului, ne-a informat redactorul nostru, Mihaela Helmis. La această oră, traficul rutier se desfășoară cu restricții de viteză până la ora 18 pe a doua bandă a autostrăzii A2 București-Constanța pe sensul către litoral, între kilometrii 197 și 199, unde se efectuează lucrări de întreținere și reparația carosabilului. Mai multe detalii despre cum se circulă în țară ne aduce comisar șef Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
9: Traficul se desfășoară la această oră pe un carosabil uscat, însă cu probleme de fluență la intrările în marile orașe, așa cum se întâmplă la intrarea în capitală, unde este aglomerată autostrada A1, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 1A dinspre Mogoșoaia, pe drumul național 7 dinspre Chitila, dar și pe drumul național Centura București, în zonele Bragadiru, Chitila, Tunar și Pantelimon, însă nu sunt semnalate accidente care se impună restricții de circulație.
1: Vreme în încălzire și temperaturi mai mari decât cele obișnuite în această perioadă, în special în vestul, centrul și nordul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și posibil ploi în vestul Munteniei și nordul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 28 de grade, cu 24 de grade la București. 11 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
10: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La campionatul mondial de hockey pe gheață, divizia 1, grupa B de la Shenzhen în China, naționala masculină a României susține în această dimineață ultimul meci în compania Coreei de Sud. România are victorii cu Olanda și Spania la Shenzhen, acolo unde Estonia este liderul clasamentului cu maximum de puncte 12. Echipa masculină de basket UBT Cluj-Napoca joacă astăzi în deplasare cu Budușnost Podgorița în sferturile de finală ale competiției Liga Adriatică. Meciul este la Podgorița de la 19:45. Și tot astăzi avem și meciul din manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal dintre Arsenal Londra și Atletico Madrid. Se joacă pe Emirates Stadium din Londra de la ora 22, după ce în prima manșă scorul a fost egal 1-1. Miercuri este returul celei de-a doua semifinale, Bayern München cu Paris Saint-Germain. În prima manșă, campioana Franței s-a impus cu scorul de 5-4.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna doctor Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741 010 344. Ai grijă de sănătatea ta mentală!
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
15: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
4: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Matrona Ciupelia, stareța mănăstirii Hurezi, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi. Monahia Matrona Ciupelia a fost o stareță de seamă a mănăstirii Hurezi, trăind între anii 1852-1935, fiind mătușa ieroschimonahului Teodosie Domnariu, starețul chiliei Sfântul Ipatie de pe teritoriul mănăstirii Vatoped. Este cunoscută ca o mare nevoitoare și povățuitoare a obștii monahale. S-a născut în anul 1852 în familia unui țăran din părțile Sibiului. Tatăl său s-a făcut mai târziu călugăr în muntele Athos cu numele de Nicodim, iar copila a fost crescută la mănăstirea Sărăcinești în Vâlcea de la vârsta de 5 ani. În anul 1868 a fost călugărită și trimisă în ascultare la mănăstirea Horezu. Acolo și-a continuat nevoința Maica Matrona în rugăciune și smerenie, până în anul 1922, când a fost aleasă stareță. Ea a povățuit obștea mănăstirii timp de 4 ani, făcându-se tuturor exemplu de bunătate duhovnicească. În anul 1926 s-a îmbolnăvit greu, deci rugându-se cu lacrimi Maicii Domnului a fost vindecată în chip minunat și a mai trăit încă 9 ani. Spuneau maicile că era nelipsită ziua și noaptea de la biserică. Cu chipul senin, cu rugăciunea pe buze și cu toiagul în mână, mergea cea din tâi la slujbă și se întorcea cea mai de pe urmă. În vara anului 1935, simțindu-și aproape sfârșitul, și-a chemat ucenicele și le-a spus: Maică Olimpiada și Maică Gherasima, peste 3 zile eu plec din această lume. Mă cheamă Domnul și Maica Domnului. Vă rog să trăiți în iubire, în smerenie și în ascultare. Niciodată să nu lipsiți de la biserică, să nu adunați avere pe pământ, nici bani, nici haine, că acestea ne despart de dragostea lui Hristos. Rămâneți în mănăstire până la moarte, oricâte ispite veți avea. Iar eu mă voi ruga lui Dumnezeu pentru mănăstire și pentru sfințiile voastre. A doua zi s-a deșteptat de dimineață, s-a îmbrăcat în hainele de călugărie și a zis ucenicei: Citește-mi acatistul bunei vestiri. La sfârșit, Maica Matrona a rostit aceste cuvinte de laudă în cinstea Maicii Domnului: Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! În clipa aceea și-a dat Duhul. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi și cu dată de prăznuire în ziua de 5 mai.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Reprezentații de final al proiectului Micul Actor, gusturi gastronomice din Transilvania la Târgu Mureș și continuă lucrările simpozionului internațional găzduit de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia încheie săptămâna aceasta încă o ediție a programului Workshop Prichindel cu proiectul Micul Actor. Cele două grupe intitulate Arta Actorului și Arta Animației și-au încheiat cursurile și se pregătesc să arate ce au deprins în tot acest timp printr-o prezentare cu public. Prima reprezentație a grupei Arta Actorului va avea loc miercuri 6 mai de la ora 17. Cursanții clasei Arta Animației își vor susține reprezentația vineri 8 mai, tot de la ora 17. Ambele spectacole vor avea loc la sala Teatrului Prichindel. Cele mai bune restaurante din România și numeroși bucătari de excepție din regiune și din străinătate, inclusiv șefi cu stele Michelin, dar și gospodine din Transilvania, se vor afla luna viitoare la Târgu Mureș. Aici va fi organizat pentru prima dată festivalul gastronomic și cultural Taste of Transylvania. Evenimentul va avea loc în perioada 19-21 iunie în cetatea medievală din Târgu Mureș. Pe parcursul celor trei zile, pe lângă experiențele culinare, programul va include concerte, evenimente culturale, un târg de meșteșugari și activități pentru întreaga familie. Pe parcursul acestei zile vor continua lucrările Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În prima parte a zilei, în intervalul orar 9-12, vor avea loc mai multe prezentări științifice în cadrul panelului intitulat Perspectiva creștină asupra genului și a vieții de familie astăzi. Momentul special programat în a doua parte a zilei a simpozionului este reprezentat de ceremonia decernării titlului de doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, profesorului universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis, de la Universitatea Wake Forest din Statele Unite ale Americii. Evenimentul va avea loc de la ora 12 în prezența membrilor Senatului Universității 1 decembrie 1918 și a participanților simpozionului internațional. Încheiem cu datele meteo. Vremea se menține frumoasă și astăzi în Transilvania. Cerul va fi curat pe tot parcursul zilei, iar temperaturile maxime vor fi chiar mai ridicate decât ieri și vor ajunge până la 27 de grade Celsius. Unele înnorări sunt posibile doar în Carpații meridionali, pe unde sunt posibile și câteva ploi slabe. La altitudini mari și vântul prinde putere. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 14 grade la Târnăveni, 12 la Sărmașu, 8 la Alba Iulia și Sebeș, 7 la Târgu Mureș, 6 la Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 4 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcela, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258-810-264 sau 0786-052-479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să clarificăm o problemă interesantă. Ne descălțăm la ușă când intrăm într-o casă? În ceea ce privește acest gest de a ne descălța la ușă, regula este strictă. La noi acasă, da, în vizită, nu. Este normal ca la noi acasă să o facem, schimbându-ne cizmele pline de noroi cu papucii moi și comozi pe care i-am lăsat la plecare în antreu. Dacă suntem încălțați cu sandale sau pantofi, în care ne simțim la fel de comod ca în papuci, putem desigur să-i păstrăm și în casă, cu condiția să nu ne prefacem că ne-am șters pe picioare la intrare, ci chiar să o facem cât se poate de conștiincios. La fel cum procedăm și înainte de a intra într-o casă străină, tocim preșul de la ușă. Când suntem în vizită, codul este categoric. Nu, nu ne descălțăm. E greu de suportat spectacolul pe care îl oferă o persoană frumos îmbrăcată, dar desculță. Imaginați-vă că participați la un eveniment, să spunem un botez, unde toți musafirii aveau haine elegante, rochii de mătase și bijuterii scumpe, costume cu vestă și papion, însă erau în ciorapi. Gazda însă e obligată totuși să aibă pregătiți în antreu niște papuci pe care să-i ofere dacă musafirul insistă, fie pentru că nu-și poate curăța suficient de bine ghetele, fie pentru că își imaginează că este politicos să te descalți la ușă.

fie destul de mică. Camera mea, dar-n cap toți prietenii mei în ea. Stau în picioare, se așează pe

0: Cuvinte de Pateric. Biofizicianul Virgiliu Gheorghe.
1: După ce vin de la servici, mă așez în fața televizorului. Am terminat televizorul, mă culc. Mă trezesc, mă le la servici. La servici n-apuc să mă gândesc la mine. Omul modern nu mai poate, nu mai are timp să gândească la el. Lucru extrem de grav. Cine suntem noi? Cine mai știm că suntem noi? Și dacă nu știm cine suntem, nu mai știm că suntem persoane și subiecți și nu mai știm că lângă noi se află un om care așteaptă să noi să-l mângâiem și să schimbăm o vorbă cu el și acela îndurerat se va îndrepta tot către televizor, ce este? O lume de oameni însingurați în fața micilor ecrane? Este un fil de groază asta.
0: Efectele televiziunii asupra minții umane.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea neîncetată și mereu vie ce pulsează în inima omului este un dar de la Dumnezeu și presupune lepădarea de orice confort care nu este trebuincios, tăierea oricărei alipiri pătimașe, oricât ar fi ea de nobilă, și nesocotirea grijii de trup spre pofte și a valorilor acestei lumi. Părintele Zaharia Zaharu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 5 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Irina. Irina viețuia în cetatea Magedon din Ținutul Balcanilor în vremurile apostolice. Părintele ei, Licinius, era un boier de rând. Unii socotesc că Irina era de neam slav. Fecioara se născuse păgână din părinți păgâni. Penelopa, căci acesta era numele său cel păgânesc, afla despre credința creștină de la dascălul ei, Apelian. Iar Sfântul Timotei, ucenicul apostolului Pavel, a botezat-o pe ea și pe toți slujitorii curții ei, dându-i să citească epistolele apostolului Pavel. Neprimind însoțirea nunții, ea l-a mâniat pe tatăl său, care pentru aceasta a vrut să o pună la cazne. Dar, în chip minunat, ea a fost aceea care l-a adus pe tatăl său la creștinism. Irina a primit tot felul de chinuri din mâinile a patru împărați, tatăl ei nefiind socotit cu aceștia, dar Dumnezeu a păzit-o prin îngerii săi. Împăratul Sedechii a îngropat-o până la gât într-o groapă plină cu șerpi și cu scorpii, dar îngerul Domnului a omorât toate aceste jivine otrăvite și spurcate și a păzit-o nevătămată pe Sfânta Fecioară. Atunci împăratul a voit să o taie în două, dar fierăstrău s-a frânt de trupul ei ca de o marmură. Apoi a legat-o de roata unei mori de apă și a slobozit șuvoiul apei, nădăjduind ca în felul acesta să o unece. Dar apa nu a curs, ci a încremenit, iar fecioara a rămas vie și teafără. Împăratul Sapor, fiul împăratului Sedechia, i-a bătut în tălpi piroane de fier, i-a pus în spate un sac cu nisip, a înhămat-o și a pus-o să fie mânată ca un dobitoc, cale lungă dincolo de cetate. Cu adevărat, sunt ca un dobitoc înaintea ta, Doamne, grăia Sfânta Muceniță, alergând legată în urma chinuitorilor ei. Dar un înger al lui Dumnezeu a cutremurat pământul, care s-a deschis și a înghițit pe chinuitori. Rămânând vie după toate aceste munci, prin care a adus la creștinism mulțime de păgâni, Irina a intrat în cetatea Calinic spre a propovădui credința creștină. Numerian, regele acelui loc, a voit să o ucidă în acest chip. A aruncat-o pe rând în trei boi de aramă încinși. Dar fecioara era mereu izbăvită, rămânând în viață. Văzând aceasta, mulți au venit la credință. Eparhul Vavdonos a dus-o în cetatea Constantina, unde socotea că o poate ucide, punând-o pe grătare încinse. Dar nici de acelea nu a fost vătămată Sfânta Irina, ci încă pe mulți i-a dus la adevărata credință. La urmă, Irina a sosit în cetatea Mesembria, unde a fost ucisă de regele Shapur, dar Dumnezeu a adus-o iarăși la viață. Regele și mulțime de norod, văzând aceasta, au crezut în Hristos și s-au botezat. Și așa, prin pătimirile și minunile sale, Sfânta Irina a adus la credința creștină mai mult de 100.000 de păgâni. La sfârșit, ea s-a întins într-un mormânt, poruncindu-lui Apelian să-l închidă. După 4 zile, când au deschis mormântul, trupul ei nu mai era acolo. Așa a proslăvit-o Dumnezeu în veci pe Irina Fecioara și Mucenița, care a jertfit și a răbdat toate pentru ca Dumnezeu să fie slăvit între oameni. Tot asta se face și pomenirea sfinților Martin și Heraclie. Aceștia amândoi erau de neam slav. Ei au fost prigoniți de ereticii arieni în Iliria. Trimiși în Surghiun, acești doi viteji ai Ortodoxiei și-au săvârșit vieților pământești în veacul al IV-lea și s-au strămutat în lăcașurile Domnului.

în această zi despre cum să ne păzim de toate câte nu sunt după Hristos. Sfântul Apostol Pavel le scria colosenilor: luați aminte să nu vă fure pe voi cineva cu filozofia și cu înșelăciunea deșartă, după predania oamenilor, după stihiile lumii și nu după Hristos. Fraților, să nu cădem rob filozofiei care, slujindu-se de niște socotințe omenești, spune că nu este viață veșnică sau înviere din morți. Căci noi nu ajungem la adevăr prin socotința minții omenești, ci prin descoperirea lui Dumnezeu. Ceea ce știm despre adevăr, știm de la însuși adevărul care ni s-a arătat nouă în Domnul nostru Iisus Hristos și de care ne-am împărtășit prin martorii cei credincioși și înțelepți ai acestui adevăr, care sunt apostolii și sfinții. Dacă noi, din pricina păcatelor noastre, vom lepăda aceste mărturii și vom primi cugetele omenești, vom cădea în robia cea întunecată și amară a lumii, a trupului, a păcatului și a morții. Fraților, să nu ne lăsăm amăgiți de basmele omeneștile deșarte, scornite de oameni după măsuri omenești, care spun că nu este o altă lume și, chiar dacă este, noi nu știm nimic despre ea. Iată, noi știm cu tărie că este o altă lume. Știm aceasta nu prin socotințe sau închipuiri omenești, ci de la însuși Iisus Domnul nostru, care s-a arătat ucenicilor săi pe muntele Tabor împreună cu Moise și Ilie, cei plecați de mult din lumea aceasta, și care după moarte s-a arătat el însuși multora din cei ce-i urmaseră lui. Încă știm aceasta de la apostolii, sfinții și mulțimea prorocilor cărora, pentru curăția și sfințenia lor, Dumnezeu le-a descoperit adevărul deplin despre lumea cealaltă. Dacă pentru păcatele noastre nu vom da crezare mărturilor celor sfinte și adevărate, atunci vom fi siliți să dăm crezare oamenilor celor mincinoși și lipsiți de sfințenie și vom cădea în robia întunericului, păcatului și a morții. Fraților, să nu ne lăsăm furați de înțelepciunea lumii, care cercetează dobitoacele, ierburile și pietrele și spun că nu l-au aflat pe Dumnezeu printre aceste zidiri, iar apoi încheie cercetarea lor spunând cu trufie că nu este Dumnezeu. Iată, noi știm că Făcătorul nu poate fi o făptură printre alte făpturi. Ce mai vârtos este mai presus de toate zidirile și deosebit de ele. Aceasta o cunoaștem deopotrivă prin înțelegerea și cunoștința cea duhovnicească, precum și prin descoperirea cea limpede a Domnului nostru Iisus, care s-a arătat în trup omenesc ca Domn a toată făptura zidită, precum și prin mărturia apostolilor și a multor bărbați sfinți cu dreaptă socoteală. Noi mai curând să dăm slavă Domnului nostru Iisus Hristos, cel înviat din morți. O Doamne, cel ce a înviat, ție se cuvine slava și mulțumirea în veci. Amin. În această zi să luăm aminte la Iisus Domnul cel înviat, cum aflat în trupul său proslăvit este aproape de ucenicii săi, aproape de cei ce îl caută, precum era Maria Magdalena în grădină, aproape de cei ce se tem, precum erau ucenicii în cămara încuiată, aproape de cei flămânzi, precum erau cei de pe malul lacului. Și să luăm aminte cum și acum este aproape de fiecare din cei ce îl căutăm, cei ce ne temem, cei ce flămânzim.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Important.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

important. Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Depresia este strigătul sufletului, nu vreau să trăiesc fără Dumnezeu. Ce văd eu rău la celălalt, acela este lucru pe care l-am eu în mine. Ca să simți iubirea lui Dumnezeu, trebuie să privești tot ce există ca dar de la El.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ziua de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea conferinței cu tema Sursa depresiei la omul contemporan, susținută de Maica Siloana Vlad în anul 2007 la Cluj-Napoca. Maica Siloana a fost invitată a studenților de la ASCOR, filiala Cluj-Napoca. În această ediție vă prezentăm partea a doua de la răspunsurile pe care Maica Siloana le-a oferit în cadrul acestei conferințe. Întrebările sunt citite de părintele Ciprian Negrean, duhovnicul ascoriștilor din Cluj-Napoca. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
2: A spus că ceilalți ne pot spune cum suntem noi cu adevărat, mincinoși, puturoși, etc. Dar ce facem dacă ceilalți au o părere bună despre noi și ne zic că suntem buni, blânzi, sufletiști?
0: Da, eu n-am zis așa. Nu, ceilalți nu ne spun adevărul. Noi vedem, când ne gândim noi la ei că sunt răi, atunci ne vedem pe noi. Deci noi ne proiectăm pe ei. Ce ne spun ei, deși să știți, când cineva te vorbește de rău, să iei de acolo că ceva adevărat este. Când te vorbește de bine, să vezi cât e adevărat, să ieși acolo, că și acolo fi ceva adevărat și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Aproapele nostru este oglinda noastră, dar să nu o luăm absolut. Suntem cu toții subiectivi, încă bolnavi și suntem ca niște oglinzi concave sau convexe în care ne vedem deformați, mai lați, mai lungi. Noi nu ne vedem înfățișarea acolo, ci dacă avem o pată pe față sau deci să vedem ce vedem, să avem discernământul acesta ce vedem. Și mai ales avem prieteni. Avem prieteni care să ne spună cum suntem văzuți din afară și să discernem în ce ne spun ei cât ne este de folos. Dar țineți minte, ce văd eu rău la celălalt, acela este lucru pe care l-am eu în mine. Și nu ce văd rău. De exemplu, dacă văd că cineva fură un pormoneu, asta nu înseamnă că eu sunt un hoț refulat. Nu. Ci da, dacă zic hoții ăștia nenorociți, a strânge de gât. Dacă simți o repulsie, o încărcare sentimentală foarte mare, ei, atunci înseamnă că te-ai lăsat de furat de curând sau tare îți pare rău că n-ai furat și tu. Da? Deci aici este, când avem o încărcătură afectivă foarte mare față de un defect sau ceva neplăcut la cineva, atunci e proiecție. Când avem o admirație nemăsurată față de cineva, iar e o proiecție, că proiectăm și lucruri bune. Lucruri minunate din noi, nu îndrăznim să le trăim, să le lucrăm și le proiectăm pe părintele, pe Maica Siloana, pe cât, așa. No, și atunci zici, nu, asta pot să mă apuc de treabă să fac și eu, că am în mine. Nu, n-aș fi atras dacă n-aș avea în mine lucrul acela, da? Și putem lucra și în bine, nu numai în partea negativă.
2: Care e diferența între depresie și deznădejde? Spuneți-ne ceva de Sfântul Siloan și rugați-vă pentru noi.
0: Amin, Doamne, miluiește! Sfântul Siloan m-a scăpat pe mine de la erezie. Eu, pe vremea comunismului, am crezut că cei din biserică sunt sfinți tare. Și când am văzut că nu sunt sfinți, am avut ca tot prostul revolte. Și am zis că trebuie să facem o biserică mai bună, nu? Mai sfântă. Și slavă Domnului că n-am ajuns decât la gând. Dar cu câțiva ani înainte de Revoluție, îl cunoscuse pe Sfântul Siloan, care zicea nu judeca. Și ce m-am mai certat cu el, Sfinte ajută-mă, că uite ce am văzut eu la cutare, Sfinte ajută-mă, că uite ce am văzut, și m-a ajutat foarte mult. E un sfânt extrem de alergător și de iute ajutător, foarte mult ajută și aproape ca Maica Domnului de iute vine în ajutor. Și insistența aceasta pe prezența Duhului Sfânt, pe chemarea Duhului Sfânt, pe nealungarea Lui și pe curajul pe care ne-l dă nouă celor mai mici, că este o măsură și pentru noi. De exemplu, eu ca călugăr, Nu, trebuie să n-am nădejde, că Sfântul Siluan zicea că călugărul acela care stă zi și noapte la rugăciune și eu, uitați-mă cum umplu. Dar zice, cine nu poate să slujească la arhondaric. Și așa că, iată, eu sunt la arhondaric. Multă bucurie ne dă Sfântul Siluan, pentru că știe taina bucuriei, care e prezența Duhului Sfânt. Și învățați de acolo, dacă citiți câte puțin, nu se poate după câteva pagini să n-aveți o lacrimă. Da? Nu mai rămânem la fel de nesimțitori dacă îl citim pe el. Deznădejdea este strigătul acela acut din depresie în care vrei să-ți curmi viața, vrei să zici nu vieții. Da? Când, așa? Și când nu să te sinucizi, nu neapărat să te sinucizi, ci zici nu vieții, nu lui Dumnezeu. Deznădejdea este o supărare pe Dumnezeu. Când nu mai vrei, crezi că nu există, ori crezi că pe tine nu te iubește, ori crezi că cu tine n-are. Ori acest lucru l-am căpătat de la Sfântul Siluan și aș vrea să-l rețineți. Eu nu l-am văzut pe Dumnezeu când l-am văzut Sfântul Siluan, dar l-am văzut de câteva ori chipul lui Dumnezeu în câțiva oameni. Și nu erau dintre cei mai reprezentativi, așa, din punctul meu de vedere. Și eu am simțit bucuria prezenței lui Dumnezeu și prezenței Harului. Puțin. Dar acel puțin, mie mi-ajunge. Dacă Dumnezeu are milă de mine și nu mă lasă să cad în ispite mai mari, așa că își ține făgăduința că nu ne lasă în ispite mai mari decât putem duce, nu mai am nevoie de niciun semn până la sfârșitul vieții mele. La ce îmi folosește să-i simt prezența când știu că acum suntem pe cale, că suntem în vremurile acestea, că suntem în aceste condiții, când știu că mă iubește, când știu că este cu mine, la ce îmi trebuie? De ce să risipesc energia mea gândindu-mă dacă îl simt sau nu-l simt? Ce nu știu ce să fac? Am greșit, zic, Doamne, iartă-mă. Am lovit pe cineva, zic, iartă-mă. Lupt să nu țin minte rău, lupt să iert imediat, lupt să termine sentimentele, lupt să împotriva oricărei forme de răzvrătire. Și sunt momente în care totul se răstoarnă, totul, chiar și la Maica Siluana. Toată nu mai merge nimic și toată lumea e supărată. Așa, dacă se întristează puțin în altul, mie mi se pare s-a terminat toată lumea și nu mai e nimic. Așa, măicuțele au altă treabă decât tine. Aia, totul se, și ți se pare că totul e zadarnic, că de fapt nimic nu e decât vorba. Da? Și îmi plâng durerea acolo, în felul în care îți vine acolo să o plângi, dar nu deznădăjdesc, pentru că eu știu că am poruncă să nu deznădăjdesc. Da? A-ți plânge durerea nu înseamnă că ai căzut în deznădejde. Trebuie să învățăm, citiți Psaltirea și Domnul tot timpul ne spune, striga la mine în ziua necazului tău. Și atunci vedea cum te desfată în necaz. Întristarea sănătoasă nu este deznădejde. Mântuitorul spune când pleacă, când spune în Ghețimane, întristate sufletul meu până la moarte. Și le spune ucenicilor, în aceea stare sufletească, bucuria mea vă las vouă, ca bucuria mea să fie cu voi. Deci bucuria și întristarea sunt în locuri diferite din sufletul nostru. Sufletul nostru este extrem de sensibil și orice ne face sau ne spune ceva ne doare. Te doare? Dar cum spune părinții în Pateric, ai aruncat o piatră în apă, a făcut cercuri, asta este durerea sufletului în fața evenimentului dureros, că sfinții nu devin nesimțiți, sunt foarte sensibili. Și gata, nu reacționezi să pedepsești, să ții minte, ci ierți, te rogi. Și e atât de simplu, pentru că nici nu trebuie să simți că ai iertat. Zici, Doamne, binecuvintează-L pe cel care mă blestemă, pe cel care îmi face rău. Și eu cred că am iertat, gata, nu mai îmi pun problema cum mai fi ceva. Îmi vine gândul că nu pot să-i zâmbesc. Și mă gândesc, de ce nu-i zâmbesc? Când caut în suflet, de ce nu-i zâmbesc acum? Pentru că sunt încă supărat. Dar nu este supărarea păcătoasă, în sensul că apa sufletului își revine mai greu, cercurile, nu până când se sting. Dar eu n-am gând de răzbunare, nu vreau să fac rău, nu mai vreau să-i spun încă ceva, am terminat. S-a terminat evenimentul, acum îi trăiesc consecințele până când se duce. Și atunci, făcând acestea, s-ar putea să nu fie bine. Dar păi Dumnezeu ce să judece la judecată? Nimica. Să nu aibă nicio treabă? Nu. Ne avem încredere că ne judecă. Și acolo o să vedem lucruri pe care Dacă zice că nu știm nimic din cele pe care le-am făcut, ce facem noi acum decât un antrenament pentru a vedea grozăvia pe care o să o scoată atunci la vedere? Va fi groaznic, copii. Oameni buni, va fi groaznic. S-ar putea tot ce vă spun eu acum să fie o minciună. Și acolo Dumnezeu să zică, iată adevărul. Dar va fi minunat, că când o să zic, Doamne, iartă-mă. Și el o să zică, bine, haide, treci în rai. Care e problema? Da? Și voi o să strigați, nu, că ne-am mințit la conferință. Și, da. Și Dumnezeu o să zică, iertați-o. Și voi o să ziceți, da, o iertăm, hai, în rai cu voi. Da, care e problema? Nu, dar cum să mă mintă pe mine? A, îmi iat cu tine, da, ce să faci? Că înțelegeți. E, cred că de-abia acolo va fi... smerenia, sigur că Sfântul Siloan a ajuns la smerenia acum, dar noi, acolo, când o să zici, ai făcut asta și tu zici, da, iartă-mă, Doamne, am făcut-o, n-ai văzut, nu, uite, se arată acum, iartă-mă, El e iubire, nu vrea să se răzbune pe noi, dar dacă zici, am făcut pentru că mama m-a bătut când era mică, pentru că Partidul Comunist, atunci voi fi plină de ură. Că mă ducea odată un șofer la penitenciar și zicea, ce căutați mai acolo? Că ăia sunt niște hoți, niște criminali, niște... Aia nu merită. Zice, eu uite cum n-am făcut nimic rău. Nimic rău n-am făcut și fuma. Zic, mă, tale, nu ai nevoie să omori pe nimeni, nici să fur, nici să violezi, pentru că, uite, fumezi. Și ce, o să mă duc în iad pentru o țigară? Nu știu, depinde. Cum așa? Poți să mă duc și poți să te duci. Cum mai că chiar așa? Zic, chiar așa. Mă bagă Dumnezeu în iad pentru țigară? Nu. Dumnezeu te bagă în rai. Și tu te duci în rai, zici, ce frumos, ce bine, și zici, Doamne, dar țigări ai? Și Dumnezeu zice, fiule, aici nu sunt țigări. Nu, eu fără țigară nu pot să stau. Zic, poți să stai, ci că nu pot. Ei, ce faci? Te duci, nu? Te duci, pleci singur. Nu te dă Dumnezeu afară. Deci nu, e important dacă noi ne putem atunci detașa de durerea aceea că eu am făcut mizeria asta, că eu am făcut asta. O doamnă s-a spovedit la Părintele Arsenie Păpacioc și îi spunea ce făcuse ea ca doamnă. Știți că doamnele înainte de a fi credincioase fac tot felul de trăznăi. Da? Și era rușine săracă, dar i-am zis că se mântuiește dacă și să profite, că e un mare duhovnic. Și zice, eu îi spuneam și el râdea. Și l-am întrebat, părinte, de ce râde? Zice, vă bucurați? Zice, da, zice, dar nu mă bucur de ce ai făcut, mă bucur că spui. Că toată lumea face, dar nu spune și nu se mântuiește. Și la sfârșit a plâns cu dânsa ca să ierte Dumnezeu. Da? Deci aceasta este, avem sfinți care plâng pentru noi. Important e ca noi să fim în stare să spunem, să ne detașăm. Țineți minte, eu nu sunt faptele mele. Nici cele bune, ca să zic, Doamne, dar știi, eu am făcut cu tare și cu tare lucru bun. Nici pe cele rele. Că nici cu bune nu merge. Să mă iertați, părinte, vă spun un banc. Doamne. Zice, un accident de autobuz, Vasile, șofer, și a murit Vasile și cu un părinte. Și restul au scăpat. Și s-au dus amândoi. Ăsta era un șofer rău, bea și vorbea urât și conducea cu viteză și călca legurile de circulație și acum tot din viteza și era și băuse. Și la poarta raiului, când îl vede părintele, zice, iată-te, ce îndrăzneală, ce-o fi în capul lui, că intră în rai, după ce a făcut, ce a făcut. Este Sfântul Petru, zice, Costică, intră părinte, stai aici, că vine să te ia dincolo. Zice, Sfinte Petru, eu sunt părintele Cutare, de la catedrala din Cutare, oraș, cel care știu, părinte, dar... Zice, el e Costică care m-a omorât și care a băut și care a înjurat și care conducea cu viteză mare și uite, a fost și accident. Da, părinte, Sfinte Petru, nu se poate. Zice, eu am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu duminică de duminică, 30 de ani. Și ăsta, zice, da, părinte, dar când predicai matale, lumea dormea. Când conducea ăsta, toată lumea se ruca. Nu știm noi rânduiala, nu știm rânduiala. Deci să avem nădejde că acolo Dumnezeu va vedea, ne va arăta și totul e ca eu să țin minte că eu nu sunt faptele mele. Nu mă justific prin fapte și nu mă condamnă faptele dacă eu mă lepăd de ele. Să mă lepăd și de cele bune și de cele rele și să zic, Doamne, Tu ești viața mea și faptele mele nu sunt decât felul meu de a fi aici. Nu, dau de mâini, iată, asta e fapta mea. Ți-e sete, îți dau un par cu apă, asta e fapta mea. M-ai supărat, mă uit urât la tine, asta e fapta mea. Dar eu mă lepăd oricând și de privirea asta și de orice. Dacă sunt conștientă de mine.

Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție urmăriți răspunsul oferite de Maica Siluana Vlad în cadrul conferinței cu tema Sursa depresiei la omul contemporan, conferință susținută în anul 2007 la Cluj-Napoca.

0: În perioadele de depresie mă simt complet neputincios fără Dumnezeu. Când acestea trec, simt că nu mai am așa nevoie de Dumnezeu. Ce să fac? Să cer necazuri? Că altfel văd că nu mă apropii de Dumnezeu. Chiar numai prin necazuri ne putem mântui?
1: Păi la mătale văd că asta e cazul. Nu vezi că depresia în cazul ăsta este și minunată. Îți mulțumesc Dumnezeu să te vindece de depresie și să-ți dea alte necazuri. Poate te-ai fi plictisit de depresie dacă altfel n-ai ajuns la Dumnezeu. Nu glumesc, omule. Depresia este strigătul sufletului. Nu vreau să trăiesc fără Dumnezeu. Și tu stai cu Dumnezeu cât ți-e rău și pe urmă te lepezi de El. Și iar vine depresia, care nu-i decât strigătul. Noi în adâncul nostru suntem altcineva decât suntem la suprafață. Însă sunt oameni care au depresie sau care au boală psihică, că depresia e, cum vă spun, poate să fie și o opțiune de viață, dar care sunt boli din astea, diagnostice mai grave. Sunt cumva țapii spășitori ai acestor familii care au crescut și trăit fără Dumnezeu. Bunici, părinți, nespovediți, fără... Mulțumim lui Dumnezeu părinților care s-au întors la biserică, bunicilor care s-au întors la biserică, dar tinerii care au în spatele lor atâta povară de păcate, o duc mai greu și trebuie ei să se spovedească cumva și pentru părinți. Ei, unii în familii în care au fost fapte cumplite, se întâmplă în întunericul acesta din intimitatea familiilor, uneori fapte îngrozitoare, care apasă din generație în generație și la un moment dat se rupe ceva în sufletul unui om, se rupe ceva acolo și apare ca o salvare, dacă vreți, o boală psihică. O boală psihică care îl scoate pe om de sub această povară, o poartă Dumnezeu cumva, îi ia răspunderea. Aici trebuie să fim foarte atenți, ca familie trebuie să avem grijă cu multă tandrețe, iar când suntem bolnavi, să știți că orice boală psihică are o responsabilitate și orice bolnav știe că face rău și că poate să se oprească dacă are ajutorul lui Dumnezeu. Și ați văzut oameni care au așa anumite probleme și vin la biserică și se țin de biserică mai abitiri decât noi care ne ducem cu... Așa că, omule, suflete, în clipa în care vei învăța să te bucuri cu Dumnezeu, nu vei mai avea depresie. Orice, ce faci când îl uiți pe Dumnezeu? Bei apă, dă-i slavă lui Dumnezeu, te plimbi, dă-i slavă lui Dumnezeu, dansezi, dă-i slavă lui Dumnezeu, pupi o fată, dă-i slavă lui Dumnezeu. Ai făcut păcat? Pocăiește-te, că mori. Da? Deci aceasta, să învățăm să-i dăm slavă lui Dumnezeu în lucrurile mici și vom descoperi bucuria de a fi cu El și nu-L mai uităm nici la bine.
0: Ce sfat dați tinerilor care din anumite motive au greșit și au avut mult de suferit, acum nu mai vor să audă de biserică sau de păcate sau au păcate mari? Se mai pot întoarce ei la Hristos?
1: Da, acești tineri, lor, nu pot să le dau niciun sfat. Eu, pentru ei sunt o binefacere în sensul că ei își pot vărsa ura pe care o au împotriva lui Dumnezeu pe mine. Și încep și tot, că Dumnezeu tău și dă și așa, stai acolo să zică. Pentru că are nevoie să-și... Dumnezeu ne-a făcut cel mai mare serviciu omului. De fapt, când îi facem rău aproapelui, de fapt, noi îl pedepsim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a întrupat ca să putem să ne satisfacem setea de răzbunare și de ură împotriva. Zice, nu, ucideți-mă. Hai, vindecați-vă ucigându-mă. Și atunci noi, de câte ori cineva te ceartă, îl ceartă pe Dumnezeu, stai acolo și zic, Doamne, Tu te-ai întrupat ca să primești asta. Vreau eu să fiu Tu, să fiu prezenta Ta, ca acest suflet chinuit și împovărat de durere să poată să se ușureze punând pe crucea Ta. El atâta știe. Să fiu eu crucea Ta pe care El să-și pună povara. Rugându-te pentru El, El încet, încet va putea să ajungă înapoi la Dumnezeu. Rugăciunea pe care o facem pentru cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu trebuie să fie doar vorbire cu Dumnezeu, nu cu ei. Pe ei nu-i aducem, nu facem decât să-i împingem și mai departe. Deci numai rugăciune pentru ei. Și acesta este ca un cont în bancă pentru un minor. Nu? Nu-i dai carda ăla, cum se numește, nu? Copilului de 4 ani să-i scoată banii, dar îi pui bani acolo și el o să-i găsească la majorat. Așa sunt rugăciunile și răbdarea cu cei care sunt supărați pe Dumnezeu, pentru că vine momentul în care inima lui de piatră se crapă puțin și atunci tot ajutorul pe care l-ai dat, fără să-l presezi, el va susține. Vai de cei pentru care nu se roagă nimeni.
0: Cum pot să-mi întăresc credința, să depășesc singurătatea, deznădejdea, să pot să împărtășesc dragostea care sigur există în fiecare dintre noi? Cum pot pune în practică învățătura duhovnicească.
1: Aici e o mare problemă și asta este chiar în definiția pe care am încercat să o dau și despre care vorbim noi acum. Trebuie să probezi credința. Ca să poți să iubești și să simți iubirea aproapelui, trebuie să simți iubirea lui Dumnezeu. Ca să simți iubirea lui Dumnezeu, trebuie să privești tot ce există ca dar de la El, să nu fie nimic ca dar. Și ia ce-ți place. Pornește de la un fruct, pornește de la o floare, pornește de la un desen, de la o muzică, orice-ți place și privește ca pe un dar de la Dumnezeu, ca pe o mângâiere a lui Dumnezeu către tine. Încet, încet vei găsi alte și alte forme prin care Dumnezeu te mângâie și te apropie de El și vei simți iubirea și de-abia după ce te vei simți iubit, vei putea să iubești și să te apropii de ceilalți. Și renunță la dorințele care sunt pentru aici, la dorințele din închisoare. Trebuie să ne dorim să ieșim din închisoare, nu să ne amenajăm bine închisoare. Majoritatea dorințelor noastre sunt o aranjare a unui confort în pușcărie, să ai aer condiționat, să ai... Nu, noi trebuie să dorim să ieșim din închisoare. Or, pentru asta să renunțăm la dorințele care ne-ar face fericiți aici. Vreau și eu să am ochi albaștri, vreau și eu să fiu mai înaltă, vreau să fiu mai slabă, vreau să fiu mai... Toate aceste lucruri ne îndepărtează de dorința adevărată. Vreau să fiu fericită. Auzi pe câte unul, vreau să mă însor cu Ioana, vreau să mă mărit cu Ionel. De ce? Pentru că îl iubesc. Dar nu te iubește și nu vei fi fericit. Nu-mi pasă. Ei, ce-ți pasă ție? Dacă vrei să fii fericit, fă ce ai de făcut să fii fericit. Fă tot ce faci ca să fii fericit. Și vezi la fiecare pas, acest lucru mă face fericit. Dacă nu, oprește-te. Pe nefericirea este tocmai semnul că drumul nu-i bun. Deci să renunțăm la dorințele care ne fac rău. Și vindecarea sufletului, încearcă să ierți. Când vei ierta cele ți s-au făcut pentru că ai fost rănit fără nicio vină, atunci vei descoperi și ieșirea din acest labirint.
0: Cei care au păcate mari și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, este bine să vorbim cu ei, să-i sfătuim sau să-i lăsăm în pace?
1: Dacă ne ascultă, cel mai important lucru pentru ei este să vadă că tu ai o bucurie. Pentru că omul care a făcut păcate mari este nefericit, e lipsit de bucurie. Va face gălăgie, va fi vesel uneori, se va distra și cu cât va face mai multă gălăgie, cu atât și fiecare gălăgie de asta petrecere și ce bine ne-am simțit și ce este un strigăt, eu, pe mine mă doare, pe mine nimeni nu mă iubește, e un strigăt de durere acolo. Și bucuria ta calmă și prezența ta care o bucurie care nu e circumstanțială, aceasta va fi o primă mărturie. Rugăciunea pentru el în taină și întreba Dumnezeu, Doamne, dacă eu pot să-i spun ceva, fă-mi tu această ocazie. Deci fii uimiți câte ocazii să-i vezi. Deci tu deschide discuția, tu aranjează cumva întâlnirea și vorbirea în așa fel încât să audă. În clipa în care cel cu care vorbești schimbă vorba, oprește-te. Că până acolo a fost. Da? Deci să fim ușori la dans, să nu vrem noi să schimbăm oamenii. Eu am o prietenă care nici nu e botezată. Mi-a salvat viața în tinerețe, dar ea nu, e în America, nu mai e aici. Și m-am rugat atât de mult ca și ea să se boteze, să se mântuiască. Și până la urmă Dumnezeu mi-a răspuns, eu sunt mântuitorul lumii. Ea e a mea, nu e a ta. Atât am primit. Și primiți asta. Să facem tot ce ține de noi, să ne rugăm, să fim la dispoziția lui și a celuilalt, dar fără să încercăm noi să fim mântuitori.
0: Sunt medic de puțină vreme și deja am întâlnit foarte mulți pacienți deprimați, mulți dintre ei declarat credincioși, unii chiar spovedindu-se, probabil împărtășindu-se și totuși trăiesc buciumași și tulburați. Cum pot să-i ajut? Spre ce să-i îndrum? Medicația prescrisă de psihiatru de multe ori doar maschează simptomele.
1: Da, sunt situații în situații de criză în care medicația este necesară. Noi știm că o trăire foarte intensă poate să ducă la mari dereglări de activitățile noastre chimice, biochimice și un medicament poate să aducă un sprijin în sensul acesta și să ne scoată dintr-o situație de criză. Aici trebuie umblat la cele ascunse din familie. Sunt oameni care își doresc să se sinucidă doar pentru că odată când erau mici, mama a spus, mai bine nu te făceam. Lui a intrat în cap aceasta ca pe o poruncă, tu n-ar trebui să existi. Conștientizarea acestor traume, vorbirea cu cineva despre ele, rezolvă situația. Aici trebuie multă ascultare, domnule doctor, sau domnișoara doctor. Să-l ascultăm mult, să vorbească mult, pentru că sunt lucruri pe care nu le-a spus nici la spovedanie. Și nu pentru că le-a ascuns, ci pentru că n-a știut că pot fi spuse. Sunt undeva îngropate într-o uitare sau într-o... Aceasta este un leac care a dat întotdeauna roade.
0: O persoană care aparține altei confesiuni religioase vrea să se întoarcă la Hristos. Vrea să se mântuiască. Se poate spovedi?
1: La Hristos nu poate să se întoarcă, că este. Dacă este de confesiune creștină, el este la Hristos. Trebuie să se întoarcă la biserică, să se întoarcă acolo unde Hristos este cu trupul și sângele său și unde Duhul Sfânt este în toată deplinătatea. Eu m-aș feri să spun despre un creștin că nu are nicio relație cu Hristos. Să nu... A fi un bun ortodox nu înseamnă să excludem relația cuiva cu Hristos. Dar el se poate spovedi după ce face rânduiala sfântă de intrare în biserica ortodoxă. Dacă a fost botezat și a avut mirungerea și s-a împărtășit la vremea botezului în copilărie, se le face mirungerea după o pregătire cu un părinte duhovnic care să-l pregătească pe cale, pentru că trecerea la cealaltă confesiune a fost un act conștient și declarativ. El a făcut niște declarații. Mă lepăd, mă unesc, într-un fel în care a fost străin de felul în care îl trăim noi. Și atunci este nevoie de o întoarcere formală, pentru că acesta este omul, trebuie să este o ființă cugetătoare și cuvântătoare. Și trebuie să spună cuvântul acesta, mă lepăd de rătăcirea mea, consider că e rătăcine, și mă întorc acasă. Și se poate spovedi în taina Sfintei Spovedanii. Că așa, știți că sunt oameni care se spovedesc la un copac sau se spovedesc în grup. Și aceasta este o spovedanie. Dar nu este taina pocăinței, nu este taina spovedanii. Spovedanie în sensul de dezlegare, de... Că sunt mulți care spun, voi, acum nu mai îmi trebuie nimic, că v-am spus dumneavoastră și mă simt foarte bine. Da, dar să știi că rămâi legat, că eu nu pot să te dezleg. Da? Trebuie să mergi mai departe cu aceasta. Așa că se poate, dar cu multă delicatețe, cu multă delicatețe.
0: Am fost prieten cu o fată, acum ne-am despărțit și ea refuză pur și simplu să se mai uite la mine. Nici măcar nu mă mai salută. Sunt trist, foarte trist și mânios pentru asta. Ce să fac?
1: Da, păi... Ce crezi tu? Să vii să mă bați pe mine ca să scap de mânie și să-ți plângi tristețea. Te-ai despărțit. Bine faci, măicuță, fata. Vorbesc cu fata acum. Că nu te mai uiți la el, dacă v-ați despărțit. Copii, astea sunt furtuni sufletești, care...

0: știe ea ceva, da? Dar fuge poate tocmai de faptul că nu vrei să te maturizezi. Când crezi că totul ți se cuvine. A fi imatur înseamnă să crezi că totul ți se cuvine. A fi matur înseamnă să crezi că totul e un dar, să te minunezi. Ți-a zâmbit cineva? Ce dar minunat! Da? Ți-a dat bună ziua? Ce dar minunat! Am mers cu tine la un film? Ce dar extraordinar! Dacă zici, nu mergi cu mine la film? Oh, mi-a o alta. Asta este o pretenție, da? Da. Deci curaj, copile, lasă că ai să biruiești.
1: Ați urmărit emisiunea? Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări partea a treia a conferinței cu tema Sursa depresiei la omul contemporan, susținută de Maica Siluana Vlad în anul 2007 la Cluj-Napoca. Maica a fost invitată a studenților ascoriști din Cluj-Napoca. Întrebările au fost citite de părintele Ciprian Negrean, duhovnicul studenților clujeni. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește, în care veți putea urmări continuarea acestei înregistrări. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit și Hristos a înviat, vă spune din nou Oana Bosca Pintea, gazda emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă prezint cuvintele scriitorului realist rus, Nicolae Gogol, care spune foarte frumos: ruga mamei apără de orice primejdie, pe apă și pe uscat. Așa este, dragii mei, după cum bine știm și noi, nimic nu este mai puternic înspre ajutorarea unui om decât rugăciunea mamei sale. O vom asculta acum pe Romina Nemeș, o bihoreancă din tânăra generație a interpreților de folclor, cântându-ne priceasna În rugăciunea mamei, iar priceasna interpretată vreau să o dedic din suflet tuturor mamelor care ascultă în acest moment emisiunea noastră.

Emisiunea noastră continuă și eu una sunt foarte emoționată. Pentru mine cuvântul mamă este sfânt, este scris pe inima mea cu litere de aur. Revenind la ale noastre, v-am obișnuit deja, ca în fiecare emisiune, să vă prezint câteva din citatele care m-au impresionat pe mine de-a lungul timpului și din care chiar am învățat lucruri cu folos duhovnicesc. Sfântul Teofan Zăvorâtul ne spune așa: să-ți scrii pe inimă, cine se înstrăinează de sfintele taine, acela este fără har, adică nu îl are pe Duhul Sfânt. Iar cine nu îl are pe Duhul Sfânt, acela nu este a lui Hristos. Cât de frumos și de pătrunzător acest citat, acest îndemn, de fapt. Noi vom asculta în continuare priceasna interpretată de Rafila Bărbos, A venit un om la Domnul. Să ascultăm.

Dragii mei ascultători, se spune că ce e frumos trece repede, iar timpul petrecut împreună cu voi a trecut foarte repede, dar sper din suflet că a fost ceva frumos și pentru dumneavoastră, nu doar pentru mine. Eu vă aștept și mâine la o nouă ediție a emisiunii mele, Laudă suflete al meu pe Domnul, și vă las în compania doamnei Florentina Giurgi, cântându-ne priceazna Doamne, Doamne, să ne spui. Până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. În curând încep înscrierile la creșele din Alba Iulia, muzică și vinuri alese la Palatul Principilor Transilvaniei și acțiunea Track and Bus în derulare în județul Mureș.

0: La Alba Iulia vor începe în curând înscrierile pentru cele trei creșe de pe raza municipiului. Procesul de înscriere se va derula în perioada 25 mai 5 iunie. Dosarele se vor putea depune fizic la sediul creșei 1 Cetate între orele 9 și 15 sau online la adresa creșearondapulum.ro. Toate cererile depuse vor fi analizate în luna iunie, urmând ca după rezolvarea contestațiilor să fie afișate rezultatele finale. Pe data de 18 iunie, în perioada 24 august-4 septembrie, cei declarați admiși vor putea confirma locurile. Muzica de calitate și vinurile alese se vor împleti armonios la finalul acestei săptămâni în cadrul unui eveniment organizat de Palatul Principilor Transilvaniei. Timp de două zile, albelienii și turiștii sunt invitați să deguste mai multe tipuri de vin și să se bucure de muzică de calitate. Festivalul din Țara Vinului va aduce în fața publicului albelian artiști și interpreți de muzică jazz care vor crea o atmosferă relaxantă în curtea Palatului Principilor în serile de sâmbătă și duminică. Intrarea la eveniment este liberă. Până data de 10 mai, polițiștii mureșeni derulează acțiunea preventivă Track and Bus, parte din planul operațional al Organizației Poliției Rutiere din Europa. Sunt vizați în special operatorii de transport rutier și conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și marfă. Controlele sunt orientate către respectarea timpilor de conducere și de odihnă, legalitatea transporturilor, deținerea documentelor obligatorii, respectarea capacităților maxime de încărcare, precum și starea psihofizică a conducătorilor auto. Acțiunea are un caracter preponderent preventiv și urmărește responsabilizarea tuturor participanților la trafic în vederea reducerii riscurilor rutiere. Datele meteo, vremea se menține frumoasă și astăzi în Transilvania cerul va fi curat pe tot parcursul zilei, iar temperaturile maxime vor fi chiar mai ridicate decât ieri și vor ajunge până la 27 de grade Celsius. Vor fi unele norări în Carpații Meridionali, unde sunt posibile ploi slabe la altitudini mari, vântul va avea intensificări însemnate. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice: 12 grade la Câmpeni, 14 la Târgu Mureș, 15 la Alba Iulia și Blaj, iar la Târnăveni și Sebeș sunt 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741-010-344. Ai grijă de sănătatea ta mentală! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 7, versetele de la 1 la 13. În vremea aceea mergea Iisus prin Galileea, căci nu voia să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-l omoare. Și era aproape sărbătoarea iudaică a corturilor. Au zis deci către el frații lui: pleacă de aici și du-te în Iudeea, pentru ca și ucenicii tăi să vadă lucrurile pe care tu le faci. Căci nimeni nu lucrează ceva în ascuns, ci caută să ajungă cunoscut. Dacă faci acestea, arată-te pe tine lumii, pentru că nici frații lui nu credeau în el. Deci le-a zis Iisus: vremea mea încă n-a sosit, dar vremea voastră totdeauna este gata. Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe mine mă urăște, pentru că eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele. Voi duceți-vă la sărbătoare. Eu nu merg la sărbătoarea aceasta, căci vremea mea nu s-a împlinit încă. Acestea spunându-le, a rămas în Galileea, dar după ce frații săi s-au dus la sărbătoare, atunci s-a suit și el, dar nu pe față, ci pe ascuns. În timpul sărbătorii, iudeii îl căutau și ziceau: unde este acela? Și mulțimea se certa mult în privința lui. Unii ziceau: este bun, iar alții ziceau: nu, ci amăgește mulțimea. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea despre el pe față.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Să fim cu luarea aminte la cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos: pe mine mă urăște lumea pentru că eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele. Și descoperim că așa și este. Mulți dintre frații noștri resping învățătura Mântuitorului din motive de conștiință, deoarece sunt împovărați cu multe păcate. Viața lor are multe umbre și lucruri care, din punct de vedere moral, sunt condamnabile. Morala creștină are la bază poruncile divine ale Domnului Hristos. Să spunem că principiile moralei creștine sunt superioare eticii sau principiilor umaniste. Astfel, din reflex, suntem tentați, fără nicio judecată de valoare, să privim cu superioritate sau chiar să respingem pe Domnul Hristos și învățăturile sale și să ne amăgim cu impresia că suntem liberi și dispunem cum dorim de viața noastră. Fiecare își face propria părere despre cum ar vrea să fie Dumnezeu, despre ceea ce este sau nu este păcat. Viața unui creștin însă trebuie să se ghideze după poruncile Mântuitorului. Domnul Hristos și învățătura sa au fost și rămân piatra de potigneală pentru mulți. Lenia, comoditatea, uitarea, nepăsarea sau aroganța sunt cele care ne țin departe de Fiul lui Dumnezeu. Unii afirmă că învățăturile creștine nu ar mai fi aplicabile omului modern, dar cei de astăzi nu au și ei nevoie de stâlpii moralității și ai normalității, cei de astăzi nu au și ei nevoie de rai și de fericirea binecuvântării lui Dumnezeu, cel atot creator. Negreșit, în secolul vitezei și al luminii, avem nevoie de puțină tihnă la umbra crucii și de un bob de lumină din Hristos, lumina lumii. Rugăciunea este mărgăritarul sufletului, iar credința în Dumnezeu este roa inimii.
0: Glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 73. Pentru ce ne lepezi, Doamne, de istov fără de urmă, fumegând a ta mânie peste oile-ți din turmă? Amintește-ți de poporul dobândit în vremea veche și răscumpărat de tine ca fiind fără pereche. Amintește-ți, preamărite, de Sionul tău cel sfânt, unde ți-ai ales lăcașul întru viacuri pe pământ. Pașii tăi îndreaptă-i, Doamne, spre lăcașul tău, ruină, dărâmat de atâtea viacuri de vrăjmașii plini de vină. Răcnete ei scot caleii în lăcașul tău și raguri, smuls au steagurile noastre și-au înfipt ale lor steaguri. În lăcașul tău intrat au ca să-l năruie, să-l fure, ca aceea care intră cu topoarele în pădure. Și lovind cu a lor secure, cu ciocane și cu scoabe, sfărâmat au fără milă toate sfintele-i podoabe. Arsa focul a ta casă, foc aprins de-al urii vânt, și e una cu pământul, casa numelui tău sfânt. Și ziceau în a lor inimi să se năruie sub pară, și lăcașurile-ți, Doamne, arsau câte au fost în țară. Semne noi nu mai se arată, nu se mai fac minuni noi, nici vreun proroc în viață nu se află printre noi. Nu e nimeni ca să știe, nici ca să ghicească poate, până când într-o prigoană vor mai fi aceste toate. Până când, mărite, Doamne, ocărâva cel vrăjmaș și potrivnicul huliva numele-ți și-al tău lăcaș? Pentru ce-ți tragi mâna, Doamne, șata dreaptă ții în sân? Scoate mâna ta din sânuți și lovește în cel păgân. Dumnezeul omenirii, împăratul nostru sfânt, fapte mari spre mântuire, tu de veci faci pe pământ. Despărțit ai marea în două, ca poporul tău să scape, și cu dreapta-ți sfărâmat ai capul șerpilor pe ape. Ai zdrobit Leviatanul ca să nu mai fie viu și l-ai dat să fie hrană fiarelor de prin pustiu. Tu ai scos izvoare repezi, râurii tu ai scos din stâncă și ai secat adâncă apă cu puterea ta adâncă. A ta este ziua, Doamne, și a ta noaptea este în veci. Tu făcut ai stele, soare și întru veci nu le mai seci. A pământului hotare tu le-ai așezat pe toate. Jarul verii, sloiul iernii, mâna ta din veci le scoate. Amintește-ți că vrăjmașul necinstește al tău nume și un popor smintit la minte hulă ție-ți dă pe lume. Nu da fiarelor pădurii sufletul cu-n Dumnezeu și a săracilor tăi viață, Doamne, nu uita mereu. La așezământu-ți cată, că-ntru el, al tău vrăjmaș, a clădit nelegiuirii, pretutindenea să lași. Rușinați să nu se întoarcă împilații de pe lume, obiditul și săracul să slăvească al tău nume. Scoală, Dumnezeul lumii, apără-ți cele preasfinte, amintește-ți de ocara celui rău și fără minte. Nu uita de câtă larmă face gloata inamică și de toată răzvrătirea ce împotriva ta ridică.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Decernarea titlului de doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, doamnei profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis. Rezultatele evaluării dosarelor din cadrul concursului național catehetic, etapa eparhială. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi și 18 ani de la inaugurarea Centrului Social de Urgență Alba din Gara Cefere, Alba Iulia. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Pe parcursul acestei zile vor continua lucrările Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În prima parte a zilei, în intervalul orar 9-12, are loc prezentarea mai multor comunicări științifice în cadrul panelului intitulat Perspectiva creștină asupra genului și a vieții de familie astăzi. Secțiunea se derulează în aula Sfântul Simeon Ștefan și în aula Augustin Bena, lucrările fiind susținute de către mai mulți participanți din România și din afara granițelor. Momentul special programat în a doua zi a simpozionului este reprezentat de ceremonia decernării titlului de doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, doamnei profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis de la Universitatea Wake Forest, SUA. Evenimentul va avea loc la ora 12 în prezența membrilor Senatului Universității 1 decembrie 1918 și a participanților la simpozionul internațional. Profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis este o personalitate de referință în domeniul bioeticii, eticii cercetării biomedicale și filozofiei morale, recunoscută pe plan internațional prin activitatea sa științifică. Formată în proximitatea intelectuală a lui Hermann Tristram Engelhardt, contribuțiile sale au fost esențiale pentru dezvoltarea și articularea bioeticii ortodoxe contemporane, promovând o abordare integrată în care rigoarea academică se îmbină cu fidelitatea față de tradiția bisericii. Prezență constantă la Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă din Alba Iulia, profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis a susținut dialogul interdisciplinar dintre teologie și știință și a contribuit la consolidarea relațiilor academice internaționale. Zilele trecute la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei a avut loc evaluarea dosarelor înscrise în cadrul concursului național catehet,

0: valorilor creștine în rândul copiilor și tinerilor prin implicarea în cadrul unor activități cu caracter educațional și duhovnicesc. Etapa finală a fazei eparhiale s-a desfășurat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, și a reunit mai multe proiecte catehetice selectate din cele 10 protopopiate ale arhiepiscopiei Alba Iuliei, respectiv din județele Alba și Mureș. Proiectele au evidențiat rolul fundamental al familiei creștine în societatea românească, rolul mamelor, al femeilor creștine și al sfintelor femei în învățătura bisericii, precum și răspunsuri actuale la provocările contemporane adresate familiei. Evaluarea proiectelor a fost realizată de către o comisie formată din părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, părintele Cosmin Cobârzan, inspector de cateheză și tineret în cadrul eparhiei Alba Iuliei, părintele Nicolae Aloman, inspector editură și tipărituri în cadrul arhiepiscopiei Alba Iuliei, și diaconul Ștefan Bretoiu, directorul Radio Reîntregirea al eparhiei Alba Iuliei. Clasamentul final al etapei eparhiale este următorul. Locul 1, parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Reghin, protopopiatul Reghin. Locul 2, parohia Acmariu, protopopiatul Sebeș, parohiile Deleni, Ideciu de Sus și Ideciu de Jos, protopopiatul Reghin. Locul 3, parohia Chiheru de Sus, protopopiatul Reghin și mențiune, parohia Șardul Nirajului, protopopiatul Târgu Mureș. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi a fost programată pentru astăzi la Mănăstirea Vâlceană Hurezi, zice marchează și prima prăznuire a Sfintei recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română. Evenimentele dedicate Sfintei au început la Hurezi încă de săptămâna trecută, unde a avut loc Simpozionul Național Lumina Smereniei și a Rugăciunii în viața Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Organizat de Centrul de Studii Brâncovenești al Arhiepiscopiei Râmnicului, evenimentul a prilejuit întâlnirea preoților și cercetătorilor vâlceni cu profesori universitari din cadrul facultăților de teologie și istorici, facilitând un dialog menit să așeze în lumină sfințenia vieții cuvioasei Matrona. Aseară, începând cu ora 17, a fost oficiată slujba privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. La finalul Sfintei Liturghii de astăzi a fost programată ceremonia solemnă a proclamării canonizării Sfintei, constând în citirea tomosului sinodal de canonizare, prezentarea icoanei Sfintei și intonarea troparului său. Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi s-a născut în Sibiu, tatăl ei intrând mai târziu în monahism pe muntele Athos cu numele de Nicodim. A fost crescută de la vârsta de 5 ani la mănăstirea Sărăcinești Vâlcea și tunsă în monahism. În 1868 a fost trimisă la mănăstirea Hurezu, unde și-a continuat nevoința și în 1922 a fost aleasă stareță. După ce s-a îmbolnăvit grav în 1926, a fost vindecată prin rugăciune de Maica Domnului. În vara anului 1935, simțindu-și sfârșitul apropiat, și-a chemat ucenicele pentru a le îndemna la iubire, smerenie și ascultare, iar a doua zi, în timp ce recita acatistul Bunei Vestiri, și-a dat Duhul cu chip senin. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025 cu titulatura Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi și prăznuită în ziua de 5 mai. Astăzi se împlinesc 18 ani de la inaugurarea Centrului Social de Urgență Alba din Gara Cefere, Alba Iulia, eveniment petrecut la data de 5 mai 2008. Inaugurarea acestui proiect reprezintă modernizarea și extinderea așezământului social filantropic din Gara Cefere, Alba Iulia, un proiect al Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Centrul Social de Urgență Alba a fost finanțat de Guvernul României prin Programul de Interes Național Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgență, autoritatea contractantă fiind Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, printr-un proiect solicitat de Serviciul Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. Partenerii ai acestui proiect sunt Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Centrul Social de Urgență Alba este organizat în principal în vederea găzduirii persoanelor fără adăpost din Alba Iulia, sub formă de adăpost pentru o perioadă de timp determinată de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui interval în situații de urgență de tip pensiune. Centrul poate asigura condiții minime de viață, hrană, adăpost, utilități, servicii medicale și sociale pentru 150 de persoane timp de un an de zile. Cu această informație, stimați ascultătorii, punem punctul rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

Ora 11 și 29 de minute, stimați ascultători, vă spun bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea în cadrul unei noi ediții cu muzică populară și dedicații pentru cei dragi din partea dumneavoastră. Vă invităm să trimiteți mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă dorim tuturor audiție plăcută aici pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi.

Un cadou muzical se îndreaptă către Sabina Manolache din Aiud, din partea doamnei Mihaela Iancu din Alba Iulia, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Barna, Dorina din Mihalț, din partea prietenelor Valerica, Dana și Zoița, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu.

Un cadou muzical se îndreaptă către Barna Dorina din Mihalț din partea Consiliului Parohial al Parohiei Mihalț 1 cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

0: 12 și 15 minute, stimați ascultători, punem punct radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Vă dorim audiție plăcută!
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Secem Iva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
13: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna Dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741-010-344. Ai grijă de sănătatea ta mentală! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
14: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri. Eu sunt Adriana Stroie, iată titlurile orei. 418 locuri de muncă vacante în județul Alba. O fibulă zoomorfă inedită este exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Parada Metișilor la Târgu Mureș. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 418 posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 135 de posturi. La Valea Lungă sunt disponibile 50 de locuri de muncă, la Sebeș 42, la Cugir 37, la Blaj 24, la Aiud 12, la Baia de Arieș 11, iar la Petrești sunt disponibile 8 locuri de muncă. Posturi vacante mai sunt și în alte localități urbane și rurale din județ. Exponatul lunii mai va fi vernisat la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, miercuri 6 mai de la ora 11. Este vorba despre o fibulă zoomorfă inedită descoperită la Alba Iulia. Fibulele reprezintă piese de accesoriu cu care se prindeau în zona umărului anumite părți ale vestimentației. Artefactul a fost găsit de arheologii Muzeului Alba Iulian în zona cimitirului municipal în anul 2023. Vernisajul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Grădina Zoologică din Târgu Mureș organizează pe 10 mai un eveniment inedit dedicat câinilor care nu sunt de rasă, celebrând loialitatea și farmecul lor unic sub deviza Frumusețea nu are nevoie de pedigrim. Evenimentul începe la ora 11 lângă anfiteatrul de la platoul Cornești din Târgu Mureș. Programul include concursuri jurizate, festivități de premiere și sesiuni foto menite să surprindă energia și bucuria participanților. La eveniment vor fi prezent și câini de la adăpostul de animale din Târgu Mureș, iar doritorii îi vor putea adopta. Încheiem cu datele meteo. Vremea se menține frumoasă și astăzi în Transilvania. Cerul va fi curat pe tot parcursul zilei, iar temperaturile maxime vor fi chiar mai ridicate decât ieri și vor ajunge până la 27 de grade Celsius. Unele înnorări sunt posibile doar în Carpații meridionali, pe unde vor fi și câțiva stropi de ploaie. La altitudini mari, vântul prinde putere. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 22 de grade la Alba Iulia, Sebeș și Câmpeni, 21 la Blaj și Sărmașu, 20 la Târgu Mureș, iar la Târnăveni sunt acum 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: Guvernul României a adoptat luni 4 mai 2026 hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă în acest an, cu un plafon de garantare de 50 de milioane de lei. Măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de acreditare, arată Ministerul Finanțelor. Prin această hotărâre, Ministerul Finanțelor urmărește susținerea accesului populației la locuințe, menținerea stabilității pieței rezidențiale și sprijinirea sectoarelor economice conexe, precum construcțiile și serviciile financiare. În anul 2025, programul a numărat peste 334.000 de garanții acordate de la lansarea lui. Programul a continuat să genereze rezultate, fiind acordate garanții în valoare de aproximativ 33 de milioane de lei. Totodată, mecanismele de administrare a riscului și-a demonstrat eficiența, o parte semnificativă a sumelor plătite de stat pentru garanții executate fiind recuperat ulterior. Datele analizate la nivelul pieței indică o dinamică pozitivă a creditării ipotecare și o maturizare progresivă a sectorului, susținută de creșterea veniturilor salariare și de reducerea dobânzilor efective. În acest context, menținerea programului contribuie la echilibrarea raportului dintre cerere și ofertă și la consolidarea unui cadru predictibil pentru finanțarea achiziției de locuințe. Când tăcerea e prea 12:49, stimați ascultători, acum pe frecvențele radio Reîntregirea aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Leacurii din Grădina Maicii Domnului, unde vom descoperi în această ediție Saria. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! De această dată am ales să vorbim despre proprietățile curative ale sării. Într-un basm românesc, o fată de împărat îi spune tatălui ei că îl iubește ca sarea în bucate. O declarație ciudată în aparență, dar care ascunde un adevăr pe care medicina populară îl știe de mult. Sarea este un element esențial al vieții, cu condiția să fie neapărat naturală și să nu fie folosită în exces. Că mâncarea n-are niciun gust fără sare, se știe, dar faptul că sarea este un medicament redutabil, oare mai știe cineva astăzi? Cu toate acestea, nelipsita sare în bucate este unul dintre cele mai vechi remedii din lume, cuprins în celebre tratate medicale ale antichității, intens studiat apoi de alchimiștii evului mediu și apreciat în medicina populară ca leac de căpătâi. Toate acestea până la începutul veacului al 20-lea, când trufia medicamentelor a toate vindecătoare au împins-o în uitare. Cine să creadă astăzi că praful acesta alb, super procesat, combinat cu antiaglomeranți, numit sare de masă, are proprietăți vindecătoare? Nu are. Vindecătoare cu adevărat este doar sarea naturală, sub formă de cristale mari, care erau măcinate înainte în casă. O sare care conține mai mult de 80 de substanțe minerale pe lângă clorura de sodiu și care avea o mulțime de proprietăți terapeutice. Un vechi tratat medical chinez, scris cu 2700 de ani înainte de Hristos, menționa numai puține de 40 de tipuri de sare, fiecare cu indicațiile sale, cu modul de administrare și cu efectele sale specifice. Ei bine, și țăranii români merită să figureze în cartea recordurilor. În medicina populară sunt menționate peste 100 de utilizări terapeutice ale sării. Este important să recunoaștem că recomandările următoare privesc exclusiv sarea naturală grunjoasă, numită și sare gemă, iar nu sarea aceea fină de masă. Sarea este benefică în cazul digestiei dificile, a constipației și a slăbiciunii corporale sau subponderalitate. În aceste cazuri se consumă hrană condimentată cu sare gemă sau sare marină, care au un gust mult mai intens. S-a constatat că sarea naturală are un efect mult mai puternic de stimulare a secreției de sucuri gastrice și că este un excelent activator al peristaltismului gastrointestinal, firește, cu condiția să fie consumată cu moderație. De altfel, încă de acum 500 de ani, celebrul medic și alchimist al evului mediu, Paracelus, observa într-un tratat că digestia și excreția sunt mult perturbate de absența sării din alimentație. În cazul hipertensiunii arteriale și al aritmiei cardiace, dimineața pe stomacul gol este recomandat să se administreze un sfert de cuțit de sare marină care se înghite cu o cană de 250-300 de mililitri de apă plată. Tratamentul se face vreme de minimum o jumătate de an. Studii recente arată că se obțin rezultate deosebit de bune, cu condiția ca tratamentul să fie asociat cu o alimentație predominant vegetariană. În cazul osteoporozei și al crampelor musculare, se vor săra alimentele exclusiv cu sare gemă neiodată, care este foarte bogată în oligoelemente implicate în procesele de asimilare a calciului. În cazul tusei persistente și al tusei uscate, se țin pe limbă cât mai mult timp câteva granule de sare gemă, nu mai mult de un vârf de cuțit. Reacția de stopare a tusei se va declanșa prin două mecanisme, prin salivare, care va deveni mult mai abundentă și prin stimularea directă a sistemului nervos central, prin intermediul papilelor gustative. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse la administrarea internă a sării, trebuie să știm faptul că aportul masiv de sare este contraindicat în cazurile de hipertensiune și tromboză gravă, precum și în fazele acute ale gastritei hiperacide și ale ulcerului gastroduodenal. În ceea ce privește tratamentele externe cu sare,
În cazul calculilor renali, un săculeț de pânză plin cu sare gemă se pune pe un calorifer sau pe altă sursă de căldură și se lasă să se încălzească până la 50-60 de grade Celsius. Se aplică apoi pe șale sau pe zona lombară, unde se ține vreme de o jumătate de oră. În ceea ce privește ulcerațiile pe piele, trebuie să știți că în 2 linguri de miere de albine este bine să se pună o jumătate de linguriță de sare, apoi se amestecă bine până când se omogenizează. Se aplică apoi acest preparat pe zonele afectate. Rezultatele terapeutice sunt uimitoare, acesta fiind un străvechi remediu menționat în tratatele medicale grecești. Pentru arsurile de gradul 1 și gradul 2, pe zona afectată se presară sare grunjoasă din belșug. Această aplicație va spori pe moment senzația de usturime, dar apoi edemele vor fi mult reduse, iar vindecarea va fi considerabil mai rapidă. Nu se aplică însă sare pe arsurile grave cu rană deschisă, întrucât produce o usturime insuportabilă. În cazul nasului înfundat sau rinita cronică, la un pahar de apă caldă se pune o linguriță de sare gemă sau marină și se amestecă bine pentru a se omogeniza. Se pune această apă sărată caldă în palmă și se trage pe nara stângă, iar apoi pe nara dreaptă, alternativ, pentru desfundarea căilor nazale. Acest procedeu este bine să se facă în fiecare dimineață, pentru că drenează căile respiratorii, înlătură surplusurile de mucus și mărește acuitatea olfactivă. În cazul durerilor de gât, se pun 2 lingurițe de sare naturală într-un pahar cu apă fierbinte, după care se amestecă bine cu o linguriță până când sarea se dizolvă complet. Se face gargare cu acest preparat cât mai fierbinte, lăsând apa sărată să ajungă cât mai mult pe gât. Se reia acest tratament de 2-3 ori pe zi până la dispariția completă a afecțiunii. Cu aceste informații, dragi prieteni, punem punct rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit cu atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Guvernul a adoptat luni 4 mai 2026 trei hotărâri prin care sprijină sectorul agricol. Decontarea energiei electrice pentru irigații utilizate în 2025 a fost prelungită până la data de 31 mai 2026. De asemenea, sunt alocate 275 de milioane de lei pentru programul de susținere a legumelor cultivate în spații protejate în 2026 și aprobate peste 137 de milioane lei pentru schema de ajutor de stat în sectorul zootehnic. Exclusivul a aprobat o hotărâre care permite decontarea cheltuielilor cu energie electrică utilizată pentru irigații aferente anului 2025 până la data de 31 mai. Măsura vine în contextul întârzierii transmiterii facturilor de energie de către furnizorii și a constrângerilor bugetare din 2025 care au făcut imposibilă decontarea în cursul anului. Hotărârea stabilește și un calendar accelerat pentru efectuarea plăților. În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare va fi emis ordinul Ministrului Agriculturii pentru stabilirea cotei de decontare. Ulterior, ANEIF va solicita deschiderea acreditărilor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari.

13 și 3 minute, stimați ascultători, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Un concept este o cărămidă. Poate fi folosit pentru a construi un tribunal al rațiunii sau poate fi aruncat pe fereastră.

0: Radio Ora Întregirea, prietenul sufletului tău.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna Dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741 010 344. Ai grijă de sănătatea ta mentală.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Aproape-mă-i cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13 și 34 de minute. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră, în cadrul radioprogramului Kaleidoscop. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și din cel internațional, rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor.
1: Din

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Matrona Ciupelia, stareța mănăstirii Hurezi, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi. Monahia Matrona Ciupelia a fost o stareță de seamă a mănăstirii Hurezi, trăind între anii 1852-1935, fiind mătușa ieroschimonahului Teodosie Domnariu, starețul chiliei Sfântul Ipatie de pe teritoriul mănăstirii Vatoped. Este cunoscută ca o mare nevoitoare și povățuitoare a obștii monahale. S-a născut în anul 1852 în familia unui țăran din părțile Sibiului. Tatăl său s-a făcut mai târziu călugăr în muntele Athos cu numele de Nicodim, iar copila a fost crescută la mănăstirea Sărăcinești în Vâlcea de la vârsta de 5 ani. În anul 1868 a fost călugărită și trimisă în ascultare la mănăstirea Horezu. Acolo și-a continuat nevoința Maica Matrona în rugăciune și smerenie, până în anul 1922, când a fost aleasă stareță. Ea a povățuit obștea mănăstirii timp de 4 ani, făcându-se tuturor exemplu de bunătate duhovnicească. În anul 1926 s-a îmbolnăvit greu, deci rugându-se cu lacrimi Maicii Domnului a fost vindecată în chip minunat și a mai trăit încă 9 ani. Spuneau maicile că era nelipsită ziua și noaptea de la biserică. Cu chipul senin, cu rugăciunea pe buze și cu toiagul în mână, mergea cea din tâi la slujbă și se întorcea cea mai de pe urmă. În vara anului 1935, simțindu-și aproape sfârșitul, și-a chemat ucenicele și le-a spus: Maică Olimpiada și Maică Gherasima, peste 3 zile eu plec din această lume. Mă cheamă Domnul și Maica Domnului. Vă rog să trăiți în iubire, în smerenie și în ascultare. Niciodată să nu lipsiți de la biserică, să nu adunați avere pe pământ, nici bani, nici haine, că acestea ne despart de dragostea lui Hristos. Rămâneți în mănăstire până la moarte, oricâte ispite veți avea. Iar eu mă voi ruga lui Dumnezeu pentru mănăstire și pentru sfințiile voastre. A doua zi s-a deșteptat de dimineață, s-a îmbrăcat în hainele de călugărie și a zis ucenicei: Citește-mi acatistul bunei vestiri. La sfârșit, Maica Matrona a rostit aceste cuvinte de laudă în cinstea Maicii Domnului: Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! În clipa aceea și-a dat Duhul. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi și cu dată de prăznuire în ziua de 5 mai.

0: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să clarificăm o problemă interesantă. Ne descălțăm la ușă când intrăm într-o casă? În ceea ce privește acest gest de a ne descălța la ușă, regula este strictă. La noi acasă, da, în vizită, nu. Este normal ca la noi acasă să o facem, schimbându-ne cizmele pline de noroi cu papucii moi și comozi pe care i-am lăsat la plecare în antreu. Dacă suntem încălțați cu sandale sau pantofi, în care ne simțim la fel de comod ca în papuci, putem desigur să-i păstrăm și în casă, cu condiția să nu ne prefacem că ne-am șters pe picioare la intrare, ci chiar să o facem cât se poate de conștiincios. La fel cum procedăm și înainte de a intra într-o casă străină, tocim preșul de la ușă. Când suntem în vizită, codul este categoric. Nu, nu ne descălțăm. E greu de suportat spectacolul pe care îl oferă o persoană frumos îmbrăcată, dar desculță. Imaginați-vă că participați la un eveniment, să spunem un botez, unde toți musafirii aveau haine elegante, rochii de mătase și bijuterii scumpe, costume cu vestă și papion, însă erau în ciorapi. Gazda însă e obligată totuși să aibă pregătiți în antreu niște papuci pe care să-i ofere dacă musafirul insistă, fie pentru că nu-și poate curăța suficient de bine ghetele, fie pentru că își imaginează că este politicos să te descalți la ușă.

Este ora 14 și 6 minute, stimați ascultători, vorbim acum despre prognoza meteorologilor. Aceștia ne spun că astăzi vremea va fi caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, mai ales în vest, în sud-vest, centru și nord, unde abaterea pozitivă față de normalul climatologic al primei decade a lunii mai este în general între 5 și 7 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, chiar senin în partea de est și de sud-est și cu unele norări după amiază în zonele de munte, izolat mai ales în Carpații meridionali și posibil în partea de nord a Munteniei, unde vor fi și descărcări electrice și averse. În timpul nopții, cerul se va nora cu precădere în regiunile vestice, iar pe arii restrânse, în Banat, în Crișana și posibil în partea de nord-vest a Transilvaniei, temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în estul și în vestul teritoriului, iar temperaturile maxime se încadrează între 20 și 29 de grade, mai scăzute în zona litoralului până la 15 grade Celsius. În timpul nopții, minimele termice vor fi cuprinse între 3 și 15 grade, cu cele mai mici valori în partea de est a Transilvaniei. Spre dimineață, pe arii restrânse, va fi prezentă și ceața în partea de sud-est a țării, în zonele de presionare. Potrivit datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie, la ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 26 de grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 24 de grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Rugăciunea neîncetată și mereu vie ce pulsează în inima omului este un dar de la Dumnezeu și presupune lepădarea de orice confort care nu este trebuincios, tăierea oricărei alipiri pătimașe, oricât ar fi ea de nobilă, și nesocotirea grijii de trup spre pofte și a valorilor acestei lumi. Părintele Zaharia Zaharu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 5 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Irina. Irina viețuia în cetatea Magedon din Ținutul Balcanilor, în vremurile apostolice. Părintele ei, Licinius, era un boier de rând. Unii socotesc că Irina era de neam slav. Fecioara se născuse păgână din părinți păgâni. Penelopa, căci acesta era numele său cel păgânesc, a aflat despre credința creștină de la dascălul ei, Apelian. Iar Sfântul Timotei, ucenicul apostolului Pavel, a botezat-o pe ea și pe toți slujitorii curții ei, dându-i să citească epistolele apostolului Pavel. Neprimind însoțirea nunții, ea l-a mâniat pe tatăl său, care pentru aceasta a vrut să o pună la cazne. Dar, în chip minunat, ea a fost aceea care l-a adus pe tatăl său la creștinism. Irina a primit tot felul de chinuri din mâinile a patru împărați, tatăl ei nefiind socotit cu aceștia, dar Dumnezeu a păzit-o prin îngerii săi. Împăratul Sedechie a îngropat-o până la gât într-o groapă plină cu șerpi și cu scorpii, dar îngerul Domnului a omorât toate aceste jivine otrăvite și spurcate și a păzit-o nevătămată pe Sfânta Fecioară. Atunci împăratul a voit să o taie în două, dar fierăstrău s-a frânt de trupul ei ca de o marmură. Apoi a legat-o de roata unei mori de apă și a slăbozit șuvoiul apei, nădăjduind ca în felul acesta să o unece. Dar apa nu a curs, ci a încremenit, iar fecioara a rămas vie și teafără. Împăratul Tsapor, fiul împăratului Sedechia, i-a bătut în tălpi piroane de fier, i-a pus în spate un sac cu nisip, a înhămat-o și a pus-o să fie mânată ca un dobitoc, cale lungă dincolo de cetate. Cu adevărat, sunt ca un dobitoc înaintea ta, Doamne, grăia Sfânta Muceniță, alergând legată în urma chinuitorilor ei. Dar un înger al lui Dumnezeu a cutremurat pământul, care s-a deschis și a înghițit pe chinuitori. Rămânând vie după toate aceste munci, prin care a adus la creștinism mulțime de păgâni, Irina a intrat în cetatea Calinic spre a propovădui credința creștină. Numerian, regele acelui loc, a voit să o ucidă în acest chip. A aruncat-o pe rând în trei boi de aramă încinși. Dar fecioara era mereu izbăvită, rămânând în viață. Văzând aceasta, mulți au venit la credință. Eparhul Vavdonos a dus-o în cetatea Constantina, unde socotea că o poate ucide, punând-o pe grătare încinse. Dar nici de acelea nu a fost vătămată Sfânta Irina, ci încă pe mulți i-a dus la adevărata credință. La urmă, Irina a sosit în cetatea Mesembria, unde a fost ucisă de regele Shapur, dar Dumnezeu a adus-o iarăși la viață. Regele și mulțime de norod, văzând aceasta, au crezut în Hristos și s-au botezat. Și așa, prin pătimirile și minunile sale, Sfânta Irina a adus la credința creștină mai mult de 100.000 de păgâni. La sfârșit, ea s-a întins într-un mormânt, poruncindu-lui Apelian să-l închidă. După 4 zile, când au deschis mormântul, trupul ei nu mai era acolo. Așa a proslăvit-o Dumnezeu în veci pe Irina Fecioara și Mucenița, care a jertfit și a răbdat toate pentru ca Dumnezeu să fie slăvit între oameni. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților Martin și Heraclie. Aceștia amândoi erau de neam slav. Ei au fost prigoniți de ereticii arieni în Iliria. Trimiși în Surghion, acești doi viteji ai Ortodoxiei și-au săvârșit vieților pământești în veacul al IV-lea și s-au strămutat în lăcașurile Domnului.

În această zi despre cum să ne păzim de toate câte nu sunt după Hristos. Sfântul Apostol Pavel le scria colosenilor: luați aminte să nu vă fure pe voi cineva cu filozofia și cu înșelăciunea deșartă, după predania oamenilor, după stihiile lumii și nu după Hristos. Fraților, să nu cădem rob filozofiei care, slujindu-se de niște socotințe omenești, spune că nu este viață veșnică sau înviere din morți. Căci noi nu ajungem la adevăr prin socotința minții omenești, ci prin descoperirea lui Dumnezeu. Ceea ce știm despre adevăr, știm de la însuși adevărul care ni s-a arătat nouă în Domnul nostru Iisus Hristos și de care ne-am împărtășit prin martorii cei credincioși și înțelepți ai acestui adevăr, care sunt apostolii și sfinții. Dacă noi, din pricina păcatelor noastre, vom lepăda aceste mărturii și vom primi cugetele omenești, vom cădea în robia cea întunecată și amară a lumii, a trupului, a păcatului și a morții. Fraților, să nu ne lăsăm amăgiți de basmele omenești de deșarte, scornite de oameni după măsuri omenești, care spun că nu este o altă lume și, chiar dacă este, noi nu știm nimic despre ea. Iată, noi știm cu tărie că este o altă lume. Știm aceasta nu prin socotințe sau închipuiri omenești, ci de la însuși Iisus Domnul nostru, care s-a arătat ucenicilor săi pe muntele Tabor împreună cu Moise și Ilie, cei plecați de mult din lumea aceasta, și care după moarte s-a arătat el însuși multora din cei ce urmaseră lui. Încă știm aceasta de la apostolii, sfinții și mulțimea prorocilor cărora, pentru curăția și sfințenia lor, Dumnezeu le-a descoperit adevărul deplin despre lumea cealaltă. Dacă pentru păcatele noastre nu vom da crezare mărturilor celor sfinte și adevărate, atunci vom fi siliți să dăm crezare oamenilor celor mincinoși și lipsiți de sfințenie și vom cădea în robia întunericului, păcatului și a morții. Fraților, să nu ne lăsăm furați de înțelepciunea lumii, care cercetează dobitoacele, ierburile și pietrele și spun că nu l-au aflat pe Dumnezeu printre aceste zidiri, iar apoi încheie cercetarea lor spunând cu trufie că nu este Dumnezeu. Iată, noi știm că Făcătorul nu poate fi o făptură printre alte făpturi. Ce mai vârtos este mai presus de toate zidirile și deosebit de ele. Aceasta o cunoaștem deopotrivă prin înțelegerea și cunoștința cea duhovnicească, precum și prin descoperirea cea limpede a Domnului nostru Iisus, care s-a arătat în trup omenesc ca Domn a toată făptura zidită, precum și prin mărturia apostolilor și a multor bărbați sfinți cu dreaptă socoteală. Noi mai curând să dăm slavă Domnului nostru Iisus Hristos, cel înviat din morți. O, Doamne, cel ce a înviat, ție se cuvine slava și mulțumirea în veci. Amin. În această zi să luăm aminte la Iisus Domnul cel înviat. Cum, aflat în trupul său proslăvit, este aproape de ucenicii săi, aproape de cei ce îl caută, precum era Maria Magdalena în grădină, aproape de cei ce se tem, precum erau ucenicii în cămara încuiată, aproape de cei flămânzi, precum erau cei de pe malul lacului. Și să luăm aminte cum și acum este aproape de fiecare din cei ce îl căutăm, cei ce ne temem, cei ce flămânzim.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Acțiunea polițiștilor rutieri din Alba, turneu final de polo feminin în Alba Iulia și peste 15 km de piste de biciclete aproape de finalizare în Sân Georgiu de Mureș. Polițiștii rutieri din Alba acționează astăzi pe șoselele din județ cu sistemul de monitorizare a traficului e-Sigur. Acțiunea se derulează în zonele cu risc de producerea accidentelor rutiere din cauza vitezei excesive. Sistemul de monitorizare a traficului e-Sigur folosește dispozitive radar moderne și montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Bazinul olimpic din Albela va fi închis pentru agrement și inițiere în timp de 4 zile, de joi 7 mai, de la ora 16 până duminică 10 mai, la ora 14. Bazinul va fi închis pentru a permite derularea turneului final de polo feminin senioare. Cei interesați pot vedea meciurile din tribune, intrarea fiind liberă, confruntarea duce la oaltă echipele CSM Unirea Alba Iulia, CSA Steaua București, CS Rapid București și CSU Oradea. Peste 15 km de piste de biciclete sunt aproape de finalizare în Sân Georgiu de Mureș. Este vorba de două proiecte finanțate prin PNRR în valoare totală de 8,5 milioane de lei, ambele având termen de încheiere 31 iulie anul curent. Prima pistă, cea mai lungă, șercuiește pe malul râului Mureș pe o lățime de 3 metri, din care 2 metri de asfalt și este în valoare de 5 milioane de lei. Aceasta are și cel mai avansat grad de realizare, fiind deja folosită de cicliști, astfel că va fi dată în folosință înainte de termen. Cea de-a doua pistă de biciclete leagă două puncte distincte, și anume zona Weekend din Târgu Mureș cu castelul Maria Fi, care este un monument istoric redeschis recent cu posibilitate de vizitare. Datele meteo acum. Vremea se menține frumoasă și astăzi în Transilvania. Cerul va fi curat pe toată durata zilei, iar temperaturile maxime vor fi chiar mai ridicate decât ieri și vor ajunge până la 27 de grade Celsius. Unele înnorări sunt posibile doar în Carpații Meridionali, unde vor fi posibile ploi slabe. Acum sunt 23 de grade la Târnăveni, 24 la Blaj și Târgu Mureș, 25 la Sebeș, iar la Alba Iulia și Câmpeni sunt 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741 010 344. Ai grijă de sănătatea ta mentală!
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la PCSecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 73. Pentru ce ne lepezi, Doamne, de istov fără de urmă, fumegând a ta mânie peste oile-ți din turmă? Amintește-ți de poporul dobândit în vremea veche și răscumpărat de tine ca fiind fără pereche. Amintește-ți, preamărite, de Sionul tău cel sfânt, unde ți-ai ales lăcașul întru viacuri pe pământ. Pașii tăi îndreaptă-i, Doamne, spre lăcașul tău, ruină, dărâmat de atâtea viacuri de vrăjmașii plini de vină. Răcnete ei scot caleii în lăcașul tău și raguri, smuls au steagurile noastre și-au înfipt ale lor steaguri. În lăcașul tău intrat au ca să-l năruie, să-l fure, ca aceea care intră cu topoarele în pădure. Și lovind cu a lor secure, cu ciocane și cu scoabe, sfărâmat au fără milă toate sfintele-i podoabe. Arsa focul a ta casă, foc aprins de-al urii vânt, și e una cu pământul, casa numelui tău sfânt. Și ziceau în a lor inimi să se năruie sub pară, și lăcașurile-ți, Doamne, arsau câte au fost în țară. Semne noi nu mai se arată, nu se mai fac minuni noi, nici vreun proroc în viață nu se află printre noi. Nu e nimeni ca să știe, nici ca să ghicească poate, până când într-o prigoană vor mai fi aceste toate. Până când, mărite, Doamne, ocărâva cel vrăjmaș și potrivnicul huliva numele-ți și-al tău lăcaș? Pentru ce-ți tragi mâna, Doamne, șata dreaptă ții în sân? Scoate mâna ta din sânuți și lovește în cel păgân. Dumnezeul omenirii, împăratul nostru sfânt, fapte mari spre mântuire, tu de veci faci pe pământ. Despărțit ai marea în două, ca poporul tău să scape, și cu dreapta-ți sfărâmat ai capul șerpilor pe ape. Ai zdrobit Leviatanul ca să nu mai fie viu și l-ai dat să fie hrană fiarelor de prin pustiu. Tu ai scos izvoare repezi, râurii tu ai scos din stâncă și ai secat adâncă apă cu puterea ta adâncă. A ta este ziua, Doamne, și a ta noaptea este în veci. Tu făcut ai stele, soare și întru veci nu le mai seci. A pământului hotare tu le-ai așezat pe toate. Jarul verii, sloiul iernii, mâna ta din veci le scoate. Amintește-ți că vrăjmașul necinstește al tău nume și un popor smintit la minte hulă ție-ți dă pe lume. Nu da fiarelor pădurii sufletul cu-n Dumnezeu și a săracilor tăi viață, Doamne, nu uita mereu. La așezământu-ți cată, că-ntru el al tău vrăjmaș a clădit nelegiuirii, pretutindenea să lași. Rușinați să nu se întoarcă împilații de pe lume, obiditul și săracul să slăvească al tău nume. Scoală, Dumnezeul lumii, apără-ți cele prea sfinte, amintește-ți de ocara celui rău și fără minte. Nu uita de câtă larmă face gloata inamică și de toată răzvrătirea ce împotriva ta ridică.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Ascultați Radio Reîntregire, aș dori să vă pun la suflet acum un gând al cuviosului Siluan Atonitul, care ne învață că atunci când sufletul e smerit și Duhul lui Dumnezeu este în el, omul este fericit cu Duhul în iubirea lui Dumnezeu. Când simte mila Domnului, sufletul nu se mai teme de nimic, de nicio nenorocire pe pământ, ci dorește să fie pururea smerit înaintea lui Dumnezeu și să iubească pe fratele. Dar dacă sufletul cade în slava deșartă, sărbătoarea lui ia sfârșit, pentru că harul părăsește sufletul și de acum el nu se mai poate ruga curat, ci gânduri rele vin și frământă sufletul. Pentru ce suferă omul pe pământ? Pentru ce duce necazuri și îndurărele? Suferim pentru că nu avem smerenie. În sufletul smerit viază Duhul Sfânt. El dă sufletului libertatea, pacea, iubirea și fericirea. Suferim pentru că nu-L iubim pe frate. Domnul spune, iubiți-vă unii pe alții și veți fi ucenicii mei. Pentru iubirea de frate vine iubirea lui Dumnezeu. Dulce e iubirea lui Dumnezeu, ea este un dar al Duhului Sfânt și îndeplinătatea ei e cunoscută numai prin Duhul Sfânt. Dar este și o iubire mijlocie pe care omul o are atunci când se străduiește să împlinească poruncile lui Hristos și se teme să nu întristeze pe Dumnezeu. Și aceasta e un lucru bun. În fiecare zi, însă, trebuie să ne silim spre bine să învățăm din toate puterile smerenia lui Hristos. Domnul a zis ucenicilor lui, pacea mea dau vouă. Această pace a lui Hristos trebuie să o cerem lui Dumnezeu și Domnul o dă celui ce o cere. Și când o primim, trebuie să o păzim cu sfințenie și să o înmulțim. Cine nu se predă în necazuri voii lui Dumnezeu, acela nu poate să cunoască milostivirea lui Dumnezeu.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Actualitatea religioasă.
2: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Decernarea titlului de doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, doamnei profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis. Rezultatele evaluării dosarelor din cadrul concursului național catehetic, etapa eparhială. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi și 18 ani de la inaugurarea Centrului Social de Urgență Alba din Gara Cefere, Alba Iulia. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Pe parcursul acestei zile au continuat lucrările Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În prima parte a zilei, în intervalul orar 9-12, a avut loc prezentarea mai multor comunicări științifice în cadrul panelului intitulat Perspectiva creștină asupra genului și a vieții de familie astăzi. Secțiunea s-a derulat în aula Sfântul Simeon Ștefan și în aula Augustin Bena, lucrările fiind susținute de către mai mulți participanți din România și din afara granițelor. Momentul special programat în a doua zi a simpozionului a fost reprezentat de ceremonia decernării titlului de doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, doamnei profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis de la Universitatea Wake Forest, SUA. Evenimentul a avut loc de la ora 12 în prezența membrilor Senatului Universității 1 decembrie 1918 și a participanților la simpozionul internațional. Mai multe detalii ne sunt oferite de colegul nostru Liviu Bara.
3: În prima parte a festivității, profesor universitar dr. Tamaș Sora Otilo, președintele Senatului Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, a prezentat decizia conducerii Universității din Alba Iulia în ceea ce privește acordarea titlului de doctor honoris causa al Universității Alba Iuliene, doamnei profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis.

0: director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a dat citire cuvântului de laudatio, sublinind faptul că evenimentul din această zi reprezintă un gest simbolic de recunoaștere a personalității academice și a activității științifice remarcabile a doamnei profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis.
1: În contextul anului omagiat al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia își reafirmă astăzi vocația de a promova personalități academice și modele de viață creștină capabile să ofere repere solide pentru lumea contemporană. În acest cadru teologic și academic, acordarea titlului de doctor honoris causa doamnei profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis de la Universitatea Wake Forest din Winston-Salem, Statele Unite ale Americii, reprezintă un gest simbolic de recunoaștere a unei personalități care unește în mod exemplar rigoarea cercetării științifice de înalt nivel academic cu fidelitatea față de valorile creștine, în mod particular față de tradiția Bisericii Ortodoxe. Tematica ediției a 25-a a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă aduce în centrul reflecției noastre familia, educația copiilor, identitatea creștină și provocările lumii contemporane. În acest orizont, activitatea științifică și academică a doamnei Ana Iltis se dovedește a fi deosebit de relevantă. Cercetările sale oferă perspective solide, echilibrate și responsabile asupra unor teme esențiale: bioetica, etica medicală, demnitatea persoanei, începutul vieții, sfârșitul vieții, suferința, consimțământul, familia, cercetarea biomedicală și responsabilitatea morală în fața progresului tehnologic. Doamna profesor Ana Iltis este recunoscută internațional pentru contribuțiile sale fundamentale în domeniul bioeticii medicale și al bioeticii creștine. Opera sa științifică, prodigioasă, participarea constantă la conferințe internaționale, implicarea în comitete de etică, în borduri editoriale și în elaborarea politicilor bioetice, confirmă profilul unei cercetătoare de mare anvergură aflate la intersecția dintre filosofie, medicină și teologie. Un element distinctiv al activității sale îl constituie articularea bioeticii din perspectivă creștină, în special ortodoxă, în mediul academic occidental. Formată, așa cum s-a spus înainte, în proximitatea intelectuală a reputatului bioetician ortodox Hermann Tristan Engelhardt, doamna Ana Iltis aparține acelei generații de cercetători care au consolidat fundamentele filosofice și medicale ale bioeticii creștine contemporane. Legătura sa cu mediul academic albaiulian este una constantă și valoroasă. Participările sale la Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă au început de mult și au contribuit la consolidarea vizibilității internaționale a instituției noastre și la întărirea dialogului dintre spațiul teologic românesc și cel american.
0: Apoi, profesor universitar dr. Viorel Lucian Marina, prorector al Universității 1 decembrie 1918, a prezentat hotărârea Senatului UAB privind acordarea titlului de doctor honoris causa. În continuare, profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis a rostit o prelegere festivă cu ocazia acestui moment solemn. Domnia sa și-a exprimat bucuria de a deveni membru al comunității academice a Universității din Alba Iulia, remarcând legătura științifică și spirituală cultivată cu mediul teologic academic din vechiul Belgrad pe parcursul anilor. Domnia sa a oferit impresii cu privire la tematica simpozionului din acest an.
2: Este o bucurie și o onoare să iau parte din nou la această conferință. Cred că facultatea și domnul decan fac o treabă excelentă în a organiza o conferință academică bine înrădăcinată în credință, care reunește oameni din toată lumea. Numeroase țări și universități sunt reprezentate aici. Putem învăța unii de la alții, putem împărtăși din cunoștințele noastre acumulate de-a lungul anilor. E cu adevărat incredibil. Subiectul de anul acesta, care vizează parentingul copiii și identitatea de gen, este unul foarte actual. În mod cert, în toată lumea, părinții se confruntă cu astfel de provocări în a-și crește copiii în credință. Este un privilegiu să fiu la aceeași masă cu atâția cercetători care iau în serios aceste probleme, pe care le analizează din puncte de vedere diferite. Cum să ne creștem copiii și care este rolul părinților și al bisericii în lumea în care trăim? E o onoare să fiu aici și să iau parte la conferință.
0: În ultima parte a evenimentului, în semn de aleasă prețuire, părintele arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, i-a oferit distinse invitate o icoană cu Sfânta Ana și Maica Domnului și un buchet de flori, menționând faptul că acordarea titlului de doctor honoris causa profesorului universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis reprezintă o recunoaștere a meritelor sale științifice și a contribuțiilor aduse bioeticii ortodoxe contemporane, precum și o consolidare a prestigiului internațional al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Doi dintre participanți ne-au oferit impresii cu privire la participarea în cadrul Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Mark J. Sherry, de la Universitatea St. Edwards, Austin, Texas, Statele Unite ale Americii.
3: Mereu este o bucurie să fiu aici, la Alba Iulia, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, pentru a discuta despre aceste chestiuni importante legate de familie. În prezentarea mea am vorbit despre faptul că familia ortodoxă este o entitate socială esențială pentru creșterea copiilor, pentru educarea adolescenților și pregătirea lor pentru maturitate, dar și pentru îngrijirea adulților și a persoanelor în vârstă. Cercetări din lumea întreagă arată faptul că plasarea familiei în centrul dezvoltării umane este cheia, astfel că societatea ar trebui să pună un accent serios pe familii și să le ajute să prospere. Discuțiile purtate în asemenea conferințe, care se focusează pe aceste subiecte cheie, sunt foarte importante pentru societate.
0: Părintele lector universitar doctor Florin Toader Tomoioagă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea a prezentat detalii referitoare la prelegerea susținută în cadrul simpozionului.
4: În cadrul Simpozionului Teologic Internațional ISTA 2026 am avut ocazia și bucuria de a vorbi despre o temă perenă, o temă care ar trebui să ne intereseze în fiecare generație și e bine că am avut cadrul generos al anului omagial dedicat de Patriarhie Pastorației Familiei Creștine și Sfintelor Femei din calendar, astfel încât m-am concentrat asupra relaționării dintre trei termeni, Eros, Thanatos și Gamos, adică eros, căsătorie și moarte, și modul în care, plecând de la filozofia platonică, mai precis din opera Simpozionul sau Banchetul, această temă a fost valorificată de către Sfinții Părinți. Am făcut o cercetare asupra modului în care a lăsat ecouri în opera Sfântului Grigorie de Nisa, din tratatul despre feciorie, apoi la Sfântul Vasile cel Mare, și am trecut la o serie de repere teologice contemporane, modul în care se reflectă în manualele noastre de dogmatică tema, relația dintre eros, căsătorie și moarte. Din perspectiva aceasta, în ce măsură nașterea de copii ne asigură o continuitate și o formă primară adevărată a nemuririi, sau în ce măsură putem să dobândim nemurirea din punct de vedere spiritual ca mântuire personală. Și am interogat câteva volume importante, cum e cel al mitropolitul Ilarion Alfeev sau volumul traducerea editată la editura Basilica în 2023 a părintelui profesor Antoine Nassif cu privire la taina căsătorii în contextul deconstructivismului și de asemenea Paul Evdokimov. Și am încercat să arăt că există câteva constante fundamentale, cum e dragostea, căsătoria și ideea aceasta importantă de a asigura o continuitate spirituală și genetică a părinților.
0: Profesor universitar doctor Ana Lucia Smith Iltis este o personalitate de referință în domeniul bioeticii, eticii cercetării biomedicale și filosofiei morale, recunoscută pe plan internațional prin activitatea sa științifică. Formată în proximitatea intelectuală a lui Hermann Tristram Engelhardt, contribuțiile sale au fost esențiale pentru dezvoltarea și articularea bioeticii ortodoxe contemporane, promovând o abordare integrată în care rigoarea academică se îmbină cu fidelitatea față de tradiția bisericii. Prezență constantă la Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă din Alba Iulia, profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis a susținut dialogul interdisciplinar dintre teologie și știință și a contribuit la consolidarea relațiilor academice internaționale.
5: Zilele trecute, la centrul eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, a avut loc evaluarea dosarelor înscrise în cadrul concursului național catehetic Etapa Eparhială. Aflat la cea de 18-a ediție, concursul se desfășoară sub titlul Familia Binecuvântare a lui Dumnezeu și Școală a Iubirii Smerite și Darnice, organizat în fiecare an de sectorul teologic-educațional prin Biroul de Catehizare a Tineretului al Patriarhiei Române, în colaborare cu centrele eparhiale și cu Ministerul Educației și Cercetării. Concursul își propune intensificarea activității catehetice în cadrul parohiilor și cultivarea valorilor creștine în rândul copiilor și tinerilor prin implicarea în cadrul unor activități cu caracter educațional și duhovnicesc. Etapa finală a fazei eparhiale s-a desfășurat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, și a reunit mai multe proiecte catehetice selectate din cele 10 protopopiate ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei, respectiv din județele Alba și Mureș. Proiectele au evidențiat rolul fundamental al familiei creștine în societatea românească, rolul mamelor, al femeilor creștine și al sfintelor femei în învățătura bisericii, precum și răspunsuri actuale la provocările contemporane adresate familiei. Evaluarea proiectelor a fost realizată de către o comisie formată din părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, părintele Cosmin Cobârzan, inspector de cateheză și tineret în cadrul eparhiei Alba Iuliei, părintele Nicolae Aloman, inspector editură și tipărituri în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei și diaconul Ștefan Bretoiu, directorul Radio Reîntregirea al Eparhiei Alba Iuliei. Clasamentul final al etapei eparhiale este următorul. Locul 1, parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Reghin, protopopiatul Reghin. Locul 2, parohia Acmariu, protopopiatul Sebeș, parohiile Deleni, Ideciu de Sus și Ideciu de Jos, protopopiatul Reghin. Locul 3, parohia Chiheru de Sus, protopopiatul Reghin și mențiune, parohia Șardunirajului, protopopiatul Târgu Mureș. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi a fost programată pentru astăzi la Mănăstirea Vâlceană Hurezi, zi ce marchează și prima prăznuire a Sfintei recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română. Evenimentele dedicate Sfintei au început la Hurezi încă de săptămâna trecută, unde a avut loc Simpozionul Național Lumina Smereniei și a Rugăciunii în viața Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Organizat de Centrul de Studii Brâncovenești al Arhiepiscopiei Râmnicului, evenimentul a prilejuit întâlnirea preoților și cercetătorilor vâlceni cu profesori universitari din cadrul facultăților de teologie și istorici, facilitând un dialog menit să așeze în lumină sfințenia vieții cuvioasei Matrona. Aseară, începând cu ora 17, a fost oficiată slujba privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. La finalul Sfintei Liturghii de astăzi a fost programată ceremonia solemnă a proclamării canonizării Sfintei, constând în citirea tomosului sinodal de canonizare, prezentarea icoanei Sfintei și intonarea troparului său. Sfânta cuvioasă Matrona de la Hurezi s-a născut în Sibiu, tatăl ei intrând mai târziu în monahism pe muntele Athos cu numele de Nicodim. A fost crescută de la vârsta de 5 ani la mănăstirea Sărăcinești Vâlcea și tunsă în monahism. În 1868 a fost trimisă la mănăstirea Hurezu, unde și-a continuat nevoința și în 1922 a fost aleasă stareță. După ce s-a îmbolnăvit grav în 1926, a fost vindecată prin rugăciune de Maica Domnului. În vara anului 1935, simțindu-și sfârșitul apropiat, și-a chemat ucenicele pentru a le îndemna la iubire, smerenie și ascultare, iar a doua zi, în timp ce recita acatistul Bunei Vestiri, și-a dat Duhul cu chip senin. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025 cu titulatura Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi și prăznuită în ziua de 5 mai. Astăzi se împlinesc 18 ani de la inaugurarea Centrului Social de Urgență Alba din Gara Cefere, Alba Iulia, eveniment petrecut la data de 5 mai 2008. Inaugurarea acestui proiect reprezintă modernizarea și extinderea așezământului social filantropic din Gara Cefere, Alba Iulia, un proiect al Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Centrul Social de Urgență Alba a fost finanțat de Guvernul României prin Programul de Interes Național Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgență, autoritatea contractantă fiind Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, printr-un proiect solicitat de Serviciul Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. Partenerii ai acestui proiect sunt Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Centrul Social de Urgență Alba este organizat în principal în vederea găzduirii persoanelor fără adăpost din Alba Iulia, sub formă de adăpost pentru o perioadă de timp determinată de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui interval în situații de urgență de tip pensiune. Centrul poate asigura condiții minime de viață, hrană, adăpost, utilități, servicii medicale și sociale pentru 150 de persoane timp de un an de zile. Cu această informație, stimați ascultătorii, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
6: Actualitatea religioasă.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

un concept este o cărămidă. Poate fi folosit pentru a construi un tribunal al rațiunii sau poate fi aruncat pe fereastră.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor. Astăzi a avut loc ultima parte a manifestărilor dedicate Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Momentul special programat în a doua zi a simpozionului a fost reprezentat de ceremonia decernării titlului de doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, doamnei profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis, de la Universitatea Wake Forest din Statele Unite ale Americii. Evenimentul a avut loc de la ora 12 în prezența membrilor Senatului Universității 1 decembrie 1918 și a participanților la Simpozionul Internațional. Cuvântul de laudațiu a fost citit de către părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei și cadru didactic universitar.
2: În contextul anului omagiat al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia își reafirmă astăzi vocația de a promova personalități academice și modele de viață creștină capabile să ofere repere solide pentru lumea contemporană. În acest cadru teologic și academic, acordarea titlului de doctor honoris causa doamnei profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis de la Universitatea Wake Forest din Winston-Salem, Statele Unite ale Americii, reprezintă un gest simbolic de recunoaștere a unei personalități care unește în mod exemplar rigoarea cercetării științifice de înalt nivel academic cu fidelitatea față de valorile creștine, în mod particular față de tradiția Bisericii Ortodoxe. Tematica ediției a 25-a a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă aduce în centrul reflecției noastre familia, educația copiilor, identitatea creștină și provocările lumii contemporane. În acest orizont, activitatea științifică și academică a doamnei Ana Iltis se dovedește a fi deosebit de relevantă. Cercetările sale oferă perspective solide, echilibrate și responsabile asupra unor teme esențiale: bioetica, etica medicală, demnitatea persoanei, începutul vieții, sfârșitul vieții, suferința, consimțământul, familia, cercetarea biomedicală și responsabilitatea morală în fața progresului tehnologic. Doamna profesor Ana Iltis este recunoscută internațional pentru contribuțiile sale fundamentale în domeniul bioeticii medicale și al bioeticii creștine. Opera sa științifică, prodigioasă, participarea constantă la conferințe internaționale, implicarea în comitete de etică, în borduri editoriale și în elaborarea politicilor bioetice, confirmă profilul unei cercetătoare de mare anvergură aflate la intersecția dintre filosofie, medicină și teologie. Un element distinctiv al activității sale îl constituie articularea bioeticii din perspectivă creștină, în special ortodoxă, în mediul academic occidental. Formată, așa cum s-a spus înainte, în proximitatea intelectuală a reputatului bioetician ortodox Hermann Tristram Engelhardt, doamna Ana Iltis aparține acelei generații de cercetători care au consolidat fundamentele filosofice și medicale ale bioeticii creștine contemporane. Legătura sa cu mediul academic albaiulian este una constantă și valoroasă. Participările sale la Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă au început de mult și au contribuit la consolidarea vizibilității internaționale a instituției noastre și la întărirea dialogului dintre spațiul teologic românesc și cel american.
1: În continuare, profesor universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis a rostit o prelegere festivă cu ocazia acestui moment solemn. Aceasta a oferit impresii cu privire la tematica simpozionului.
3: Este o bucurie și o onoare să iau parte din nou la această conferință. Cred că facultatea și domnul decan fac o treabă excelentă în a organiza o conferință academică bine înrădăcinată în credință, care reunește oameni din toată lumea. Numeroase țări și universități sunt reprezentate aici. Putem învăța unii de la alții, putem împărtăși din cunoștințele noastre acumulate de-a lungul anilor. E cu adevărat incredibil. Subiectul de anul acesta, care vizează parentingul copiii și identitatea de gen, este unul foarte actual. În mod cert, în toată lumea, părinții se confruntă cu astfel de provocări în a-și crește copiii în credință. Este un privilegiu să fiu la aceeași masă cu atâția cercetători care iau în serios aceste probleme, pe care le analizează din puncte de vedere diferite. Cum să ne creștem copiii și care este rolul părinților și al bisericii în lumea în care trăim? E o onoare să fiu aici și să iau parte la conferință. Mark Cherry, unul din reprezentanții de seamă ai simpozionului, a remarcat importanța dezbaterilor dedicate familiei.
4: Mereu este o bucurie să fiu aici, la Alba Iulia, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, pentru a discuta despre aceste chestiuni importante legate de familie. În prezentarea mea am vorbit despre faptul că familia ortodoxă este o entitate socială esențială pentru creșterea copiilor, pentru educarea adolescenților și pregătirea lor pentru maturitate, dar și pentru îngrijirea adulților și a persoanelor în vârstă. Cercetări din lumea întreagă arată faptul că plasarea familiei în centrul dezvoltării umane este cheia, astfel că societatea ar trebui să pună un accent serios pe familii și să le ajute să prospere. Discuțiile purtate în asemenea conferințe, care se focusează pe aceste subiecte cheie, sunt foarte importante pentru societate.
1: Teatrul de păpuși Prichindel din Alba Iulia încheie săptămâna aceasta încă o ediție a programului Workshop Prichindel cu proiectul Micul Actor. Cele două grupe intitulate Arta Actorului și Arta Animației și-au încheiat cursurile și se pregătesc să arate ce au deprins în tot acest timp printr-o prezentare cu public. Prima reprezentație a grupei Arta Actorului va avea loc miercuri 6 mai de la ora 17. Cursanții clasei Arta Animației își vor susține reprezentația vineri 8 mai, tot de la ora 17. Ambele spectacole vor avea loc la sala Teatrului Prichindel. La Alba Iulia vor începe în curând înscrierile pentru cele 3 creșe de pe raza municipiului. Procesul de înscriere se va desfășura în perioada 25 mai, 5 iunie. Dosarele se vor putea depune fizic la sediul creșei numărul 1 din cetate între orele 9 și 15 sau online la adresa creșearondapulum.ro. Toate cererile depuse vor fi analizate în luna iunie, urmând ca după rezolvarea contestațiilor să fie afișate rezultatele finale pe data de 18 iunie. În perioada 24 august-4 septembrie, cei declarați admiși vor putea confirma locurile. Până pe data de 10 mai, polițiștii mureșeni desfășoară acțiunea preventivă Truck and Bus, parte din planul operațiunii al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa. Sunt vizați în special operatorii de transport rutier și conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și marfă. Controlele sunt orientate către respectarea timpilor de conducere și de odihnă, legalitatea transporturilor, deținerea documentelor obligatorii, respectarea capacității maxime de încărcare, precum și starea psihofizică a conducătorilor auto. Acțiunea are un caracter preponderent preventiv și urmărește responsabilizarea tuturor participanților la trafic în vederea reducerii riscurilor rutiere. Exponatul lunii mai va fi vernisat la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, miercuri 6 mai de la ora 11. Este vorba despre o fibulă zoomorfă inedită descoperită în Alba Iulia. Fibulele reprezintă piese de accesoriu cu care se prindeau în zona umărului anumite părți ale vestimentației. Artefactul a fost găsit de arheologii Muzeului Alba Iulian în zona cimitirului municipal în anul 2023. Vernisajul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național la Lunirii din Alba Iulia. Bazinul olimpic din Alba Iulia va fi închis pentru agrement și inițiere în not timp de 4 zile, începând de joi 7 mai de la ora 16 și până duminică 10 mai la ora 14. Bazinul va fi închis pentru a permite desfășurarea turneului final de polo feminin senioare. Cei interesați pot vedea meciurile din tribune, intrarea fiind liberă. Confruntarea duce la oaltă echipele CSM Unirea Alba Iulia, CSA Steaua București, CS Rapid București și CSU Oradea. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1747, la data de 5 mai, s-a născut împăratul Leopold al II-lea, conducător al Sfântului Imperiu Roman între anii 1790-1792, rege al Boemiei, Ungariei, mare duce de Toscana și principe al Transilvaniei. A fost fiul împărătesei Maria Tereza și al împăratului Francisc Ștefan, fiind considerat unul dintre monarhii luminați ai timpului. Timp de 25 de ani a fost mare duce al Toscanei și a locuit la Florența, în timp ce fratele său Iosif al II-lea era împărat romano-german la Viena. În perioada cât și-a exercitat atribuțiile de suveran al Toscanei, aceasta a cunoscut o mare înflorire economică și socială, datorată reformelor judicioase pe care le-a impus. A înlăturat restricțiile impuse locuitorilor ducatului de către predecesorii săi din familia Medici, iar cea mai importantă reformă cu adevărat remarcabilă pentru acel timp a fost abolirea pedepsei cu moartea din anul 1786. În 1790 pleacă la Viena pentru a ocupa tronul fratelui său decedat fără moștenitori. Scurta sa domnie ca împărat romano-german al Sfântului Imperiu Roman a fost frământată de rivalitățile dintre marile puteri ale Europei și de agitațiile politice din provinciile vastului său imperiu. Referitor la Revoluția franceză, a făcut un apel către capetele încoronate din Europa de a lua măsuri împotriva evenimentelor care compromit onoarea tuturor suveranilor și securitatea tuturor guvernelor. De asemenea, tot pe data de 5 mai, în anul 1821, a trecut la cele veșnice Napoleon Bonaparte, celebrul lider politic și militar al Franței, ale cărui acțiuni au influențat puternic politica europeană de la începutul secolului al XIX-lea. Născut în Corsica și specializat pe profilul de ofițer de artilerie în Franța continentală, Bonaparte a devenit cunoscut în timpul Primei Republici franceze și a condus campanii reușite împotriva primei și celei de-a doua coaliții care luptau împotriva Franței. În 1799 a organizat o lovitură de stat și s-a proclamat prim consul. 5 ani mai târziu s-a încoronat ca împărat al francezilor, iar în prima decadă a secolului al XIX-lea a opus armatele Imperiului francez împotriva fiecarei puteri majore europene, dominând Europa continentală printr-o serie de victorii militare. A menținut sfera de influență a Franței prin constituirea unor alianțe extensive și prin numirea prietenilor și membrilor familiei, în calitate de conducători ai altor țări europene, sub forma unor state clientelare franceze. Napoleon și-a petrecut ultimii 6 ani ai vieții sub supraveghere britanică pe insula Sfânta Elena. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CASE. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
13: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
14: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunile anterioare ne-am ocupat de problematica raporturilor dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică. Am văzut care au fost pașii pe care cele două biserici le-au făcut pentru apropiere și care au fost etapele acestui itinerar spiritual. În emisiunea de astăzi ne vom ocupa de problematica dialogului teologic propriu-zis și vom vedea care au fost principalele momente ale acestui dialog teologic. Stimați ascultători, când la 25 mai 1995 vrednicul de pomenire Papa Ioan Paul al II-lea și-a exprimat înnoirea dorinței sale arzânde după unitate cu Biserica Ortodoxă, mulți creștini au avut impresia că dialogul și relațiile dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică erau deja intrate în impas. Motivul? Problema spinoasă și de-a dreptul incendiară a uniatismului, care reprezenta temeiul deteriorării relațiilor dintre ortodoxi și catolici. Cu toate acestea, până în zilele noastre, dorința de unitate eclezială este puternică în ambele biserici, atât în cea ortodoxă cât și în cea catolică, și aceasta, nu în ultimul rând, și pentru că reprezintă, de fapt, dorința și rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimani, înainte de slăvita sa patimă. Ca toți să fie una, după cum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 17, versetul 21 al Evangheliei sale, redând cuvintele Mântuitorului. Ideea unității creștine ar trebui de altfel să câștige tot mai multă greutate, devenind țelul tuturor discuțiilor cu caracter ecumenic, și aceasta nu doar pentru că astfel s-ar putea răspunde mai bine provocărilor societății materialist-consumiste actuale, ci și pentru că ar putea reprezenta acum în mileniul al treilea factorul unei necesare reevanghelizări a Europei. Însă, pentru ca această unitate să devină un deziderat posibil de atins, trebuie găsită o rezolvare a tuturor diferendelor antagonice ale diferitelor confesiuni creștine. Stimați ascultători, această rezolvare nu înseamnă însă o uniformizare, ci ea trebuie să devină expresia unei diversități exprimată în unitate. Tocmai această

0: Ban reamintește că programul European Safe pune la dispoziția statelor membre ale Uniunii Europene 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi, în condiții avantajoase pentru investiții în domeniul apărării și pentru achiziționarea de echipament militar. Primăria Municipiului București are începând de astăzi un buget aprobat în Consiliul General în valoare de 8,5 miliarde de lei, cu 16% mai mare față de cel de anul trecut. Potrivit primarului general Ciprian Ciucu, o parte consistentă din buget este alocată investițiilor, 2,7 miliarde de lei, o creștere semnificativă față de 2025, când această componentă era sub 1 miliard de lei. Între acestea, modernizarea sistemului de termoficare și a 50 de kilometri de linie de tramvai, înnoirea parcului STB, consolidarea clădirilor cu risc seismic sau finanțări ale proiectelor rutiere, cum ar fi prelungirea Ghencea, supralărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu, modernizarea și reparația de străzi. Un capitol important rămâne cel al subvențiilor, aproape 2,6 miliarde de lei împărțiți aproape în mod egal între subvenția pentru transportul în comun și cea pentru termoficare. Vineri începe o nouă ediție, cea de-a cincea din acest an a programului de titluri de stat pentru populație Fidelis. Dobânzile ajung la 7,5% pe an la emisiunile în lei și până la 6,25% la cele în euro, anunță Ministerul de Finanțe. Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei, respectiv 100 de euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei sau de 1.000 de euro. Ediția se încheie vineri, 15 mai, iar veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat Fidelis sunt neimpozabile, amintește reporterul Iulian Olescu. În capital a fost lansat astăzi un proiect care vizează dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru consumatorii de droguri la nivel național, coordonat de Asociația Română Antisida și intitulat No Harm, Alianța Națională pentru Reducerea Riscurilor. Proiectul își propune să schimbe modul în care România abordează consumul de droguri. Inițiatorii spun că în prezent serviciile sunt insuficiente și concentrate mai ales în București, dar stigma îi ține pe mulți consumatori departe de ajutor, directorul executiv ARAS, Maria Georgescu.
1: Învățăm publicul să trăiască cu consumatorii, pentru că sunt și ei parte din această societate, cum sunt și alte persoane cu dizabilități. Persoana care consumă droguri este o persoană bolnavă cronic. E o abordare de sănătate publică, ce facem noi, reducerea riscurilor, este o abordare de sănătate publică, dar în aceeași timp este și o abordare comunitară, adică învățăm populația să știe ce trebuie să facă când se întâlnește un consumator. Pentru că el poate să fie într-un sevraj, poate să fie într-o situație de sănătate mentală, cu ghilimele, și nu trebuie să-l agresezi mai mult decât el este. Trebuie chemată salvarea, trebuie ajutat, poate să fie și într-o situație de supradosă, ce avem de făcut. Deci e un proiect care ajută cumva să supraviețuim împreună, cum suntem, fiecare cu problemele lui, fie că n-avem un picior, fie că n-avem sufletul suficient de împăcat sau consumăm substanțe.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Miniștrii europeni de finanțe au decis să dea puteri sporite procurorilor și investigatorilor europeni pentru a putea depista fraudele cu TVA. Potrivit datelor oficiale, România este lider la acest capitol la nivelul Uniunii, cu aproape 30% din TVA necolectate, mult peste media europeană de 10%. Discuția este cu atât mai importantă cu cât orice instrument care echilibrează bugetele este binevenit în momente de criză și, potrivit Comisiei Europene, Uniunea ar trebui să se pregătească pentru un scenariu economic negativ pe fondul crizei petrolului. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu are detalii.
2: Miniștrii europeni de finanțe vor ca parchetul european și oficiul european de luptă antifraudă să poată accesa datele privind TVA-ul din toate statele membre pentru a putea reduce acest tip de fraudă. Dacă luăm exemplul României cu cea mai mare fraudă de acest tip, pierderea țării noastre este de 9 miliarde de euro pe an, iar cota este de 3 ori mai mare decât media Uniunii. Ultimele declarații ale șefului procurorilor europeni, Codruța Cheveși, arată că o parte din această fraudă are legătură și cu rețelele internaționale, pentru că țara noastră este un teren fertil din cauza deficiențelor în control. Decizia este cu atât mai importantă cu cât Uniunea ia în calcul stagnarea economică, sau poate chiar recesiunea pe fondul crizei petrolului, și are nevoie de toate instrumentele pentru a reduce impactul, comisarul Upke Hoekstra. Răspunsul sincer este că nimeni nu știe cum arată viitorul economic. Dacă ne uităm la toate scenariile energetice și economice, chiar dacă problemele din Orientul Mijlociu s-ar finaliza astăzi, vom avea săptămâni și luni cu efecte negative. În opinia mea, trebuie să ne punem centurile de siguranță și să luăm în considerare posibilitatea ca lucrurile să se înrăutățească. Datele economice și informațiile pe care le-am văzut nu sunt încurajatoare. Comisia Europeană insista din nou astăzi ca statele membre să sprijine doar consumatorii vulnerabili și industria strategică în fața prețurilor mari pentru energie și combustibili. Dacă statele vor cheltui bani pentru reducerea prețului pentru toată lumea, atunci consumul va crește și am putea avea probleme în alimentarea cu combustibili fosili. Un exemplu de bune practici pe termen lung este Suedia, unde energia este produsă aproape exclusiv din regenerabile, fapt care păstrează facturile gospodăriilor scăzute.
0: Astăzi și președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a atras atenția asupra dependenței Europei de importurile de energie, o dependență al cărei cost, spune ea, economic, devine din nou evident în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Ea a pledat totodată în favoarea surselor alternative de energie, scrie agenția France Press. Secretarul american al apărării Pete Hegseth a spus astăzi că operațiunea de protejare a navelor comerciale în strâmtoarea Ormuz este temporară, că Washingtonul nu caută o confruntare, iar încetarea focului cu Iranul rămâne în vigoare. Octavian Begu.
3: Armistițiu fragil este sub presiune în urma unui schimb de focuri în zona Golfului, după ce președintele Donald Trump a lansat ieri operațiunea prin care încearcă să preia controlul asupra strâmtorii de la Iran. Pete Hegseth a spus că proiectul Freedom are un caracter defensiv și un obiectiv limitat, cu o singură misiune, protejarea navigației comerciale de agresiunile Teheranului. Forțele americane nu au nevoie să intre în apele sau spațiul aerian iranian. În operațiunea sunt implicate distrugătoare, submarine, peste 100 de aparate de zbor și circa 15.000 de militari. Planul american urmează să se desfășoare în etape, prima dintre acestea constând în curățarea minelor din strâmtoare. Iranul a reacționat cu tiruri asupra navelor civile și militare din zonă, dar și cu lansări de drone și rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, unde a fost lovit un terminal petrolier. Americanii afirmă că au distrus 6 embarcațiuni mici ale Iranului și că au interceptat rachete și drone lansate asupra navelor în tranzit ori ancorate.
0: Trupele ucrainene își intensifică atacurile cu drone cu rază medie de acțiune vizând centre logistice, concentrări de trupe rusești și sisteme de apărare aeriană, a declarat astăzi președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, citat de agenția Reuters. El a subliniat că atacurile la distanțe de peste 20 de kilometri s-au dublat față de luna martie. Sunt de 4 ori mai multe față de februarie și vor fi și mai multe în viitor, în timp ce Kievul se confruntă cu noi ofensive ale trupelor rusești de-a lungul frontului estic. Ministerul Apărării de la Kiev a declarat că forțele sale au lansat peste 160 de lovituri în aprilie, la o distanță de 120, chiar 150 de kilometri. Volodymyr Zelensky a anunțat astăzi că au fost folosite rachete de croazieră Flamingo, dezvoltate în plan intern. Lovituri israeliene au ucis astăzi cel puțin 2 palestinieni și au rănit mai mulți în fâșia Gaza, spun oficial din domeniul sănătății. Potrivit acestora, o lovitură aeriană a fost raportată într-un cartier al orașului Gaza, iar restul victimelor provin în urma tirurilor de tank în zona centrală a enclavei. Violențele au continuat în pofida încetării focului din octombrie 2025, Israelul efectuând aproape zilnic atacuri și acuzându-se reciproc cu gruparea radicală palestiniană Hamas de încălcări ale armistițiului, notează agenția Reuters. Datele meteo, vreme caldă mâine pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, mai scăzute doar pe litoral până spre 15 grade. Va ploua cu totul izolat după amiază în Carpații Meridional și în nordul Munteniei. Vântul va avea ușoare intensificări în estul și vestul țării și pe crestele montane. Pe arii restrânse, dimineața va fi ceață în sud-est și în depresiuni. Soare și 25 de grade mâine și în capitală, se adună nori acum, dar sunt tot 25 de grade în București. Sport acum, Andreea Helmis. Bună seara!
4: Bună seara! La turneul WTA 1000 de la Roma, Gabriela Rus a ratat calificarea pe tabloul principal. Rus a pierdut în fața Siniei Kraus din Austria, 103 WTA, scor 2-6, 6-7. Pe tabloul principal, Sorana Cârstea are un prim tur liber în calitate de favorită 26, în timp ce Jacqueline Cristiano va întâlni în runda inaugurală pe Beatrice Haddad Maia din Brazilia, 78 mondial. La campionatul mondial de tenis de masă de la Londra, echipa masculină și-a aflat adversara din optimi. Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu și Iulian Chirița vor întâlni mâine multipla campioană mondială China. România a ajuns în această fază a competiției după ce a învins aseară Polonia cu 3-2. La feminin, Sioci, Samara și Dragoman vor juca pentru calificarea în sferturi împotriva câștigătoarei din meciul Egipt-Slovacia, programat în această seară. În 16-im victorie pentru România în fața Olandei cu 3-0. În Liga Adriatică, la basket masculin, UBT Cluj-Napoca joacă în această seară primul meci al sferturilor de finală. La ora 19:45, ardelenii o vor întâlni în deplasare pe Buducnost Podgorița, în prima partidă a seriei. Meciul 2 va avea loc vineri. Sferturile se joacă după sistemul cel mai bun din 3 meciuri. În divizia 1 la volei masculin se află în desfășurare al doilea meci al finalei dintre Dinamo și Arcada Galați. Aseară, tot în București, moldovenii s-au impus cu 3-1 la seturi. Va câștiga trofeul prima echipă care acumulează 3 victorii. O nouă ediție dedicată Nadiei Comăneci astăzi în emisiunea Contra Cronometru, imediat după Radiojurnal, în anul în care celebrăm 50 de ani de la prima notă olimpică de 10. Voce ale marilor campioane ale gimnasticii, dar și ale altor olimpici în activitate, precum și un reportaj realizat la Deva cu actualele senioare ale României, în sala în care s-a antrenat și Nadia Comăneci. Toate acestea în această seară la Contra Cronometru.
5: Nadia înseamnă perfecțiune, Nadia înseamnă disciplină. Nadia a arătat că imposibilul este posibil, deci o consider ca un fel de zeiță.
4: În Liga a doua la fotbal se joacă la această oră primul meci al etapei a 8-a din play-off, FC Bihor Chindia Târgoviște. Întâlnirea ultimelor două clasate în play-off este 2-0 la pauză. Joi 7 mai se împlinesc 40 de ani de la Cupa Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986. Muzeul Fotbalului din București a organizat o expoziție specială cu această ocazie, care va putea fi vizitată de-a lungul următoarei luni. La inaugurarea expoziției a fost prezent și unul dintre jucătorii de atunci ai Stelei, Adrian Bumbescu, intervievat de Catrin Oprișiu.
6: Este un trofeu de invidiat și chiar și la 40 de ani aducem aminte cu plăcere. Este normal că este un moment special. Foarte repede a trecut. Asta vorbeam și cu colegii mei săptămâna asta, că ne vedem. Oricum ne-am auzit la telefon, dar timpul nu te menajează deloc. Ne schimbăm, îmbătrânim, dar rămânem cu ceva.
4: Un eveniment special va fi organizat și pe stadionul Steaua joi, cu prilejul partidei din Liga a doua, Steaua Șep și Sfântul Gheorghe.
0: La final, vă reamintesc că executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR și votată astăzi în Parlament. Într-o primă reacție, președintele Nicu Șordan a chemat partidele la consultări deocamdată informale, iar leul a atins un nou minim istoric în raport cu euro și a depășit pragul de 5,2 potrivit cotației de astăzi a Băncii Naționale. Este ora 18:20, Radiojurnalul a ajuns la final.
7: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcela, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

Ascultați Radio Reîntregirea, radioprogramul de seară, este ora 18:49. Sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră, bine v-am regăsit. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și din cel internațional, rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului nostru și vă dorim audiție plăcută tuturor.

cele mai bune restaurante din România și numeroși bucătari de excepție din regiune și din străinătate, inclusiv șefi cu stele Michelin, dar și gospodine din Transilvania se vor afla luna viitoare la Târgu Mureș. Aici va fi organizat pentru prima dată festivalul gastronomic și cultural Taste of Transilvania. Evenimentul va avea loc în perioada 19-21 iunie în cetatea medievală din Târgu Mureș. Pe parcursul celor 3 zile, pe lângă experiențele culinare, programul va include concerte, evenimente culturale, un târg de meșteșugari și activități pentru întreaga familie.

Exponatul lunii mai va fi vernisat la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia mâine, 6 mai, de la ora 11. Este vorba despre o fibulă zoomorfă inedită descoperită în Alba Iulia. Fibulele reprezintă piese de accesoriu cu care se prindeau în zona umărului anumite părți ale vestimentației. Artefactul a fost găsit de arheologii Muzeului Alba Iulian în zona cimitirului municipal în anul 2023. Vernisajul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

un concept este o cărămidă. Poate fi folosit pentru a construi un tribunal al rațiunii sau poate fi aruncat pe fereastră.

Grădina Zoologică din Târgu Mureș organizează în data de 10 mai un eveniment inedit dedicat câinilor care nu sunt de rasă. Celebrând loialitatea și farmecul lor unic, sub deviza Frumusețea nu are nevoie de pedigree.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Matrona Ciupelia, stareța mănăstirii Hurezi, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi. Monahia Matrona Ciupelia a fost o stareță de seamă a mănăstirii Hurezi, trăind între anii 1852-1935, fiind mătușa ieroschimonahului Teodosie Domnariu, starețul chiliei Sfântul Ipatie de pe teritoriul mănăstirii Vatoped. Este cunoscută ca o mare nevoitoare și povățuitoare a obștii monahale. S-a născut în anul 1852 în familia unui țăran din părțile Sibiului. Tatăl său s-a făcut mai târziu călugăr în muntele Athos cu numele de Nicodim, iar copila a fost crescută la mănăstirea Sărăcinești în Vâlcea de la vârsta de 5 ani. În anul 1868 a fost călugărită și trimisă în ascultare la mănăstirea Horezu. Acolo și-a continuat nevoința Maica Matrona în rugăciune și smerenie, până în anul 1922, când a fost aleasă stareță. Ea a povățuit obștea mănăstirii timp de 4 ani, făcându-se tuturor exemplu de bunătate duhovnicească. În anul 1926 s-a îmbolnăvit greu, deci rugându-se cu lacrimi Maicii Domnului a fost vindecată în chip minunat și a mai trăit încă 9 ani. Spuneau maicile că era nelipsită ziua și noaptea de la biserică. Cu chipul senin, cu rugăciunea pe buze și cu toiagul în mână, mergea cea din tâi la slujbă și se întorcea cea mai de pe urmă. În vara anului 1935, simțindu-și aproape sfârșitul, și-a chemat ucenicele și le-a spus: Maică Olimpiada și Maică Gherasima, peste 3 zile eu plec din această lume. Mă cheamă Domnul și Maica Domnului. Vă rog să trăiți în iubire, în smerenie și în ascultare. Niciodată să nu lipsiți de la biserică, să nu adunați avere pe pământ, nici bani, nici haine, că acestea ne despart de dragostea lui Hristos. Rămâneți în mănăstire până la moarte, oricâte ispite veți avea. Iar eu mă voi ruga lui Dumnezeu pentru mănăstire și pentru sfințiile voastre. A doua zi s-a deșteptat de dimineață, s-a îmbrăcat în hainele de călugărie și a zis ucenicei: Citește-mi acatistul bunei vestiri. La sfârșit, Maica Matrona a rostit aceste cuvinte de laudă în cinstea Maicii Domnului: Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! În clipa aceea și-a dat Duhul. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi și cu dată de prăznuire în ziua de 5 mai.

Bazinul olimpic din Alba Iulia va fi închis pentru agrement și inițiere în not timp de 4 zile. Începând de joi 7 mai de la ora 16 până duminică 10 mai la ora 14, bazinul va fi închis pentru a permite desfășurarea turneului final de polo feminin senioare. Cei interesați pot vedea meciurile din tribune, intrarea fiind liberă. Confruntarea aduce la oaltă echipele CSM Unirea, Alba Iulia, CSA Steaua București, CS Rapid București și CSU Oradea. Așadar, la Alba Iulia, turneu final de polo feminin.

Bun găsit, dragi prieteni! De această dată am ales să vorbim despre proprietățile curative ale sării. Într-un basm românesc, o fată de împărat îi spune tatălui ei că-l iubește ca sarea în bucate. O declarație ciudată în aparență, dar care ascunde un adevăr pe care medicina populară îl știe de mult. Sarea este un element esențial al vieții, cu condiția să fie neapărat naturală și să nu fie folosită în exces. Că mâncarea n-are niciun gust fără sare, se știe, dar faptul că sarea este un medicament redutabil, oare mai știe cineva astăzi? Cu toate acestea, nelipsita sare în bucate este unul dintre cele mai vechi remedii din lume, cuprins în celebre tratate medicale ale antichității, intens studiat apoi de alchimiștii evului mediu și apreciat în medicina populară ca leac de căpătâi. Toate acestea până la începutul veacului al 20-lea, când trufia medicamentelor a toate vindecătoare au împins-o în uitare. Cine să creadă astăzi că praful acesta alb, super procesat, combinat cu antiaglomeranți, numit sare de masă, are proprietăți vindecătoare? Nu are. Vindecătoare cu adevărat este doar sarea naturală, sub formă de cristale mari, care erau măcinate înainte în casă. O sare care conține mai mult de 80 de substanțe minerale pe lângă clorura de sodiu și care avea o mulțime de proprietăți terapeutice. Un vechi tratat medical chinez, scris cu 2700 de ani înainte de Hristos, menționa numai puține de 40 de tipuri de sare, fiecare cu indicațiile sale, cu modul de administrare și cu efectele sale specifice. Ei bine, și țăranii români merită să figureze în cartea recordurilor. În medicina populară sunt menționate peste 100 de utilizări terapeutice ale sării. Este important să recunoaștem că recomandările următoare privesc exclusiv sarea naturală grunjoasă, numită și sare gemă, iar nu sarea aceea fină de masă. Sarea este benefică în cazul digestiei dificile, a constipației și a slăbiciunii corporale sau subponderalitate. În aceste cazuri se consumă hrană condimentată cu sare gemă sau sare marină, care au un gust mult mai intens. S-a constatat că sarea naturală are un efect mult mai puternic de stimulare a secreției de sucuri gastrice și că este un excelent activator al peristaltismului gastrointestinal, firește, cu condiția să fie consumată cu moderație. De altfel, încă de acum 500 de ani, celebrul medic și alchimist al evului mediu, Paracelus, observa într-un tratat că digestia și excreția sunt mult perturbate de absența sării din alimentație. În cazul hipertensiunii arteriale și al aritmiei cardiace, dimineața pe stomacul gol este recomandat să se administreze un sfert de cuțit de sare marină care se înghite cu o cană de 250-300 de mililitri de apă plată. Tratamentul se face vreme de minimum o jumătate de an. Studii recente arată că se obțin rezultate deosebit de bune, cu condiția ca tratamentul să fie asociat cu o alimentație predominant vegetariană. În cazul osteoporozei și al crampelor musculare, se vor săra alimentele exclusiv cu sare gemă neiodată, care este foarte bogată în oligoelemente implicate în procesele de asimilare a calciului. În cazul tusei persistente și al tusei uscate, se țin pe limbă cât mai mult timp câteva granule de sare gemă, nu mai mult de un vârf de cuțit. Reacția de stopare a tusei se va declanșa prin două mecanisme, prin salivare, care va deveni mult mai abundentă, și prin stimularea directă a sistemului nervos central, prin intermediul papilelor gustative. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse la administrarea internă a sării, trebuie să știm faptul că aportul masiv de sare este contraindicat în cazurile de hipertensiune și tromboză gravă, precum și în fazele acute ale gastritei hiperacide și ale ulcerului gastroduodenal. În ceea ce privește tratamentele externe cu sare,
În cazul calculilor renali, un săculeț de pânză plin cu sare gemă se pune pe un calorifer sau pe altă sursă de căldură și se lasă să se încălzească până la 50-60 de grade Celsius. Se aplică apoi pe șale sau pe zona lombară, unde se ține vreme de o jumătate de oră. În ceea ce privește ulcerațiile pe piele, trebuie să știți că în 2 linguri de miere de albine este bine să se pună o jumătate de linguriță de sare, apoi se amestecă bine până când se omogenizează. Se aplică apoi acest preparat pe zonele afectate. Rezultatele terapeutice sunt uimitoare, acesta fiind un străvechi remediu menționat în tratatele medicale grecești. Pentru arsurile de gradul 1 și gradul 2, pe zona afectată se presară sare grunjoasă din belșug. Această aplicație va spori pe moment senzația de usturime, dar apoi edemele vor fi mult reduse, iar vindecarea va fi considerabil mai rapidă. Nu se aplică însă sare pe arsurile grave cu rană deschisă, întrucât produce o usturime insuportabilă. În cazul nasului înfundat sau rinita cronică, la un pahar de apă caldă se pune o linguriță de sare gemă sau marină și se amestecă bine pentru a se omogeniza. Se pune această apă sărată caldă în palmă și se trage pe nara stângă, iar apoi pe nara dreaptă, alternativ pentru desfundarea căilor nazale. Acest procedeu este bine să se facă în fiecare dimineață, pentru că drenează căile respiratorii, înlătură surplusurile de mucus și mărește acuitatea olfactivă. În cazul durerilor de gât, se pun 2 lingurițe de sare naturală într-un pahar cu apă fierbinte, după care se amestecă bine cu o linguriță până când sarea se dizolvă complet. Se face gargare cu acest preparat cât mai fierbinte, lăsând apa sărată să ajungă cât mai mult pe gât. Se reia acest tratament de 2-3 ori pe zi până la dispariția completă a afecțiunii. Cu aceste informații, dragi prieteni, punem punct rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit cu atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Este ora 19:38 de minute. Vă spunem acum că până în data de 10 mai, polițiștii mureșeni desfășoară acțiunea preventivă intitulată Track and Bus, parte din planul de operațiune a Organizației Polițiilor Rutiere din Europa. Sunt vizați în special operatorii de transport rutier și conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și marfă. Controlele sunt orientate către respectarea timpilor de conducere și de odihnă, legalitatea transporturilor, deținerea documentelor obligatorii, respectarea capacității maxime de încărcare, precum și starea psihofizică a conducătorilor auto. Acțiunea are un caracter preponderent preventiv și urmărește responsabilizarea tuturor participanților la trafic în vederea reducerii riscurilor rutiere.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să clarificăm o problemă interesantă. Ne descălțăm la ușă când intrăm într-o casă? În ceea ce privește acest gest de a ne descălța la ușă, regula este strictă. La noi acasă, da, în vizită, nu. Este normal ca la noi acasă să o facem, schimbându-ne cizmele pline de noroi cu papucii moi și comos pe care i-am lăsat la plecare în antreu. Dacă suntem încălțați cu sandale sau pantofi, în care ne simțim la fel de comod ca în papuci, putem desigur să-i păstrăm și în casă, cu condiția să nu ne prefacem că ne-am șters pe picioare la intrare, ci chiar să o facem cât se poate de conștiincios. La fel cum procedăm și înainte de a intra într-o casă străină, tocim preșul de la ușă. Când suntem în vizită, codul este categoric. Nu, nu ne descălțăm. E greu de suportat spectacolul pe care îl oferă o persoană frumos îmbrăcată, dar desculță. Imaginați-vă că participați la un eveniment, să spunem un botez, unde toți musafirii aveau haine elegante, rochii de mătase și bijuterii scumpe, costume cu vestă și papion, însă erau în ciorapi. Gazda însă e obligată totuși să aibă pregătiți în antreu niște papuci pe care să-i ofere dacă musafirul insistă, fie pentru că nu-și poate curăța suficient de bine ghetele, fie pentru că își imaginează că este politicos să te descalți la ușă.

Este ora 19 și 48 de minute, ne apropiem de finalul radioprogramului de seară din această zi de marți 5 mai. Începând cu ora 20, vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas. De la ora 20 și 30 de minute, emisiunea Cufărul cu povești. Iar de la ora 21, ca în fiecare seară de marți, emisiunea Nopții albastre, o emisiune realizată de domnul profesor Daniel Avram. Sunt Liviu Bara și am fost gazda dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea. O seară frumoasă în continuare tuturor!

0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat, bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul cuvios mucenic Efrem cel Nou a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. Tot astăzi a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Și Banca Națională a României va lansa mâine în circuitul numismatic monede aniversare pentru Steaua București la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Acum știrile pe larg. La Mănăstirea Vâlceană Hurezi a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de un sobor de 17 ierarhi ai bisericii noastre din țară și din diaspora. După rugăciunea amvonului, preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, a citit tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi.
1: Rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, să îi se picteze icoana ca să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia dreptmăritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciunea Sfintei Cuvioase, Matrona de la Hurezi, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoarea a unor biserici noi sau reînnoite. Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic, am întocmit și întărim cu semnăturile noastre acest tomos sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, pe care îl aducem la cunoștința preacucernicului cler, a preacuviosului cinmonahal și iubiților credincioși mireni din Patriarhia Română.
0: Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. În continuare a fost prezentată icoana canonică a Sfintei și s-a intonat troparul acesteia. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, a rostit apoi un cuvânt de învățătură în care a evidențiat viața aleasă a Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi.
2: Sfânta Matrona a murit succesiv față de lucrurile pământești. La călugărie a schimbat numele Maria în numele Matrona. Deci este primul semn al morții și al învierii. Noi suntem în perioada aceasta de lumină a învierii Mântuitorului Iisus Hristos și înțelegem explicit că este vorba despre urmarea Domnului prin moarte și înviere. Prin răstignire. Sfânta Matrona s-a răstignit. Maria, care numele pe care îl purta înainte, a devenit Matrona și ea însăși a luat în serios această schimbare, că nu haina face pe călugăr, ci viața. Viața adevărată, viața credincioasă, viața care e plăcută lui Dumnezeu. Și toate acestea le-a cunoscut Sfânta Matrona din experiență. Nenumărate au fost nopțile de priveghere, de rugăciune. Iubea pravila bisericească și niciodată nu lipsea de la biserică. Un lucru foarte important pentru călugăr. Îi pune seama că Sfânta Matrona a înțeles cuvântul în Sfânta Liturghie. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, la final, înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, a explicat că de-a lungul istoriei, Mănăstirea Vâlceană Hurezi a avut mulți monahi cu viață sfântă și mari apărători ai credinței.
3: Permiteți-mi mai întâi să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această zi minunată și binecuvântată. Și apoi să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați pășit pragul acestei mănăstiri istorice și, la diferență de 11 ani, biserica aceasta și mănăstirea aceasta se umple din nou de harul lui Dumnezeu prin proclamarea canonizării uneia dintre viețuitoarele acestei mănăstiri. Mănăstirea aceasta a avut viețuitori cu viața aleasă, cu viață sfântă, mari apărători ai credinței, așa cum a fost unul dintre titlurii ei, arhimandritul Ioan, dar și mari trăitori ai rugăciunii lui Iisus, iubitori de priveghere și iubitori de jertfă continuă.
0: Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, de asemenea ierarhul, a oferit mai multe distincții bisericești unor oficialități și ostenitori care s-au ocupat de studiul de canonizare, pictarea icoanei și confecționarea raclei în care au fost așezate sfintele moaște. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurat în iulie 2025, a fost aprobată canonizarea a 16 femei românce cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, între care și monahia Matrona Ciupelea. A trăit între anii 1852-1935 și a fost stareța a mănăstirii Hurez vreme de 2 ani, timp în care a luptat pentru restabilirea vieții de obște de acolo. În calendarul ortodox are titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurez, iar data de cinstire este 5 mai. Sfântul cuvios mucenic Efrem cel Nou, de la al cărui martiriu s-au împlinit 600 de ani, a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. La mănăstirea Radu Vodă din capitală, credincioșii s-au putut închina la un fragment din moaștele sale, considerat grabnic ajutător și vindecător de boli. Sfintele sale moaște au fost purtate aseară în procesiune în jurul lăcașului de cult, apoi așezate spre cinstire într-un baldachin amenajat în curtea mănăstirii.
4: Am venit să rog pe Sfântul Efrem să ajute țara noastră și poporul nostru și să ne ajute și pe noi în toate cele care le cerem și avem nevoie, pentru copii, pentru familie, pentru sănătate. Vin la Sfântul de mulți ani și este alături și sfinții de multe ori ne sunt mai prezenți și mai vii decât cei de lângă noi. S-au întâmplat multe lucruri în viața mea, inclusiv vindecarea mea de cancer, copiii din viața mea care sunt minuni, soțul meu care e o minune și multe alte minuni.
5: Dacă pentru prietenii noștri venim la ziua de naștere, pentru prietenii Dumnezeu cu atât mai mult trebuie să venim și am venit pentru a slăbi pe Dumnezeu prin Sfinții Lui și pentru ajutorul, harul primit de la Dumnezeu. Sigur, m-a ajutat să scap de anumite necazuri, mai ales prin cea anumite suferințe, mai ales cu sora mea. Și m-am rugat mult la Sfântul Efrem și m-a ajutat. Și m-am rugat Sfântul Efrem, cel nou.
6: Să fim sănătoși toți, să ne dea sănătate la toată lumea. Am o problemă mare și mi-e teamă. Dar Sfântul Efrem m-a mai făcut odată bine, în 2016, și acum cred că a revenit și mă face din nou sănătos, o să mă facă din nou sănătos.
0: Credincioșii bucureșteni s-au putut închina Sfântului la Catedrala Patriarhală și la Mănăstirea Chiajna din cartierul Giulești-Sârbi. Sfântul s-a născut în Grecia în 14 septembrie 1384. În anul 1425 a fost luat prizonier de turci care au atacat mănăstirea de pe colina Neprihăniților, Neamacri, unde viețuia cuviosul. După ce a fost torturat mai multe luni, a trecut la cele veșnice în 5 mai 1426. Sfintele sale moaște au fost descoperite în anul 1950. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în 2014 trecerea în calendarul nostru a Sfântului Efrem cel Nou.

0: biserică cu acest ram și niște chilii pentru personalul monahal de aici, din vârful munților. Mulțumim lui Dumnezeu care veghează asupra României, asupra bisericii noastre și asupra activității monachilor și monahilor și a tuturor preoților slujitori și a credincioșilor care sprijină chitorirea și rechitorirea acestor sfinte altare și este o mare mângâiere și este un echilibru pentru un popor care zidește altare și pe care le cinstește și pentru care jertfește bunul pe care îl câștigă așa în fiecare zi cu multă sudoare.
1: Din luna iulie 2022, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a aprobat închinovierea și numirea ca egumenă la schitul Sfântul Ierarh Modest a monahiei Dinca Anastasia, care a făcut mai multe lucrări de amenajare și înfrumusețare a chiliilor și spațiilor administrative.
2: Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toată purtarea de grijă, pentru mila și mângâierea care ne poartă în fiecare zi și, bineînțeles, în al preasfințitului nostru, Calinic, pentru toată grija părintească și de fiecare dată răspunde cu multă dragoste și cu multă grijă în a mângâia sufletele și ei cinsti pe Sfinții lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru toate și Sfântului Efrem pentru purtarea de grijă și pentru marea lui milă față de întregul popor.
1: Monahia din Anastasia, stareța schitului Sfântul Ierarh Modest. Biserica Gălățeană, ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir și Sfântul Efrem cel Nou din cartierul Micro 39 și-a sărbătorit astăzi hramul. În ajun, racla cu moaștele Sfântului Efrem, aflată în patrimoniul lăcașului de cult, a fost purtată în procesiune și așezată spre închinare în zona special amenajată din curte, unde va rămâne până la finalul acestei zile. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară de slujitori parohiei, în prezența numeroși credincioși, între aceștia aflându-se și elevi de la școlile gimnaziale numărul 33 și numărul 34, dar și copiii de la grădinițele din cuprinsul parohiei. În mijlocul acestora s-a aflat înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. După Sfânta Liturghie, ierarhul a rostit rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite și a adresat un cuvânt în care a vorbit despre viața luminoasă a Sfântului Mucenic Efrem.
3: Lângă o smerită mulțumire de a fi fost astăzi martorii unei sărbători pascale în parohia, Sfântul Dimitrie, Izvorătorul de Mir, și Sfântul Efrem, cuvios mucenic, izvorător de sănătate sufletească și trupească, adresăm nu în cuvinte, ci în trăiri puternice, cu preoții foarte vrednici, cu credincioșii extrem de iubitori de Dumnezeu și de biserică și de popor, dar mai ales cu cele mai proaspete icoane și cei mai proaspeți iconari din biserica noastră. Pe lângă icoanele Sfintelor Femei Mame Românce, am văzut azi o icoană nouă, icoana Sfântului Efrem cel Nou, pictată miraculos de o mulțime de copii și copile care au devenit ei icoana reprezentativă a învierii, armoniei, bucuriei și credinței în fiecare familie unde copiii în felul acesta chiar sunt icoane, cum a zis Domnul.
1: În perioada 4-6 mai are loc în Episcopia Hușilor adunarea generală a membrilor Federației Filantropia a Patriarhiei Române. Întâlnirea a început ieri după amiază la sediul Asociației Filantropia Ortodoxă Huși cu ședința Consiliului Director. A urmat apoi, în prezența tuturor reprezentanților eparhiilor din țară, prezenți la întrunire, o slujbă de tedeum oficiată în Catedrala Episcopală din Huși de preasfințitul părinte episcop Ignatie. La finalul slujbei, ierarhul a conferit părintelui Vladimir Bere Goi, consilier eparhial și președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, din partea preafericitului părinte patriarh Daniel, Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur.
4: Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie care are drept temă încurajarea și sensibilizarea celor care îl ascultau să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor private de un anumit confort material, ne spune că atunci când omul nu mai face milostenie, încetează de a mai fi om. Milostenia ne face înțelepți, continuă același părinte al bisericii. Și mai mult decât atât, ori de câte ori săvârșim milostenia, noi ne asemănăm cu Dumnezeu, Cel care ne spune să fim milostivi, precum Dumnezeu Tatăl milostiv este.
1: A urmat apoi sfințirea Centrului de Preparare și Livrare a Mesei Calde, Arhimandrit Mina Dobzeu, cea mai nouă componentă a Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, aflată în incinta Episcopiei Hușilor, pus sub ocrotirea spirituală a celui cunoscut drept Duhovnicul Hușilor. Programul lucrărilor a continuat astăzi, iar între punctele discutate s-a aflat prezentarea activităților și a situației financiare aferente Federației Filantropia pe anul 2025, ne-a spus părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social-filantropic al administrației patriarhale.
5: În aceste zile am prezentat activitățile pe care le-am dezvoltat la nivel central, atât activității zilnice, cât și proiectele pe care le-am implementat de-a lungul anului 2025. Proiectele pe care le-am scris în anul 2025 sau proiectele care urmează a fi depuse cât de curând. Avem două proiecte deja depuse. Unul este într-o formă aproape finalizată, până pe data de 16 mai trebuie să-l depunem. Este vorba despre un proiect despre răspuns la situații de urgență, un proiect pe care îl aplicăm împreună cu organizații din Serbia, una din Ungaria și una din Armenia, toate acestea fiind membre ale Eurodiaconia. Activitatea financiară a fost prezentată în zilele acestea și s-a aprobat bilanțul Federației Filantropia pe anul 2025. S-a discutat despre campania Ajută un bătrân să zâmbească, o campanie de strângere de fonduri, o campanie care a fost dezvoltată în cadrul unui proiect, un proiect european Cresc. Ne-am propus la început ca pe fiecare an să ajutăm 1000 de vârstnici vulnerabili cu diferite servicii medicale sau ajutor financiar sau ajutor de acces la servicii sociale.
1: Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social-filantropic al administrației patriarhale. Simpozionul internațional de știință, teologie și artă, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, s-a încheiat astăzi. În ultima zi a avut loc prezentarea mai multor comunicări științifice în cadrul panelului intitulat Perspectiva creștină asupra genului și a vieții de familie astăzi. Momentul special al simpozionului a fost ceremonia decernării titlului Dr. Honoris Causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, profesoarei universitare Ana Lucia Smith-Iltis de la Universitatea Wake Forest din Statele Unite ale Americii. Evenimentul a avut loc în prezența membrilor Senatului Universității 1 decembrie 1918 și participanților la simpozion. În prima parte a festivității, Tamaș Zora Otila, președintele Senatului Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, a prezentat decizia conducerii universității în ceea ce privește acordarea titlului de doctor honoris causa cadrului didactic de la Universitatea Americană. Tamaș Zora Otila a punctat faptul că în decursul ultimelor două decenii, profesoara Ana Lucia Smith-Iltis a făcut cunoscut numele Universității 1 decembrie 1918 la nivel mondial și a remarcat activitatea științifică prodigioasă a invitatei. În continuare, părintele conferențiar universitar Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiu, a dat citire cuvântului Laudatio. El a mai subliniat că evenimentul din această zi reprezintă un gest simbolic de recunoaștere a personalității academice și activității științifice remarcabile a profesoarei Ana Lucia Smith-Iltis.
6: Tematica ediției a 25-a a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă aduce în centrul reflecției noastre familia, educația copiilor, identitatea creștină și provocările lumii contemporane. În acest orizont, activitatea științifică și academică a doamnei Ana Iltis se dovedește a fi deosebit de relevantă. Cercetările sale oferă perspective solide, echilibrate și responsabile asupra unor teme esențiale: bioetica, etica medicală, demnitatea persoanei, începutul vieții, sfârșitul vieții, suferința, consimțământul, familia, cercetarea biomedicală și responsabilitatea morală în fața progresului tehnologic.
1: Profesorul universitar Viorel Lucian Marina, prorector al Universității 1 decembrie 1918, a prezentat apoi hotărârea Senatului Instituției de Învățământ referitoare la acordarea titlului de doctor honoris causa. În continuare, profesoara universitară Ana Lucia Smith-Iltis a rostit o prelegere festivă în care și-a exprimat bucuria de a deveni membru al comunității academice din Alba Iulia. Invitata a remarcat legătura științifică și spirituală cultivată cu mediul teologic academic din vechiul Bălgrad pe parcursul anilor. De asemenea, a oferit impresii cu privire la tematica simpozionului din acest an.
7: Este o bucurie și o onoare să iau parte din nou la această conferință. Cred că facultatea și domnul decan fac o treabă excelentă în a organiza o conferință academică bine înrădăcinată în credință, care reunește oameni din toată lumea. Numeroase țări și universități sunt reprezentate aici. Putem învăța unii de la alții, putem împărtăși din cunoștințele noastre acumulate de-a lungul anilor. E cu adevărat incredibil. Subiectul de anul acesta, care vizează parentingul, copiii și identitatea de gen, este unul foarte actual. În mod cert, în toată lumea, părinții se confruntă cu astfel de provocări în a-și crește copiii în credință. Este un privilegiu să fiu la aceeași masă cu atâția cercetători care iau în serios aceste probleme, pe care le analizează din puncte de vedere diferite. Cum să ne creștem copiii și care este rolul părinților și al bisericii în lumea în care trăim? E o onoare să fiu aici și să iau parte la conferință.
1: Profesoara universitară Ana Lucia Smith-Hiltis este o personalitate de referință în domeniul bioeticii, eticii, cercetării biomedicale și filozofiei morale, recunoscută în plan internațional prin activitatea sa științifică. Formată în proximitatea intelectuală a lui Hermann Tristram Engelhardt, contribuțiile sale au fost esențiale pentru dezvoltarea și articularea bioeticii ortodoxe contemporane, promovând o abordare integrată în care rigoarea academică se îmbină cu fidelitatea față de tradiția bisericii. Prezență constantă la Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă din Alba Iulia, profesoara Ana Lucia Smith-Hiltis a susținut dialogul interdisciplinar dintre teologie și știință și a contribuit la consolidarea relațiilor academice internaționale. Arhiepiscopia Dunării de Jos este solidară cu familiile ale căror locuințe au fost distruse de incendiul de la Soveja, județul Vrancea. La apelul făcut de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei pentru ajutorarea semenilor greu încercați din județul Vrancea, Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a aprobat în regim de urgență acordarea unui sprijin financiar de 250.000 de lei. În urma incendiului devastator din 26 aprilie au fost distruse în totalitate 31 de case și gospodării din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea. Suma a fost virată în contul special deschis de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei în vederea ajutorării celor care au suferit din cauza incendiului. Arhiepiscopia Aradului invită credincioșii să sprijine continuarea lucrărilor la centrul monahal de la Frumușeni, aflate în plină desfășurare. Noua biserică a așezământului va avea hramul Izvorul Tămăduirii, iar paraclisul va avea hramul Sfântul Preot Mărturisitor Ilarion Felea. De asemenea, vor exista un altar și un turn clopotniță. Se va construi un corp de chilii pentru monahi și un arhondaric. În cadrul centrului vor fi amenajate o sală destinată copiilor pentru o grădiniță duminicală, un muzeu etnografic, o bibliotecă și o sală de conferințe. Totodată, în plan social, se va construi un spațiu destinat vârstnicilor. Donații se pot face în contul Arhiepiscopiei Aradului. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până în 25 mai, accesați pagina formular230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat, completat cu datele radioului, poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. Continuăm acum cu alte informații. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a fost adoptată de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi pentru și 4 împotrivă. Din cele 288 de voturi exprimate, 3 au fost anulate. Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă la ora 18, a anunțat că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern. A asigurat că la finalul discuțiilor va exista un guvern pro-occidental. A exclus de asemenea scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că noul guvern va fi numit într-un termen rezonabil. Declarația de presă a fost făcută la Palatul Cotroceni. Consiliul General al Primăriei Capitalei a aprobat astăzi bugetul în valoare de 8,5 miliarde de lei. Este mai mare cu 1,6 miliarde de lei față de anul trecut. Reprezintă o creștere de 16%. O parte consistentă din buget este alocată investițiilor, 2,7 miliarde de lei. Creștere semnificativă față de anul trecut. Această componentă era atunci sub 1 miliard. Un capitol important rămâne cel al subvențiilor, aproape 2,6 miliarde de lei. Din această sumă, 1,3 miliarde de lei merg către transportul în comun, iar 1,21 de miliarde către sistemul de termoficare din capitală. Cheltuielile de funcționare ale aparatului primăriei municipiului București sunt estimate la 4 miliarde de lei, mai puțin. Anul trecut au fost 4,9 miliarde de lei. Vor acoperi segmentele iluminat public, dezinsecție, deratizare și toalete ecologice, dobânzi, rambursări și întreținerea arenei naționale. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Hipertensiunii Pulmonare. Profesioniștii din domeniul sănătății și reprezentanții asociațiilor de pacienți atrag atenția asupra provocărilor cu care se confruntă persoanele diagnosticate cu hipertensiune pulmonară arterială. Pentru aceste persoane, 6 minute de mers pe jos în ritm obișnuit pot părea o viață. Este o boală rară, progresivă, severă, care afectează vasele de sânge din plămâni. Poate conduce la insuficiență cardiacă dacă nu este diagnosticată și tratată la timp. Simptome, precum lipsa de aer la efort, precum și în repaus, oboseală accentuată, amețeli sau dureri toracice, sunt adesea confundate cu alte afecțiuni, ceea ce poate întârzia diagnosticul cu luni sau chiar ani. Potrivit celui mai nou raport al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în țara noastră, în acest moment, sunt diagnosticați 775 de pacienți cu hipertensiune pulmonară. Academia Română va organiza mâine evenimentul științific intitulat 10 mai, Ziua Românității Balcanice, cu sprijinul Societății de Cultură Macedo-Română. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
8: Evenimentul 10 mai, Ziua Românității Balcanice, se va desfășura la Clubul Academicienilor începând cu ora 11. În deschidere vor vorbi academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, și academicianul Mircea Martin, președintele secției de filologie și literatură. În cadrul sesiunii vor participa personalități din mediul academic și diplomatic, care vor discuta despre importanța păstrării identității culturale a românilor din Balcani. Un dialog susținut de cercetători reputați și lideri academici. Ziua de 10 mai este dedicată Românității Balcanice încă din 2021 pentru a promova identitatea românilor din Balcani și poate fi marcată prin evenimente culturale și educative de către autoritățile publice și instituții de stat, atât în țară cât și în străinătate. În trecut, între anii 1866-1948, 10 mai era sărbătorit ca Ziua României. Tot pe 10 mai, dar în 1905, sultanul otoman a semnat un decret prin care recunoștea naționalitatea română a românilor din Imperiul Otoman. Atunci, aromânii au putut să învețe în școli românești și să își aleagă singur primarii.
1: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Mai mult de 9.000 de vizitatori au admirat cele trei piese excepționale recuperate și repatriate, coiful de la Coțofenești și brățările dacice, expuse la Muzeul Național de Istorie a României între 22 aprilie și 3 mai. În perioada următoare, pentru completarea dosarului care va fi depus spre avizare de către Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, coiful de la Coțofenești va fi subiectul unor investigații non-invazive, precum examinare macroscopică și microscopică, pentru a evalua starea de conservare. Vor fi identificate urmele de uzură, deformările, zgârieturile, depunerile și intervențiile anterioare. Rezultatele obținute vor fi analizate și comparate în detaliu cu cele înregistrate anterior furtului coifului pentru a evidenția și a înțelege modificările survenite și pentru a stabili cele mai bune metode și tehnici de restaurare. Cele două brățări dacice din aur, care nu necesită intervenții de restaurare, pot fi admirate în continuare în expoziția permanentă Tezaurul Istoric. Banca Națională a României va lansa mâine în circuitul numismatic monede aniversare pentru Steaua București, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Vine cu toate informațiile Florentina Caragea.
8: BNR va lansa o monedă din argint cu valoarea nominală de 10 lei și o monedă din tombac cuprat cu valoarea nominală de 1 leu. Potrivit unui comunicat al Băncii Centrale, aversul monedei din argint prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 10 lei și anul de emisiune 2026. Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 1 leu și anul de emisiune 2026. Reversul comun al monedelor redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile câștigarea Cupei Campionilor Europeni și 1986. Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central. Tirajele maxime aprobate sunt de 4.000 de piese pentru moneda din argint și 4.000 de piese pentru moneda din tombac cuprat. Prețul de vânzare pentru moneda din argint este de 1.000 de lei, iar pentru moneda din tombac cuprat este de 260 de lei.
1: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor situa între 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi și condiții de producere a brumei, și 15 grade în dealurile de vest. Izolat vor fi condiții de ceață. Mâine, vreme caldă, mai ales în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. Izolat în Carpații Meridional și în nordul Munteniei vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, mai scăzute pe litoral până spre 15 grade. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Dragii mei, cel mai mare și mai fericit moment din istoria noastră s-a desfășurat la 1 decembrie 1918. Atunci s-a înfăptuit unirea tuturor românilor, adică unirea cea mare. Cum s-au petrecut lucrurile? O să aflați de la cineva care pe atunci era doar o fetiță. Se numea Dumitrița și trăia în satul Bruiu din Transilvania. Ea povestea așa. De micuță am tot auzit că era un război mare. Pe noi ne stăpânea atunci împăratul Austro-Ungariei. În acel război, tata a murit pe front. Mama s-a îmbolnăvit și s-a dus și ea la cele veșnice. Am rămas numai cu bunica. Spre toamnă s-a auzit că Austro-Ungaria a fost înfrântă, că popoarele subjugate s-au răsculat. În locul acelei împărății, fiecare popor și-a alcătuit țara lui. Într-o zi bunica mi-a spus: să știi, fetițo, că românii din Transilvania se adună la Alba Iulia să hotărască unirea cu frații noștri din România. Să fim toți la un loc și să alcătuim o țară mare și puternică. Pe mine m-a ales satul dintre cei care trebuie să meargă la acea mare adunare. Acolo am să stau vreo 4-5 zile. Și zic ca tu să rămâi acasă să îngrijești de orătănii. Mai rămăsesem de multe ori acasă singură, dar acum am început să plâng. Plâns mut, numai cu lacrimi multe și roaie. De ce plângi, Dumitrițo? M-a întrebat bunica. Ți-e frică să rămâi singură acasă? Nu, bunico, dar mi-e jale că nu merg și eu la Alba Iulia să văd acea adunare. Bunicii s-a făcut milă de lacrimile mele și s-a răzgândit. A rugat vecina să aibă grijă de casa noastră, apoi mi-a zis să mă încalț cu opincile noi și să mă îmbrac cu cojocelul de sărbătoare, că era vreme de iarnă, cu ninsoare și ger. Am pornit cu vreo 30 de oameni din sat cu steaguri în 3 culori. Am mers o zi întreagă. Pe drum s-au adunat de prin multe sate sute și sute de oameni. Toți fluturau steaguri, bucuroși, veseli și fericiți, își ziceau: de-amu n-o mai fi supuși nici la nobili tirani, nici la împăratul austriac, ci vom trăi slobozi în țara noastră, în România mare. Mândră tare și cu inima bătând gata să-mi spargă pieptul de bucurie, mă rânduiam și eu printre hotărâtorii unirii. Și-mi tot potriveam glasul să fac strigare odată cu toți: vrem unirea! Vrem unirea! Trăiască România mare! Noaptea am ajuns aproape de Alba Iulia. Am dormit într-o căruță pe marginea drumului. Mi-a fost cam frig, dar mă îmbărbătam zicând în sinea mea: ce, lui Mihai Viteazul, lui Horea, lui Avram Iancu le-a fost ușor? Ei au murit pentru unirea noastră, iar eu mă vaiet că-mi clănțănesc o țâră dinți în gură. A treia zi am ajuns pe câmpia de lângă Alba Iulia. Am văzut câtă omenire se adunase acolo și m-am simțit necuprins de mândră că sunt româncă și că mă aflu între românii hotărâți să înfăptuim unirea tuturor fraților. Strânși în jurul la 12 tribune, mii și mii de oameni din toată Transilvania strigau din toate puterile de se cutremura cetatea Alba Iuliei: vrem unirea! Și cântau: deșteaptă-te, române! Cântau de asemenea: pe al nostru steag e scris unire. Pe bunica au poftit-o într-o sală mare, frumos zugrăvită, unde se aflau la sfat toți conducătorii Transilvaniei. M-a luat și pe mine. Ce minunății am văzut acolo, ce vorbiri înflăcărate am auzit atunci, după ce acei conducători au votat unirea cu mare bucurie. Afară pe câmpie, 12 cuvântători s-au suit la tribune și au strigat să audă mulțimea toată: fraților, noi toți românii din Transilvania am hotărât să ne unim cu frații din țara liberă, să alcătuim o singură țară, România! Trăiască România mare! Și acum mă minunez de izbucnirea miilor și miilor de glasuri, care strigau: trăiască unirea! Trăiască România mare! Clocotul glasurilor amestecat cu sunetul tulnicelor, cu dangătul clopotelor, au zguduit pământul și văzduhul și s-au înălțat până la cer să-l audă toată lumea. Entuziasmul nu mai avea margini. Românii își împlineau cel mai străvechi și mai scump vis al lor, vis pentru care au luptat 2000 de ani. Văzându-mă micuță, un bătrân înalt, drept, cu plete și mustăți albe, m-a ridicat în brațe, m-a strâns la piept și mi-a zis: să nu uiți, fetițo, ziua aceasta, cea mai mare din viața noastră, ziua unirii tuturor românilor. Și după cum vedeți, nu uit.
și sunt nespus de mândră că am fost și eu la Alba Iulia la 1 decembrie și am văzut unirea cea mare. Dragii mei, aceasta este povestea Dumitriței din Bruiu. Vă rog să nu uitați, pentru că este o poveste adevărată din măreața noastră istorie.

0: A fost odată un împărat mare și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși, și voind să aibă copii, a făcut de mai multe orice trebuia să facă pentru aceasta. Și a umblat și pe la unii și pe la alții, ca să caute la stele și să le ghicească dacă or să facă copii, dar în zadar. În sfârșit, auzind împăratul că este la un sat aproape un uncheaș dibaci, a trimis să-l cheme. Dar el a răspuns trimișilor că cine are trebuință să vie la dânsul. S-a sculat deci împăratul și împărăteasa și, luând cu dânsii vreo câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la uncheaș acasă. Uncheașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și totodată le-a zis: "Bine ați venit sănătoși, dar ce umbli, împărate, să afli? Dorința ce o ai o să-ți aducă întristare." "Eu n-am venit să te întreb asta," zise împăratul, "ci dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii, aceea să-mi dai."
1: "Am," răspunse uncheașul, "dar numai un copil o să faceți. El o să fie făt frumos și drăgăstos și parte n-o să aveți de el." Luând împăratul și împărăteasa leacurile, s-au întors veseli la palat și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit de această întâmplare. Mai înainte de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns de n-a putut niciun vraci să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă. "Taci, dragul tati," zice împăratul, "că ți-o-i da împărăția cu tare sau cu tare. Taci, fiule, că ți-o-i da de soție pe cu tare sau cu tare fată de împărat și alte multe deal de astea." În sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace, îi mai zise: "Taci, fătul meu, că ți-o-i da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte." Atunci copilul tăcu și se născu, iar slujitorii deteră în timpane și în surle și în toată împărăția se ținu veselie mare o săptămână întreagă. De ce creștea copilul, din aceea se făcea mai isteț și mai îndrăzneț și îl deteră pe la școli și filozofi și toate învățăturile pe care alți copii le învață într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât împăratul muria și învia de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit ca Solomon împărat. De la o vreme încoace însă, nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri, iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea 15 ani și împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujbașii împărăției și se chefuiau, se ridică făt frumos și zice: "Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere." Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte și i-a zis: "Dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un asemenea de lucru nemai auzit? Și dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac. Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până ce voi găsi făgăduința pentru care m-am născut." Atunci toți boierii și împăratul deteră în genunchi cu rugăciune să nu se părăsească împărăția, fiindcă ziceau boierii: "Tatăl tău de aci înainte e bătrân și o să te ridicăm pe tine în scaun și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare de soție." Dar n-a fost cu putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămânând statornic ca o piatră în vorbele lui. Iar tatăl său, dacă văzu și văzu, îi dete voie și puse la cale să-i gătească de drum merinde și tot ce-i trebuia.

0: într-o iarnă grea, un călugăr a plecat din mănăstire spre satul de la poalele muntelui să vadă de sănătatea unui copil pe care boala îl țintuise la pământ. La marginea pădurii a găsit căzut în zăpadă un cerb mort de foame și de frig, dar și-a continuat drumul. Ajuns în casa băiatului, l-a chemat pe tatăl acestuia și i-a spus: am găsit, nu departe de aici, un cerb pe care frigul și foamea l-au răpus. Haide să-l iei și veți avea hrană pentru o vreme. Bucuros, omul i-a mulțumit călugărului și l-a urmat la locul cu pricina. Lângă cerbul mort însă zăcea acum un lup, care găsind între timp animalul, îl devorase. Neștiind să se oprească la timp, mânat doar de o lăcomie exagerată, lupul mâncase mult mai mult decât i-ar fi trebuit și decât ar fi avut nevoie. Acum zăcea mort, ucis de proprie lăcomie. Văzând toate acestea, călugărului spuse țăranului: vezi tu, unii sunt asemenea cerbului, răpuși de griji și de nevoi, de lipsuri și greutăți. Sufletul lor se întunecă și îngheață în atâtea necazuri. Aceștia uită de Dumnezeu și de cele sfinte, furați de viața grea pe care o trăiesc, când doar credința le-ar mai putea încălzi sufletul. Numai dragostea și mila lui Dumnezeu îi pot întări, nu trebuie decât să le caute. Însă alții, vai de aceea, sunt asemenea lupului, au ce le trebuie, au chiar mai mult decât le-ar trebui și cu toate acestea sunt și ei morți sufletește. Trăiesc doar pentru ei când ar putea să dea și altora. Sufletul lor este înghețat de egoism și întunecat de lăcomie. Vai de ei, căci păcatul lor este cu atât mai mare. Să fii copleșit de greutăți este o neputință, însă să fii doborât de plăceri e o rușine. La judecata ce va veni curând, va fi rău de sufletul îngenunchiat de greutăți, dar va fi și amar de sufletul îngenunchiat de plăceri. Ispitele sunt de două feluri, sau strâmtorile vieții încearcă inimile, pădind răbdarea lor, sau belșugul vieții devine iarăși chip de ispită. E la fel de greu, atât să-ți păstrezi sufletul neînjosit de greutăți, cât și să nu ți-l jignești cu situații înalte.
1: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerășită-i, fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni! Suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și vă invit ca timp de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Cristian Buică și cântecul său numit Pescărușul.

0: O să-i ascultăm în continuare pe Moe Gyozo cu Totuși iubirea și pe Emery Kimre cu Nebun de alb.
1: Și totuși e stare de veche, și totuși murim repetat, și totuși mai cred în pereche, și totuși ceva s-a întâmplat.

același reproș. Și tu și iubirea există, și moartea există în ea. Îmi place mai mult când ești tristă, tristețea de fapt e a ta.

recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, am ales-o pe Maria Gheorghiu. Maria s-a născut la Reșița în 28 august 1963. Încă de la începutul carierei, a fost susținută de folchistul și compozitorul Vali Sterian, alături de care a lansat piesele Maria de Mangop, Bocetul lui Ioan cel Fără de Mormânt și Ușa Ciuncui. În 1984 a cântat în Cenacul Flacăra. În 1993 a obținut trofeul prestigiosului Festival Național de Muzică Folk Om Bun. După 1989 a avut turnee în Franța, Danemarca, Norvegia, Grecia, Austria, Canada. O să ascultăm pe Maria Gheorghiu cu cântecele Până la tine, Fluieraș de os, Curcubeul și, bineînțeles, cea mai cunoscută piesa sa, Floare de vârtej. Maria Gheorghiu.

o să o ascultăm pe Felicia Pop, o folchistă cu state vechi de plată, cum se spune, o voce de excepție a folcului românesc. Felicia ne va încânta cu piesele ei, Întrebări și Mor tandru pe maci. Felicia Pop.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Coroana de Foc, dedicată de scriitorul Pavel Coruț, autorul versului amintirii celui ce s-a numit Gheorghe Doja în maghiară și Gheorghe Doja în română. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a tăce somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată.

Amin. Apărătoare Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitore de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre.
Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoarea lumii, bucură de slava bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu destulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te pahar plin de curată băutură, bucură-te luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului. Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii. Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților. Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc.

Pace nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința a credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

În chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te cruce mustrarea evreilor, bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te prin care s-a surpat iadul, bucură-te prin care a răsărit darul.

lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer, marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăți! Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe tot suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Lumină, Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai iluminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea de sutării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuplețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a bine credincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revar

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tărie.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

Cu totul a venit din înălțime, avându-și dumnezeirea, singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din fecioară maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc, bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător, bucură-te, floare care a înflorit mântuirea noastră, bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus, bucură-te că luminezi inimile celor de jos, bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite, bucură-te lauda credincioșilor,

Râurii necugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Podobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvind

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumină ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

Cântarea toată se micșorează vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă,

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

0: Depresia este strigătul sufletului, nu vreau să trăiesc fără Dumnezeu. Ce văd eu rău la celălalt, acela este lucru pe care l-am eu în mine. Ca să simți iubirea lui Dumnezeu, trebuie să privești tot ce există ca dar de la El.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ziua de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea conferinței cu tema Sursa depresiei la omul contemporan, susținută de Maica Siloana Vlad în anul 2007 la Cluj-Napoca. Maica Siloana a fost invitată a studenților de la ASCOR, filiala Cluj-Napoca. În această ediție vă prezentăm partea a doua de la răspunsurile pe care Maica Siloana le-a oferit în cadrul acestei conferințe. Întrebările sunt citite de părintele Ciprian Negrean, duhovnicul ascoriștilor din Cluj-Napoca. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
2: A spus că ceilalți ne pot spune cum suntem noi cu adevărat, mincinoși, puturoși, etc. Dar ce facem dacă ceilalți au o părere bună despre noi și ne zic că suntem buni, blânzi, sufletiști?
0: Da, eu n-am zis așa. Ceilalți nu ne spun adevărul. Noi vedem, când ne gândim noi la ei că sunt răi, atunci ne vedem pe noi. Deci noi ne proiectăm pe ei. Ce ne spun ei, deși să știți, când cineva te vorbește de rău, să iei de acolo că ceva adevărat este. Când te vorbește de bine, să vezi cât e adevărat, să ieși acolo, că și acolo fi ceva adevărat și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Aproapele nostru este oglinda noastră, dar să nu o luăm absolut. Suntem cu toții subiectivi, încă bolnavi și suntem ca niște oglinzi concave sau convexe în care ne vedem deformați, mai lați, mai lungi. Noi nu ne vedem în înfățișare acolo, ci dacă avem o pată pe față, sau deci să vedem ce vedem, să avem discernământul acesta ce vedem. Și mai ales avem prieteni. Avem prieteni care să ne spună cum suntem văzuți din afară și să discernem în ce ne spun ei cât ne este de folos. Dar țineți minte, ce văd eu rău la celălalt, acela este lucru pe care l-am eu în mine. Și nu ce văd rău. De exemplu, dacă văd că cineva fură un pormoneu, asta nu înseamnă că eu sunt un hoț refulat. Nu. Ci dacă zic hoții ăștia nenorociți, a strânge de gât. Dacă simți o repulsie, o încărcare sentimentală foarte mare, e, atunci înseamnă că te-ai lăsat de furat de curând sau tare îți pare rău că n-ai furat și tu. Da? Deci aici este, când avem o încărcătură afectivă foarte mare față de un defect sau ceva neplăcut la cineva, atunci e proiecție. Când avem o admirație de nemăsurată față de cineva, iar e o proiecție, că proiectăm și lucruri bune. Lucruri minunate din noi, nu îndrăznim să le trăim, să le lucrăm și le proiectăm pe părintele, pe Maica Siloana, pe cât, așa. No, și atunci zici, nu, asta pot să mă apuc de treabă să fac și eu, că am în mine. Nu, n-aș fi atras dacă n-aș avea în mine lucrul acela, da? Și putem lucra și în bine, nu numai în partea negativă.
2: Care e diferența între depresie și deznădejde? Spuneți-ne ceva de Sfântul Siloan și rugați-vă pentru noi.
0: Amin, Doamne, miluiește! Sfântul Siloan m-a scăpat pe mine de la erezie. Eu, pe vremea comunismului, am crezut că cei din biserică sunt sfinți tare. Și când am văzut că nu sunt sfinți, am avut ca tot prostul revolte. Și am zis că trebuie să facem o biserică mai bună, nu? Mai sfântă. Și slavă Domnului că n-am ajuns decât la gând. Dar cu câțiva ani înainte de Revoluție, îl cunoscusem pe Sfântul Siloan, care zicea nu judeca. Și ce m-am mai certat cu el, Sfinte ajută-mă, că uite ce am văzut eu la cutare, Sfinte ajută-mă, că uite ce am văzut, și m-a ajutat foarte mult. E un sfânt extrem de alergător și de iute ajutător, foarte mult ajută și aproape ca Maica Domnului de iute vine în ajutor. Și insistența aceasta pe prezența Duhului Sfânt, pe chemarea Duhului Sfânt, pe nealungarea Lui și pe curajul pe care ne-l dă nouă celor mai mici, că este o măsură și pentru noi. De exemplu, eu ca călugăr, Nu, ar trebui să n-am nădejde, că Sfântul Siluan zicea călugărul acela care stă zi și noapte la rugăciune și eu, uitați-mă cum umplu. Dar zice, cine nu poate să slujească la Arhondaric. Și așa că, iată, eu sunt la Arhondaric. Multă bucurie ne dă Sfântul Siluan, pentru că știe taina bucuriei, care e prezența Duhului Sfânt. Și învățați de acolo, dacă citiți câte puțin, nu se poate după câteva pagini să n-aveți o lacrimă. Da? Nu mai rămânem la fel de nesimțitori dacă îl citim pe el. Deznădejdea este strigătul acela acut din depresie în care vrei să-ți curmi viața, vrei să zici nu vieții. Da? Când, da? Și când nu să te sinucizi, nu neapărat să te sinucizi, ci zici nu vieții, nu lui Dumnezeu. Deznădejdea este o supărare pe Dumnezeu. Când nu mai vrei, ori crezi că nu există, ori crezi că pe tine nu te iubește, ori crezi că cu tine n-are. Ori acest lucru l-am căpătat de la Sfântul Siluan și aș vrea să-l rețineți. Eu nu l-am văzut pe Dumnezeu când l-am văzut Sfântul Siluan, dar l-am văzut de câteva ori chipul lui Dumnezeu în câțiva oameni. Și nu erau dintre cei mai reprezentativi, așa, din punctul meu de vedere. Și eu am simțit bucuria prezenței lui Dumnezeu și prezenței Harului. Puțin. Dar acel puțin mie mi-ajunge. Dacă Dumnezeu are milă de mine și nu mă lasă să cad în ispite mai mari, așa că își ține făgăduința că nu ne lasă în ispite mai mari decât putem duce, nu mai am nevoie de niciun semn până la sfârșitul vieții mele. La ce îmi folosește să-i simt prezența când știu că acum suntem pe cale, că suntem în vremurile acestea, că suntem în aceste condiții, când știu că mă iubește, când știu că este cu mine, la ce-mi trebuie? De ce să risipesc energia mea gândindu-mă dacă îl simt sau nu-l simt? Ce nu știu ce să fac? Am greșit, zic, Doamne, iartă-mă. Am lovit pe cineva, zic, iartă-mă. Lupt să nu țin minte rău, lupt să iert imediat, lupt să termin de sentimentele, lupt să împotriva oricărei forme de răzvrătire. Și sunt momente în care totul se răspunde.

poruncă să nu deznădăjdesc, da? A-ți plânge durerea nu înseamnă că ai căzut în deznădejde. Trebuie să învățăm, citiți psaltirea și Domnul tot timpul ne spune, striga la mine în ziua necazului tău. Și atunci vedea cum te desfată în necaz. Întristarea sănătoasă nu este deznădejde. Mântuitorul spune când pleacă, când spune în Ghețimane, întristate sufletul meu până la moarte. Și le spune ucenicilor, în aceea stare sufletească, bucuria mea vă las vouă, ca bucuria mea să fie cu voi. Deci bucuria și întristarea sunt în locuri diferite din sufletul nostru. Sufletul nostru este extrem de sensibil și orice ne face sau ne spune ceva ne doare. Te doare? Dar cum spune părinții în Pateric? Ai aruncat o piatră în apă, a făcut cercuri, asta este durerea sufletului în fața evenimentului dureros, că sfinții nu devin nesimțiți, sunt foarte sensibili. Și gata, nu reacționezi să pedepsești, să ții minte, ci ierți, te rogi. Și e atât de simplu, pentru că nici nu trebuie să simți că ai etat. Zici, Doamne, binecuvintează-L pe cel care mă blestemă, pe cel care îmi face rău. Și eu cred că am iertat, gata, nu mai îmi pun problema că mai fi ceva. Îmi vine gândul că nu pot să-i zâmbesc. Și mă gândesc, de ce nu-i zâmbesc? Când caut în suflet, de ce nu-i zâmbesc acum? Pentru că sunt încă supărat. Dar nu este supărarea păcătoasă, în sensul că apa sufletului își revine mai greu, cercurile, nu până când se sting. Dar eu n-am gând de răzbunare, nu vreau să fac rău, nu mai vreau să-i spun încă ceva, am terminat. S-a terminat evenimentul, acum îi trăiesc consecințele până când se duce. Și atunci, făcând acestea, s-ar putea să nu fie bine. Dar păi Dumnezeu ce să judece la judecată? Nimica. Să nu aibă nicio treabă? Nu. Ne avem încredere că ne judecă. Și acolo o să vedem lucruri pe care, dacă zice că nu știm nimic din cele pe care le-am făcut, ce facem noi acum nu decât un antrenament pentru a vedea grozăvia pe care o să o scoată atunci la vedere. Va fi groaznic, copii. Oameni buni, va fi groaznic. S-ar putea tot ce vă spun eu acum să fie o minciună. Și acolo Dumnezeu să zică, iată adevărul. Dar va fi minunat, că când o să zic, Doamne, iartă-mă. Și el zice că bine, haide, treci în rai. Care e problema? Da? Și voi o să strigați, nu, că ne-am mințit la conferință. Și, da, și Dumnezeu o să zică, iertați-o. Și voi o să ziceți, da, o iertăm, hai, în rai cu voi. Da, care e problema? Nu, dar cum să mă mintă pe mine? Îmi iat cu tine, da, ce să faci? Că înțelegeți. Cred că de-abia acolo va fi smerenia. Sigur că Sfântul Siluan a ajuns la smerenie acum, dar noi, acolo, când o să zici, ai făcut asta și tu zici, da, iată-mă, Doamne, am făcut-o. N-ai văzut? Nu. Uite, ți arată acum, iată-mă. El e iubire. Nu vrea să se răzbune pe noi. Dar dacă zici, am făcut pentru că mama m-a bătut când era mică, pentru că Partidul Comunist, atunci voi fi plină de ură. Că mă ducea odată un șofer la penitenciar și zicea, ce căutați mai acolo? Că sunt niște hoți, niște criminali, niște... Așa, nu merită. Zice, eu uite cum n-am făcut nimic rău. Nimic rău n-am făcut și fuma. Zic, mă, tale, nu ai nevoie să omor pe nimeni, nici să fur, nici să violezi, pentru că, uite, fumezi. Și ce, o să mă duc în iad pentru o țigară? Nu știu, depinde. Cum așa? Poți să mă duc? Zic, poți să te duci. Cum mai că chiar așa? Zic, chiar așa, mă bagă Dumnezeu în iad pentru o țigară? Nu, Dumnezeu te bagă în rai. Și tu te duci în rai, zici, ce frumos, ce bine, și zici, Doamne, dar țigări ai? Și Dumnezeu zice, fiule, aici nu sunt țigări. Nu, eu fără țigară nu pot să stau. Zic, poți să stai, ci că nu pot. Ei, ce faci? Nu. Te duci, nu? Te duci, pleci singur. Nu te dă Dumnezeu afară. Deci nu. E important dacă noi ne putem atunci detașa de durerea aceea, că eu am făcut mizeria asta, că eu am făcut asta. O doamnă s-a spovedit la părintele Arsenie Popacioc și îi spunea ce făcuse ea ca doamnă. Știți că doamnele, înainte de a fi credincioase, fac tot felul de trăznăi. Da? Și era rușine săraca, dar i-am zis că se mântuiește dacă și se profite, că e un mare duhovnic. Și zice, eu îi spuneam și el râdea. Și l-am întrebat, părinte, de ce râde? Zice, vă bucurați? Zice, da, zice, dar nu mă bucur de ce ai făcut, mă bucur că spui. Că toată lumea face, dar nu spune și nu se mântuiește. Și la sfârșit a plâns cu dânsa ca să ierte Dumnezeu. Da? Deci aceasta este, avem sfinți care plâng pentru noi. Important e ca noi să fim în stare să spunem, să ne detașăm. Țineți minte, eu nu sunt faptele mele.
nici cele bune, ca să zic, Doamne, dar știi, eu am făcut cu tare și cu tare lucru bun, nici pe cele rele, că nici cu bune nu merge, să mă iertați, părinte, vă spun un banc. Zice, un accident de autobuz, Vasile, șofer, și a murit Vasile și cu un părinte, și restul au scăpat. Și s-au dus amândoi, ăsta era un șofer rău, bea și vorbea urât și conducea cu viteză și călca legurile de circulație și acum tot din viteza și era și băuse. Și la poarta raiului, când îl vede părintele, zice, iată-te, ce îndrăzneală, ce-o fi în capul lui, că intră în rai, după ce a făcut, ce a făcut. Este Sfântul Petru, zice, Costică, că intră părinte, stai și că vine să te ia dincolo. Zice, Sfințe Petre, eu sunt părintele Cutare, de la catedrala din Cutare, oraș, cel care știu, părinte, dar zice, el e Costică care m-a omorât și care a băut și care a înjurat și care conducea cu viteză mare și uite, a fost și accident. Da, părinte, Sfințe Petre, nu se poate. Zice, eu am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu duminică de duminică, 30 de ani. Și ăsta... Zice, da, părinte, dar când predicai matale, lumea dormea. Când conducea ăsta, toată lumea se ruca. Deci, nu știm noi rânduiala, nu știm rânduiala. Deci avem nădejde că acolo Dumnezeu va vedea, ne va arăta și totul e ca eu să țin minte că eu nu sunt faptele mele. Nu mă justific prin fapte și nu mă condamnă faptele dacă eu mă lepăd de ele. Să mă lepăd și de cele bune și de cele rele și să zic, Doamne, Tu ești viața mea și faptele mele nu sunt decât felul meu de a fi aici. Nu, dau de mâini, iată, asta e fapta mea. Ți-e sete, îți dau un par cu apă, asta e fapta mea. M-ai supărat, mă uit urât la tine, asta e fapta mea. Da, eu mă lepăd oricând și de privirea asta și de orice, dacă sunt conștientă de mine.

Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție urmăriți răspunsul oferite de Maica Siluana Vlad în cadrul conferinței cu tema Sursa depresiei la omul contemporan, conferință susținută în anul 2007 la Cluj-Napoca.

0: În perioadele de depresie mă simt complet neputincios fără Dumnezeu. Când acestea trec, simt că nu mai am așa nevoie de Dumnezeu. Ce să fac? Se cer necazuri? Că altfel văd că nu mă apropii de Dumnezeu. Chiar numai prin necazuri ne putem mântui?
1: Păi la mătale văd că asta e cazul. Nu vezi că depresia în cazul ăsta este și minunată. Îți mulțumesc Dumnezeu să te vindece de depresie și să-ți dea alte necazuri. Poate te-ai fi plictisit de depresie dacă altfel n-ai ajuns la Dumnezeu. Nu glumesc, omule. Depresia este strigătul sufletului. Nu vreau să trăiesc fără Dumnezeu. Și tu stai cu Dumnezeu că ți-e rău și pe urmă te lepezi de El. Și iar vine depresia, care nu-i decât strigătul. Noi în adâncul nostru suntem altcineva decât suntem la suprafață. Însă sunt oameni care au depresie sau care au o boală psihică, că depresia e, cum vă spun, poate să fie și o opțiune de viață, dar care sunt boli din astea, diagnostice mai grave. Sunt cumva țapii spășitori ai acestor familii care au crescut și trăit fără Dumnezeu. Bunici, părinți, nespovediți, fără... Mulțumim lui Dumnezeu părinților care s-au întors la biserică, bunicilor care s-au întors la biserică, dar tinerii care au în spatele lor atâta povară de păcate, o duc mai greu și trebuie ei să se spovedească cumva și pentru părinți. Ei, unii în familii în care au fost fapte cumplite, se întâmplă în întunericul acesta din intimitatea familiilor, uneori fapte îngrozitoare, care apasă din generație în generație și la un moment dat se rupe ceva în sufletul unui om, se rupe ceva acolo și apare ca o salvare, dacă vreți, o boală psihică. O boală psihică care îl scoate pe om de sub această povară, o poartă Dumnezeu cumva, îi ia răspunderea. Aici trebuie să fim foarte atenți, ca familie trebuie să avem grijă cu multă tandrețe, iar când suntem bolnavi, să știți că orice boală psihică are o responsabilitate și orice bolnav știe că face rău și că poate să se oprească dacă are ajutorul lui Dumnezeu. Și ați văzut oameni care au așa anumite probleme și vin la biserică și se țin de biserică mai abitiri decât noi care ne ducem cu... Așa că, omule, suflete, în clipa în care vei învăța să te bucuri cu Dumnezeu, nu vei mai avea depresie. Orice, ce faci când îl uiți pe Dumnezeu? Bei apă, dă-i slavă lui Dumnezeu, te plimbi, dă-i slavă lui Dumnezeu, dansezi, dă-i slavă lui Dumnezeu, pupi o fată, dă-i slavă lui Dumnezeu. Ai făcut păcat? Pocăiește-te, că mori. Da? Deci aceasta, să învățăm să-i dăm slavă lui Dumnezeu în lucrurile mici și vom descoperi bucuria de a fi cu El și nu-L mai uităm nici la bine.
0: Ce sfat dați tinerilor care din anumite motive au greșit și au avut mult de suferit, acum nu mai vor să audă de biserică sau de păcate sau au păcate mari? Se mai pot întoarce ei la Hristos?
1: Da, acești tineri, lor, nu pot să le dau niciun sfat. Eu, pentru ei sunt o binefacere în sensul că ei își pot vărsa ura pe care o au împotriva lui Dumnezeu pe mine. Și încep și tot, că Dumnezeu tău și dă și așa, stai acolo să zică. Pentru că are nevoie să-și... Dumnezeu ne-a făcut cel mai mare serviciu omului. De fapt, când îi facem rău aproapelui, de fapt, noi îl pedepsim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a întrupat ca să putem să ne satisfacem setea de răzbunare și de ură împotriva. Zice, nu, ucideți-mă. Hai, vindecați-vă ucigându-mă. Și atunci noi, de câte ori cineva te ceartă, îl ceartă pe Dumnezeu, stai acolo și zici, Doamne, Tu te-ai întrupat ca să primești asta. Vreau eu să fiu Tu, să fiu prezenta Ta, ca acest suflet chinuit și împovărat de durere să poată să se ușureze punând pe crucea Ta. El atâta știe. Să fiu eu crucea Ta pe care El să-și pună povara. Rugându-te pentru El, El încet, încet va putea să ajungă înapoi la Dumnezeu. Rugăciunea pe care o facem pentru cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu trebuie să fie doar vorbire cu Dumnezeu, nu cu ei. Pe ei nu-i aducem, nu facem decât să-i împingem și mai departe. Deci numai rugăciune pentru ei. Și acesta este ca un cont în bancă pentru un minor. Nu? Nu-i dai carda ăla, cum se numește, nu? Copilului de 4 ani să scoată banii, dar îi pui banii acolo și el o să-i găsească la majorat. Așa sunt rugăciunile și răbdarea cu cei care sunt supărați pe Dumnezeu, pentru că vine momentul în care inima lui de piatră se crapă puțin și atunci tot ajutorul pe care îi l-ai dat, fără să-l presezi, îl va susține. Vai de cei pentru care nu se roagă nimeni.
0: Cum pot să-mi întăresc credința, să depășesc singurătatea, deznădejdea, să pot să împărtășesc dragostea care sigur există în fiecare dintre noi? Cum pot pune în practică învățătura duhovnicească.
1: Aici e o mare problemă și asta este chiar în definiția pe care am încercat să o dau și despre care vorbim noi acum. Trebuie să probezi credința. Ca să poți să iubești și să simți iubirea aproape lui, trebuie să simți iubirea lui Dumnezeu. Ca să simți iubirea lui Dumnezeu, trebuie să privești tot ce există ca dar de la El, să nu fie nimic ca dar. Și ia ce-ți place. Pornește de la un fruct, pornește de la o floare, pornește de la un desen, de la o muzică, orice-ți place și privește ca pe un dar de la Dumnezeu, ca pe o mângâiere a lui Dumnezeu către tine. Încet, încet vei găsi alte și alte forme prin care Dumnezeu te mângâie și te apropie de El și vei simți iubirea și de-abia după ce te vei simți iubit, vei putea să iubești și să te apropii de ceilalți. Și renunță la dorințele care sunt pentru aici, la dorințele din închisoare. Trebuie să ne dorim să ieșim din închisoare, nu să ne amenajăm bine închisoare. Majoritatea dorințelor noastre sunt o aranjare a unui confort în pușcărie, să ai aer condiționat, să ai... Nu, noi trebuie să dorim să ieșim din închisoare. Or, pentru asta să renunțăm la dorințele care ne-ar face fericiți aici. Vreau și eu să am ochi albaștri, vreau și eu să fiu mai înaltă, vreau să fiu mai slabă, vreau să fiu mai... Toate aceste lucruri ne îndepărtează de dorința adevărată. Vreau să fiu fericită. Auzi pe câte unul, vreau să mă însor cu Ioana, vreau să mă mărit cu Ionel. De ce? Pentru că îl iubesc. Dar nu te iubește și nu vei fi fericit. Nu-mi pasă. Ei, ce-ți pasă ție? Dacă vrei să fii fericit, fă ce ai de făcut să fii fericit. Fă tot ce faci ca să fii fericit. Și vezi la fiecare pas, acest lucru mă face fericit. Dacă nu, oprește-te. Pe nefericirea este tocmai semnul că drumul nu-i bun. Deci să renunțăm la dorințele care ne fac rău. Și vindecarea sufletului, încearcă să ierți. Când vei ierta cele ți s-au făcut pentru că ai fost rănit fără nicio vină, atunci vei descoperi și ieșirea din acest labirint.
0: Cei care au păcate mari și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, este bine să vorbim cu ei, să-i sfătuim sau să-i lăsăm în pace?
1: Dacă ne ascultă, cel mai important lucru pentru ei este să vadă că tu ai o bucurie. Pentru că omul care a făcut păcate mari este nefericit, e lipsit de bucurie. Va face gălăgie, va fi vesel uneori, se va distra și cu cât va face mai multă gălăgie, cu atât și fiecare gălăgie de asta petrecere și ce bine ne-am simțit și ce este un strigăt, pe mine mă doare, pe mine nimeni nu mă iubește, e un strigăt de durere acolo. Și bucuria ta calmă și prezența ta o bucurie care nu e circumstanțială, aceasta va fi o primă mărturie. Rugăciunea pentru el în taină și întreba Dumnezeu, Doamne, dacă eu pot să-i spun ceva, am tu această ocazie. Deci fii uimit câte ocazii să-i vezi. Deci tu deschide discuția, tu aranjează cumva întâlnirea și vorbirea în așa fel încât să audă. În clipa în care cel cu care vorbești schimbă vorba, oprește-te. Că până acolo a fost. Da? Deci să fim ușor la dansă, nu vrem noi să schimbăm oamenii. Eu am o prietenă care nici nu e botezată, mi-a salvat viața în tinerețe, dar ea nu, e în America, nu mai e aici. Și m-am rugat atât de mult ca și ea să se boteze, să se mântuiască și până la urmă Dumnezeu mi-a răspuns, eu sunt mântuitorul lumii, ea e a mea, nu e a ta. Atât am primit și primiți asta, să facem tot ce ține de noi, să ne rugăm, să fim la dispoziția lui și a celuilalt, dar fără să încercăm noi să fim mântuitori.
0: Sunt medic de puțină vreme și deja am întâlnit foarte mulți pacienți deprimați, mulți dintre ei declarat credincioși, unii chiar spovedindu-se, probabil împărtășindu-se și totuși trăiesc buciumași și tulburați. Cum pot să-i ajut? Spre ce să-i îndrum? Medicația prescrisă de psihiatru de multe ori doar maschează simptomele.
1: Da, sunt situații în situații de criză în care medicația este necesară. Noi știm că o trăire foarte intensă poate să ducă la mari dereglări de activitățile noastre chimice, biochimice și un medicament poate să aducă un sprijin în sensul acesta și să ne scoată dintr-o situație de criză. Aici trebuie umblat la cele ascunse din familie. Sunt oameni care își doresc să se ucidă doar pentru că odată când erau mici, mama a spus, mai bine nu te făceam. Lui a intrat în cap aceasta ca pe o poruncă, tu n-ar trebui să existi. Conștientizarea acestor traume, vorbirea cu cineva despre ele, rezolvă situația. Aici trebuie multă ascultare, domnule doctor sau domnișoara doctor. Să-l ascultăm mult, să vorbească mult, pentru că sunt lucruri pe care nu le-a spus nici la spovedanie. Și nu pentru că l-a ascuns, ci pentru că n-a știut că pot fi spuse. Sunt undeva îngropate într-o uitare sau într-o... Acesta este un leac care a dat întotdeauna roade.
0: O persoană care aparține altei confesiuni religioase vrea să se întoarcă la Hristos. Vrea să se mântuiască. Se poate spovedi?
1: La Hristos nu poate să se întoarcă, că este. Dacă este de confesiune creștină, el este la Hristos. Trebuie să se întoarcă la biserică, să se întoarcă acolo unde Hristos este cu trupul și sângele său și unde Duhul Sfânt este în toată deplinătatea. Eu m-aș feri să spun despre un creștin că nu are nicio relație cu Hristos. Să nu... A fi un bun ortodox nu înseamnă să excludem relația cuiva cu Hristos. Dar el se poate spovedi după ce face rânduiala sfântă de intrare în biserica ortodoxă. Dacă a fost botezat și a avut mirungerea și s-a împărtășit la vremea botezului în copilărie, se le face mirungerea după o pregătire cu un părinte duhovnic care să-l pregătească pe cale, pentru că trecerea la cealaltă confesiune a fost un act conștient și declarativ. El a făcut niște declarații. Mă lepăd, mă unesc, într-un fel în care a fost străin de felul în care îl trăim noi. Și atunci este nevoie de o întoarcere formală, pentru că acesta este omul, trebuie să este o ființă cugetătoare și cuvântătoare. Și trebuie să spună cuvântul acesta, mă lepă de rătăcirea mea, consider că e rătăcine, și mă întorc acasă. Și se poate spovedi în taina Sfintei Spovedanii. Că așa, știți că sunt oameni care se spovedesc la un copac sau se spovedesc în grup. Și aceasta este o spovedanie. Dar nu este taina pocăinței, nu este taina spovedaniei. Spovedanie în sensul de dezlegare, de... Că sunt mulți care spun, voi, acum nu mai întrebe nimic, că v-am spus dumneavoastră și mă simt foarte bine. Da, dar să știi că rămâi legat, că eu nu pot să te dezleg. Da? Trebuie să mergi mai departe cu aceasta. Așa că se poate, dar cu multă delicatețe, cu multă delicatețe.
0: Am fost prieten cu o fată, acum ne-am despărțit și ea refuză pur și simplu să se mai uite la mine. Nici măcar nu mă mai salută. Sunt trist, foarte trist și mânios pentru asta. Ce să fac?
1: Da, păi... Ce crezi tu? Să vii să mă bați pe mine ca să scap de mânie și să-ți plângi tristețea. Te-ai despărțit. Bine faci, măicuță, fata. Vorbesc cu fata acum. Că nu te mai uiți la el dacă v-ați despărțit. Copii, astea sunt furtuni sufletești. Care la rana aceasta, la durerea pe care a trăit-o voi, tu o trăiești mânios și... Poate că și e la fel de mânioasă și de tristă și nu putem face nimic decât să ravzi și să te maturizezi. Ești încă un copil din ăla care dacă mami nu-i dă înghețată acum, se așează cu fundulețul jos, dă din picioare și vrea o înghețată. Da? E, uite că nu-ți dă. Raptă. Și te faci bărbat și s-ar putea că atunci când te ridici din această... Așa, să se îndrăgostească de tine tot fata aceea. Că ea știe ea ceva, da? Dar fuge poate tocmai de faptul că nu vrei să te maturizezi. Când crezi că totul ți se cuvine. A fi imatur înseamnă să crezi că totul ți se cuvine. A fi matur înseamnă să crezi că totul e un dar, să te minunezi. Ți-a zâmbit cineva? Ce dar minunat! Da? Ți-a dat bună ziua? Ce dar minunat! Am mers cu tine la un film? Ce dar extraordinar! Dacă zici, nu mergi cu mine la film? Oh, mi-au alta. Asta este o pretenție, da? Da. Deci curaj, copile, lasă că ai să biruiești.
2: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări partea a treia a conferinței cu tema Sursa depresiei la omul contemporan, susținută de Maica Siluana Vlad în anul 2007 la Cluj-Napoca. Maica a fost invitată a studenților ascoriști din Cluj-Napoca. Întrebările au fost citite de părintele Ciprian Negrean, duhovnicul studenților clujeni. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă de întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește, în care veți putea urmări continuarea acestei înregistrări. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 73. Pentru ce ne lepezi, Doamne, de istov fără de urmă, fumegând a ta mânie peste oile-ți din turmă? Amintește-ți de poporul dobândit în vremea veche și răscumpărat de tine ca fiind fără pereche. Amintește-ți, preamărite, de Sionul tău cel sfânt, unde ți-ai ales lăcașul întru viacuri pe pământ. Pașii tăi îndreaptă-i, Doamne, spre lăcașul tău, ruină, dărâmat de atâtea viacuri de vrăjmașii plini de vină. Răcnete ei scot caleii în lăcașul tău și raguri, smuls au steagurile noastre și-au înfipt ale lor steaguri. În lăcașul tău intrat-au ca să-l năruie, să-l fure, ca aceea care intră cu topoarele în pădure. Și lovind cu a lor secure, cu ciocane și cu scoabe, sfărâmat-au fără milă toate sfintele-i podoabe. Arsa focul a ta casă, foc aprins de-al urii vânt, și e una cu pământul, casa numelui tău sfânt. Și ziceau în a lor inimi să se năruie sub pară, și lăcașurile-ți, Doamne, arsau câte au fost în țară. Semne noi nu mai se arată, nu se mai fac minuni noi, nici vreun proroc în viață nu se află printre noi. Nu e nimeni ca să știe, nici ca să ghicească poate, până când într-o prigoană vor mai fi aceste toate. Până când, mărite, Doamne, ocărâva cel vrăjmaș și potrivnicul huliva numele-ți și-al tău lăcaș? Pentru ce-ți tragi mâna, Doamne, șata dreaptă ții în sân? Scoate mâna ta din sânuți și lovește în cel păgân. Dumnezeul omenirii, împăratul nostru sfânt, fapte mari spre mântuire, tu de veci faci pe pământ. Despărțit ai marea în două, ca poporul tău să scape, și cu dreapta-ți sfărâmat ai capul șerpilor pe ape. Ai zdrobit Leviatanul ca să nu mai fie viu și l-ai dat să fie hrană fiarelor de prin pustiu. Tu ai scos izvoare repezi, râurii tu ai scos din stâncă și ai secat adâncă apă cu puterea ta adâncă. A ta este ziua, Doamne, și a ta noaptea este în veci. Tu făcut ai stele, soare și întru veci nu le mai seci. A pământului hotare, tu le-ai așezat pe toate. Jarul verii, sloiul iernii, mâna ta din veci le scoate. Amintește-ți că vrăjmașul necinstește al tău nume și un popor smintit la minte hulă ție-ți dă pe lume. Nu da fiarelor pădurii sufletul cu-n Dumnezeu și a săracilor tăi viață, Doamne, nu uita mereu. La așezământu-ți cată, că-ntru el, al tău vrăjmaș, a clădit nelegiuirii, pretutindenea să lași. Rușinați să nu se întoarcă împilații de pe lume, obiditul și săracul să slăvească al tău nume. Scoală, Dumnezeul lumii, apără-ți cele preasfinte, amintește-ți de ocara celui rău și fără minte. Nu uita de câtă larmă face gloata inamică și de toată răzvrătirea ce împotriva ta ridică.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom asculta Sinfonia I de Johannes Brahms, pentru că această lucrare vă este cunoscută și din alte emisiuni, vă voi lăsa pur și simplu bucuria muzicii. Să ascultăm așadar Sinfonia I în do minor de Johannes Brahms în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Rudolf Kempe.

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție Sinfonia I în do minor de Johannes Brahms. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Rudolf Kempe. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat, bun găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. Tot astăzi a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Și Banca Națională a României va lansa mâine în circuitul numismatic monede aniversare pentru Steaua București la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Acum știrile pe larg. La mănăstirea Vâlceană Hurezi a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de un sobor de 17 ierarhi ai bisericii noastre din țară și din diaspora. După rugăciunea ambonului, preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, a citit tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi.
1: Rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, să îi se picteze icoana ca să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drept măritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciunea Sfintei Cuvioase, Matrona de la Hurezi, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoarea a unor biserici noi sau reînnoite. Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic, am întocmit și întărim cu semnăturile noastre acest tomos sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, pe care îl aducem la cunoștința preacucernicului cler, a preacuviosului cin monahal și iubiților credincioși mireni din Patriarhia Română.
0: Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. În continuare a fost prezentată icoana canonică a Sfintei și s-a intonat troparul acesteia. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, a rostit apoi un cuvânt de învățătură în care a evidențiat viața aleasă a Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi.
2: Sfânta Matrona a murit succesiv față de lucrurile pământești. La călugărie a schimbat numele Maria în numele Matrona. Deci este primul semn al morții și al învierii. Noi suntem în perioada aceasta de lumină a învierii Mântuitorului Iisus Hristos și înțelegem explicit că este vorba despre urmarea Domnului prin moarte și înviere. Prin răstignire. Sfânta Matrona s-a răstignit, Maria, care numele pe care îl purta înainte, a devenit Matrona și ea însăși a luat în serios această schimbare, că nu haina face pe călugăr, ci viața. Viața adevărată, viața credincioasă, viața care e plăcută lui Dumnezeu. Și toate acestea le-a cunoscut Sfânta Matrona din experiență. Nenumărate au fost nopțile de priveghere, de rugăciune. Iubea pravila bisericească și niciodată nu lipsea de la biserică. Un lucru foarte important pentru călugăr. Îi pune seama că Sfânta Matrona a înțeles cuvântul în Sfânta Liturghie. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, la final, înalt preasfințitul părinte Varsanufi, arhiepiscopul Râmnicului, a explicat că de-a lungul istoriei, mănăstirea Vâlceană Hurezi a avut mulți monahi cu viață sfântă și mari apărători ai credinței.
3: Permiteți-mi mai întâi să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această zi minunată și binecuvântată. Și apoi să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați pășit pragul acestei mănăstiri istorice și, la diferență de 11 ani, biserica aceasta și mănăstirea aceasta se umple din nou de harul lui Dumnezeu prin proclamarea canonizării uneia dintre viețuitoarele acestei mănăstiri. Mănăstirea aceasta a avut viețuitori cu viața aleasă, cu viață sfântă, mari apărători ai credinței, așa cum a fost unul dintre titlurii ei, arhimanditul Ioan, dar și mari trăitori ai rugăciunii lui Iisus, iubitori de priveghere și iubitori de jertfă continuă.
0: Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, de asemenea ierarhul, a oferit mai multe distincții bisericești unor oficialități și ostenitori care s-au ocupat de studiul de canonizare, pictarea icoanei și confecționarea raclei în care au fost așezate sfintele moaște. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurat în iulie 2025, a fost aprobată canonizarea a 16 femei românce cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, între care și monahia Matrona Ciupelea. A trăit între anii 1852-1935 și a fost stareța mănăstirii Hurez vreme de 2 ani, timp în care a luptat pentru restabilirea vieții de obște de acolo. În calendarul ortodox are titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurez, iar data de cinstire este 5 mai. Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, de la al cărui martiriu s-au împlinit 600 de ani, a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. La mănăstirea Radu Vodă din capitală, credincioșii s-au putut închina la un fragment din moaștele sale, considerat grabnic ajutător și vindecător de boli. Sfintele sale moaște au fost purtate aseară în procesiune în jurul lăcașului de cult, apoi așezate spre cinstire într-un baldachin amenajat în curtea mănăstirii.
4: Am venit să rog pe Sfântul Efrem să ajute țara noastră și poporul nostru și să ne ajute și pe noi în toate cele care le cerem și avem nevoie. Pentru copii, pentru familie, pentru sănătate. Vin la Sfântul de mulți ani și este alături și sfinții de multe ori ne sunt mai prezenți și mai vii decât cei de lângă noi. S-au întâmplat multe, multe lucruri în viața mea, inclusiv vindecarea mea de cancer, copiii din viața mea care sunt minuni, soțul meu care e o minune și multe alte minuni.
5: Dacă pentru prietenii noștri venim la ziua de naștere, pentru prietenii Dumnezeu cu atât mai mult trebuie să venim și am venit pentru a slăbi pe Dumnezeu prin Sfinții Lui și pentru ajutorul, harul primit de la Dumnezeu. Sigur, m-a ajutat să scap de anumite necazuri, mai ales prin cea de anumite suferințe, mai ales cu sora mea. Și m-am rugat mult la Sfântul Efrem și m-a ajutat. Și m-am rugat Sfântul Efrem, cel Nou.
6: Să fim sănătoși toți, să ne dea sănătate la toată lumea. Am o problemă mare și mi-e teamă. Dar Sfântul Efrem m-a mai făcut odată bine, în 2016, și acum cred că a revenit și mă face din nou sănătos, o să mă facă din nou sănătos.
0: Credincioșii bucureșteni s-au putut închina Sfântului la Catedrala Patriarhală și la Mănăstirea Chiajna din cartierul Giulești-Sârbi. Sfântul s-a născut în Grecia în 14 septembrie 1384. În anul 1425 a fost luat prizonier de turci care au atacat mănăstirea de pe colina Neprihăniților, Neamacri, unde viețuia cuviosul. După ce a fost torturat mai multe luni, a trecut la cele veșnice în 5 mai 1426. Sfintele sale moaște au fost descoperite în anul 1950. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în 2014 trecerea în calendarul nostru a Sfântului Efrem cel Nou. Și schitul Sfântul Ierarh Modest din comuna Stoienești, județul Argeș, a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram închinat Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Cu această ocazie, înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Moscelului, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi și a rostit un cuvânt de învățătură.
7: Ne bucurăm că se sărbătorește Sfântul Efrem cel Nou, în numele căruia se zidește aici, în apropiere, o biserică cu acest ram și niște chilii pentru personalul monahal de aici, din vârful munților. Mulțumim lui Dumnezeu care veghează asupra României, asupra bisericii noastre și asupra activității monachilor și monahilor și a tuturor preoților slujitori și a credincioșilor care sprijină chitorirea și rechitorirea acestor sfinte altare și este o mare mângâiere și este un echilibru pentru un popor.

0: purtare de grijă, pentru mila și mângâierea care ne poartă în fiecare zi și, bineînțeles, în al preasfințitului nostru, Calinic, pentru toată grija părintească și de fiecare dată răspunde cu multă dragoste și cu multă grijă în a mângâia sufletele și ei cinsti pe Sfinții lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru toate și Sfântului Efrem pentru purtarea de grijă și pentru marea lui milă față de întregul popor.
1: Mânahia din Canastasia, sareța schitului Sfântul Ierarh Modest. Biserica Gălățeană, ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir și Sfântul Efrem cel Nou din cartierul Micro 39, și-a sărbătorit astăzi hramul. În ajun, racla cu moaștele Sfântului Efrem, aflată în patrimoniul lăcașului de cult, a fost purtată în procesiune și așezată spre închinare în zona special amenajată din curte, unde va rămâne până la finalul acestei zile. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară de slujitori parohiei, în prezența numeroși credincioși, între aceștia aflându-se și elevi de la școlile gimnaziale numărul 33 și numărul 34, dar și copiii de la grădinițele din cuprinsul parohiei. În mijlocul acestora s-a aflat înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. După Sfânta Liturghie, ierarhul a rostit rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite și a adresat un cuvânt în care a vorbit despre viața luminoasă a Sfântului Mucenic Efrem.
2: Lângă o smerită mulțumire de a fi fost astăzi martorii unei sărbători pascale în parohia, Sfântul Dimitrie, Izvorătorul de Mir, și Sfântul Efrem, cuvios mucenic, izvorător de sănătate sufletească și trupească, adresăm nu în cuvinte, ci în trăiri puternice, cu preoții foarte vrednici, cu credincioșii extrem de iubitori de Dumnezeu și de biserică și de popor, dar mai ales cu cele mai proaspete icoane și cei mai proaspeți iconari din biserica noastră. Pe lângă icoanele Sfintelor Femei Mame Românce, am văzut azi o icoană nouă, icoana Sfântului Efrem cel Nou, pictată miraculos de o mulțime de copii și copile, care au devenit ei icoana reprezentativă a învierii, armoniei, bucuriei și credinței în fiecare familie, unde copiii în felul acesta chiar sunt icoane, cum a zis Domnul.
1: În perioada 4-6 mai are loc în Episcopia Hușilor adunarea generală a membrilor Federației Filantropia a Patriarhiei Române. Întâlnirea a început ieri după amiază la sediul Asociației Filantropia Ortodoxă Huși cu ședința Consiliului Director. A urmat apoi, în prezența tuturor reprezentanților eparhiilor din țară prezenți la întrunire, o slujbă de tedeum oficiată în Catedrala Episcopală din Huși de preasfințitul părinte episcop Ignatie. La finalul slujbei, ierarhul a conferit părintelui Vladimir Bere Goi, consilier eparhial și președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, din partea preafericitului părinte patriarh Daniel, Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur.
3: Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie care are drept temă încurajarea și sensibilizarea celor care îl ascultau să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor private de un anumit confort material, ne spune că atunci când omul nu mai face milostenie, încetează de a mai fi om. Milostenia ne face înțelepți, continuă același părinte al bisericii. Și mai mult decât atât, ori de câte ori săvârșim milostenia, noi ne asemănăm cu Dumnezeu, Cel care ne spune să fim milostivi, precum Dumnezeu Tatăl milostiv este.
1: A urmat apoi sfințirea Centrului de Preparare și Livrare a Mesei Calde, Arhimandrit Mina Dobzeu, cea mai nouă componentă a Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, aflată în incinta Episcopiei Hușilor, pus sub ocrotirea spirituală a celui cunoscut drept Duhovnicul Hușilor. Programul lucrărilor a continuat astăzi, iar între punctele discutate s-a aflat prezentarea activităților și a situației financiare aferente Federației Filantropia pe anul 2025, ne-a spus părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social-filantropic al administrației patriarhale.
4: În aceste zile am prezentat activitățile pe care le-am dezvoltat la nivel central, atât activității zilnice, cât și proiectele pe care le-am implementat de-a lungul anului 2025. Proiectele pe care le-am scris în anul 2025 sau proiectele care urmează a fi depuse cât de curând. Avem două proiecte deja depuse. Unul este într-o formă aproape finalizată, până pe data de 16 mai trebuie să-l depunem. Este vorba despre un proiect despre răspuns la situații de urgență, un proiect pe care îl aplicăm împreună cu organizația 6 din Serbia, una din Ungaria și una din Armenia, toate acestea fiind membre ale Eurodiaconia. Activitatea financiară a fost prezentată în zilele acestea și s-a aprobat bilanțul Federației Filantropia pe anul 2025. S-a discutat despre campania Ajută un bătrân să zâmbească, o campanie de strângere de fonduri, o campanie care a fost dezvoltată în cadrul unui proiect, un proiect european Cresc. Ne-am propus la început ca pe fiecare an să ajutăm 1000 de vârstnici vulnerabili cu diferite servicii medicale sau ajutor financiar sau ajutor de acces la servicii sociale.
1: Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social-filantropic al administrației patriarhale. Simpozionul internațional de știință, teologie și artă, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, s-a încheiat astăzi. În ultima zi a avut loc prezentarea mai multor comunicări științifice în cadrul panelului intitulat Perspectiva creștină asupra genului și a vieții de familie astăzi. Momentul special al simpozionului a fost ceremonia decernării titlului Doctor Honoris Causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, profesoarei universitare Ana Lucia Smith-Iltis, de la Universitatea Wake Forest din Statele Unite ale Americii. Evenimentul a avut loc în prezența membrilor Senatului Universității 1 decembrie 1918 și participanților la simpozion. În prima parte a festivității, Tamaș Zora Otila, președintele Senatului Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, a prezentat decizia conducerii universității în ceea ce privește acordarea titlului de doctor honoris causa cadrului didactic de la Universitatea Americană. Tamaș Zora Otila a punctat faptul că în decursul ultimelor două decenii, profesoara Ana Lucia Smith-Iltis a făcut cunoscut numele Universității 1 decembrie 1918 la nivel mondial și a remarcat activitatea științifică prodigioasă a invitatei. În continuare, părintele conferențiar universitar Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiu, a dat citire cuvântului Laudatio. El a mai subliniat că evenimentul din această zi reprezintă un gest simbolic de recunoaștere a personalității academice și activității științifice remarcabile a profesoarei Ana Lucia Smith-Iltis.
5: Tematica ediției a 25-a a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă aduce în centrul reflecției noastre familia, educația copiilor, identitatea creștină și provocările lumii contemporane. În acest orizont, activitatea științifică și academică a doamnei Ana Iuliei se dovedește a fi deosebit de relevantă. Cercetările sale oferă perspective solide, echilibrate și responsabile asupra unor teme esențiale: bioetica, etica medicală, demnitatea persoanei, începutul vieții, sfârșitul vieții, suferința, consimțământul, familia, cercetarea biomedicală și responsabilitatea morală în fața progresului tehnologic.
1: Profesorul universitar Viorel Lucian Marina, prorector al Universității 1 decembrie 1918, a prezentat apoi hotărârea Senatului Instituției de Învățământ referitoare la acordarea titlului de doctor honoris causa. În continuare, profesoara universitară Ana Lucia Smith-Iltis a rostit o prelegere festivă în care și-a exprimat bucuria de a deveni membru al comunității academice din Alba Iulia. Invitata a remarcat legătura științifică și spirituală cultivată cu mediul teologic academic din vechiul Bălgrad pe parcursul anilor. De asemenea, a oferit impresii cu privire la tematica simpozionului din acest an.
6: Este o bucurie și o onoare să iau parte din nou la această conferință. Cred că facultatea și domnul decan fac o treabă excelentă în a organiza o conferință academică bine înrădăcinată în credință, care reunește oameni din toată lumea. Numeroase țări și universități sunt reprezentate aici. Putem învăța unii de la alții, putem împărtăși din cunoștințele noastre acumulate de-a lungul anilor. E cu adevărat incredibil. Subiectul de anul acesta, care vizează parentingul, copiii și identitatea de gen, este unul foarte actual. În mod cert, în toată lumea, părinții se confruntă cu astfel de provocări în a-și crește copiii în credință. Este un privilegiu să fiu la aceeași masă cu atâția cercetători care iau în serios aceste probleme, pe care le analizează din puncte de vedere diferite. Cum să ne creștem copiii și care este rolul părinților și al bisericii în lumea în care trăim? E o onoare să fiu aici și să iau parte la conferință.
1: Profesoara universitară Ana Lucia Smith-Hiltis este o personalitate de referință în domeniul bioeticii, eticii cercetării biomedicale și filozofiei morale, recunoscută în plan internațional prin activitatea sa științifică. Formată în proximitatea intelectuală a lui Hermann Tristram Engelhardt, contribuțiile sale au fost esențiale pentru dezvoltarea și articularea bioeticii ortodoxe contemporane, promovând o abordare integrată în care rigoarea academică se îmbină cu fidelitatea față de tradiția bisericii. Prezență constantă la Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă din Alba Iulia, profesoara Ana Lucia Smith-Hiltis a susținut dialogul interdisciplinar dintre teologie și știință și a contribuit la consolidarea relațiilor academice internaționale. Arhiepiscopia Dunării de Jos este solidară cu familiile ale căror locuințe au fost distruse de incendiul de la Soveja, județul Vrancea. La apelul făcut de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei pentru ajutorarea semenilor greu încercați din județul Vrancea, Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a aprobat în regim de urgență acordarea unui sprijin financiar de 250.000 de lei. În urma incendiului devastator din 26 aprilie au fost distruse în totalitate 31 de case și gospodării din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea. Suma a fost virată în contul special deschis de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei în vederea ajutorării celor care au suferit din cauza incendiului. Arhiepiscopia Aradului invită credincioșii să sprijine continuarea lucrărilor la centrul monahal de la Frumușeni, aflate în plină desfășurare. Noua biserică a așezământului va avea hramul Izvorul Tămăduirii, iar paraclisul va avea hramul Sfântul Preot Mărturisitor Ilarion Felea. De asemenea, vor exista un altar și un turn clopotniță. Se va construi un corp de chilii pentru monahi și un arhondaric. În cadrul centrului vor fi amenajate o sală destinată copiilor pentru o grădiniță duminicală, un muzeu etnografic, o bibliotecă și o sală de conferințe. Totodată, în plan social, se va construi un spațiu destinat vârstnicilor. Donații se pot face în contul Arhiepiscopiei Aradului. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până în 25 mai, accesați pagina formular230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat, completat cu datele radioului, poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. Continuăm acum cu alte informații. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a fost adoptată de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi pentru și 4 împotrivă. Din cele 288 de voturi exprimate, 3 au fost anulate. Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă la ora 18, a anunțat că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern. A asigurat că la finalul discuțiilor va exista un guvern pro-occidental. A exclus de asemenea scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că noul guvern va fi numit într-un termen rezonabil. Declarația de presă a fost făcută la Palatul Cotroceni. Consiliul General al Primăriei Capitalei a aprobat astăzi bugetul în valoare de 8,5 miliarde de lei. Este mai mare cu 1,6 miliarde de lei față de anul trecut. Reprezintă o creștere de 16%. O parte consistentă din buget este alocată investițiilor, 2,7 miliarde de lei. Creștere semnificativă față de anul trecut. Această componentă era atunci sub 1 miliard. Un capitol important rămâne cel al subvențiilor, aproape 2,6 miliarde de lei. Din această sumă, 1,3 miliarde de lei merg către transportul în comun, iar 1,21 de miliarde către sistemul de termoficare din capitală. Cheltuielile de funcționare ale aparatului primăriei municipiului București sunt estimate la 4 miliarde de lei, mai puțin. Anul trecut au fost 4,9 miliarde de lei. Vor acoperi segmentele iluminat public, dezinsecție, deratizare și toalete ecologice, dobânzi, rambursări și întreținerea arenei naționale. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Hipertensiunii Pulmonare. Profesioniștii din domeniul sănătății și reprezentanții asociațiilor de pacienți atrag atenția asupra provocărilor cu care se confruntă persoanele diagnosticate cu hipertensiune pulmonară arterială. Pentru aceste persoane, 6 minute de mers pe jos în ritm obișnuit pot părea o viață. Este o boală rară, progresivă, severă, care afectează vasele de sânge din plămâni. Poate conduce la insuficiență cardiacă dacă nu este diagnosticată și tratată la timp. Simptome precum lipsa de aer la efort, precum și în repaus, oboseală accentuată, amețeli sau dureri toracice sunt adesea confundate cu alte afecțiuni, ceea ce poate întârzia diagnosticul cu luni sau chiar ani. Potrivit celui mai nou raport al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în țara noastră, în acest moment, sunt diagnosticați 775 de pacienți cu hipertensiune pulmonară. Academia Română va organiza mâine evenimentul științific intitulat 10 mai, Ziua Românității Balcanice, cu sprijinul Societății de Cultură Macedo-Română. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
7: Evenimentul 10 mai, Ziua Românității Balcanice, se va desfășura la Clubul Academicienilor începând cu ora 11. În deschidere vor vorbi academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, și academicianul Mircea Martin, președintele secției de filologie și literatură. În cadrul sesiunii vor participa personalități din mediul academic și diplomatic, care vor discuta despre importanța păstrării identității culturale a românilor din Balcani. Un dialog susținut de cercetători reputați și lideri academici. Ziua de 10 mai este dedicată Românității Balcanice încă din 2021 pentru a promova identitatea românilor din Balcani și poate fi marcată prin evenimente culturale și educative de către autoritățile publice și instituții de stat, atât în țară cât și în străinătate. În trecut, între anii 1866-1948, 10 mai era sărbătorit ca Ziua României. Tot pe 10 mai, dar în 1905, sultanul otoman a semnat un decret prin care recunoștea naționalitatea română a românilor din Imperiul Otoman. Atunci, românii au putut să învețe în școli românești și să își aleagă singur primarii.
1: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Mai mult de 9.000 de vizitatori au admirat cele 3 piese excepționale recuperate și repatriate, Coiful de la Coțofenești și Brățările Dacice, expuse la Muzeul Național de Istorie a României între 22 aprilie și 3 mai. În perioada următoare, pentru completarea dosarului care va fi depus spre avizare de către Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, Coiful de la Coțofenești va fi subiectul unor investigații non-invazive, precum examinare macroscopică și microscopică, pentru a evalua starea de conservare. Vor fi identificate urmele de uzură, deformările, zgârieturile, depunerile și intervențiile anterioare. Rezultatele obținute vor fi analizate și comparate în detaliu cu cele înregistrate anterior furtului coifului pentru a evidenția și a înțelege modificările survenite și pentru a stabili cele mai bune metode și tehnici de restaurare. Cele 2 brățări dacice din aur, care nu necesită intervenții de restaurare, pot fi admirate în continuare în expoziția permanentă Tezaurul Istoric. Banca Națională a României va lansa mâine în circuitul numismatic monede aniversare pentru Steaua București, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Vine cu toate informațiile Florentina Caragea.
8: BNR va lansa o monedă din argint cu valoarea nominală de 10 lei și o monedă din tombac cuprat cu valoarea nominală de 1 leu. Potrivit unui comunicat al Băncii Centrale, aversul monedei din argint prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 10 lei și anul de emisiune 2026. Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 1 leu și anul de emisiune 2026. Reversul comun al monedelor redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile câștigarea Cupei Campionilor Europeni și 1986. Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central. Tirajele maxime aprobate sunt de 4.000 de piese pentru moneda din argint și 4.000 de piese pentru moneda din tombac cuprat. Prețul de vânzare pentru moneda din argint este de 1.000 de lei, iar pentru moneda din tombac cuprat este de 260 de lei.
1: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor situa între 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi și condiții de producere a brumei, și 15 grade în dealurile de vest. Izolat vor fi condiții de ceață. Mâine, vreme caldă, mai ales în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. Izolat în Carpații meridionali și în nordul Munteniei vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, mai scăzute pe litoral până spre 15 grade. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

0: Depresia este strigătul sufletului, nu vreau să trăiesc fără Dumnezeu. Ce văd eu rău la celălalt, acela este lucru pe care l-am eu în mine. Ca să simți iubirea lui Dumnezeu, trebuie să privești tot ce există ca dar de la El.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ziua de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea conferinței cu tema Sursa depresiei la omul contemporan, susținută de Maica Siloana Vlad în anul 2007 la Cluj-Napoca. Maica Siloana a fost invitată a studenților de la ASCOR, filiala Cluj-Napoca. În această ediție vă prezentăm partea a doua de la răspunsurile pe care Maica Siloana le-a oferit în cadrul acestei conferințe. Întrebările sunt citite de părintele Ciprian Negrean, duhovnicul ascoriștilor din Cluj-Napoca. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
2: A spus că ceilalți ne pot spune cum suntem noi cu adevărat, mincinoși, puturoși, etc. Dar ce facem dacă ceilalți au o părere bună despre noi și ne zic că suntem buni, blânzi, sufletiști?
0: Da, eu n-am zis așa. Ceilalți nu ne spun adevărul. Noi vedem, când ne gândim noi la ei că sunt răi, atunci ne vedem pe noi. Deci noi ne proiectăm pe ei. Ce ne spun ei, deși să știți, când cineva te vorbește de rău, să iei de acolo că ceva adevărat este. Când te vorbește de bine, să vezi cât e adevărat, să ieși de acolo, că și acolo fi ceva adevărat și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Aproapele nostru este oglinda noastră, dar să nu o luăm absolut. Suntem cu toții subiectivi, încă bolnavi și suntem ca niște oglinzi concave sau convexe în care ne vedem deformați, mai lați, mai lungi. Noi nu ne vedem înfățișarea acolo, ci dacă avem o pată pe față sau deci să vedem ce vedem, să avem discernământul acesta ce vedem. Și mai ales avem prieteni. Avem prieteni care să ne spună cum suntem văzuți din afară și să discernem în ce ne spun ei cât ne este de folos. Dar țineți minte, ce văd eu rău la celălalt, acela este lucru pe care l-am eu în mine. Și nu ce văd rău. De exemplu, dacă văd că cineva fură un pormoneu, asta nu înseamnă că eu sunt un hoț refulat. Nu. Ci dacă zic hoții ăștia nenorociți, a strânge de gât. Dacă simți o repulsie, o încărcare sentimentală foarte mare, atunci înseamnă că te-ai lăsat de furat de curând sau tare îți pare rău că n-ai furat și tu. Da? Deci aici este, când avem o încărcătură afectivă foarte mare față de un defect sau ceva neplăcut la cineva, atunci e proiecție. Când avem o admirație de nemăsurată față de cineva, iar e o proiecție, că proiectăm și lucruri bune. Lucruri minunate din noi, nu îndrăznim să le trăim, să le lucrăm și le proiectăm pe părintele, pe Maica Siloana, pe așa. No, și atunci zici, nu, asta pot să mă apuc de treabă să fac și eu, că am în mine. Nu, n-aș fi atras dacă n-aș avea în mine lucrul acela, da? Și putem lucra și în bine, nu numai în partea negativă.
2: Care e diferența între depresie și deznădejde? Spuneți-ne ceva de Sfântul Siloan și rugați-vă pentru noi.
0: Amin, Doamne, miluiește! Sfântul Siloan m-a scăpat pe mine de la erezie. Eu, pe vremea comunismului, am crezut că cei din biserică sunt sfinți tare. Și când am văzut că nu sunt sfinți, am avut ca tot prostul revolte. Și am zis că trebuie să facem o biserică mai bună, nu? Mai sfântă. Și, slavă Domnului, că n-am ajuns decât la gând. Dar cu câțiva ani înainte de Revoluție, îl cunoscusem pe Sfântul Siloan, care zicea, nu judeca. Și ce m-am mai certat? Că el, Sfinte, ajută-mă, că uite ce am văzut eu la cutare. Sfinte, ajută-mă, că uite ce am văzut. Și m-a ajutat foarte mult. E un sfânt extrem de alergător și de iute ajutător. Foarte mult ajută și aproape ca Maica Domnului de iute vine în ajutor. Și insistența aceasta pe prezența Duhului Sfânt, pe chemarea Duhului Sfânt, pe nealungarea Lui și pe curajul pe care ne-l dă nouă celor mai mici. Că este o măsură și pe noi. De exemplu, eu ca călugăr Nu, ar trebui să n-am nădejde, că Sfântul Siluan zicea că lugărul acela care stă zi și noapte la rugăciune și eu, uitați-mă cum umplu. Dar zice, cine nu poate să slujească la Arhondaric. Și așa că, iată, eu sunt la Arhondaric. Multă bucurie ne dă Sfântul Siluan, pentru că știe taina bucuriei, care e prezența Duhului Sfânt. Și învățați de acolo, dacă citiți câte puțin, nu se poate după câteva pagini să n-aveți o lacrimă. Da? Nu mai rămânem la fel de nesimțitori dacă îl citim pe el. Deznădejdea este strigătul acela acut din depresie în care vrei să-ți curmi viața, vrei să zici nu vieții. Da? Nu să te sinucizi, nu neapărat să te sinucizi, ci zici nu vieții, nu lui Dumnezeu. Deznădejdea este o supărare pe Dumnezeu, când nu mai vrei, crezi că... Ori crezi că nu există, ori crezi că pe tine nu te iubește, ori crezi că cu tine n-are. Ori acest lucru l-am căpătat de la Sfântul Siluan și aș vrea să-l rețineți. Eu nu l-am văzut pe Dumnezeu când l-a văzut Sfântul Siluan, dar l-am văzut de câteva ori chipul lui Dumnezeu în câțiva oameni. Și nu erau dintre cei mai reprezentativi, așa, din punctul meu de vedere. Și eu am simțit bucuria prezenței lui Dumnezeu și prezenței Harului. Puțin. Dar acel puțin mie mi-ajunge. Dacă Dumnezeu are milă de mine și nu mă lasă să cad în ispite mai mari, așa că își ține făgăduința că nu ne lasă în ispite mai mari decât putem duce, nu mai am nevoie de niciun semn până la sfârșitul vieții mele. La ce îmi folosește să-i simt prezența când știu că acum suntem pe cale, că suntem în vremurile acestea, că suntem în aceste condiții, când știu că mă iubește, când știu că este cu mine, la ce-mi trebuie? De ce să risipesc energia mea gândindu-mă dacă îl simt sau nu îl simt? Ce nu știu ce să fac? Am greșit, zic, Doamne, iartă-mă. Am lovit pe cineva, zic, iartă-mă. Lupt să nu țin minte rău, lupt să iert imediat, lupt să termin resentimentele, lupt să împotriva oricărei forme de răzvrătire. Și sunt momente în care totul se răstoarnă, totul, chiar și la Maica Siluană. Toată nu mai merge nimic și toată lumea e supărată. Așa, dacă se întristează puțin în altul, mie mi se pare că s-a terminat toată lumea și nu mai e nimic. Așa, măicuțele au altă treabă decât tine. Totul se... și ți se pare că totul e zadarnic, că de fapt nimic nu e decât vorba. Da? Și eu îmi plâng durerea acolo, în felul în care îți vine acolo să o plângi, dar nu deznădăjdesc, pentru că eu știu că am poruncă să nu deznădăjdesc. Da? A-ți plânge durerea nu înseamnă că ai căzut în deznădejde. Trebuie să învățăm, citiți Psaltirea și Domnul tot timpul ne spune, striga la mine în ziua necazului tău. Și atunci vedea cum te desfată în necaz. Întristarea sănătoasă nu este deznădejde. Mântuitorul spune când pleacă, când spune în Ghețimane, întristate sufletul meu până la moarte. Și le spune ucenicilor, în aceea stare sufletească, bucuria mea vă las vouă, ca bucuria mea să fie cu voi. Deci bucuria și întristarea sunt în locuri diferite din sufletul nostru. Sufletul nostru este extrem de sensibil și orice ne face sau ne spune ceva ne doare. Te doare? Dar cum spune părinții în Pateric? Ai aruncat o piatră în apă, a făcut cercuri, asta este durerea sufletului în fața evenimentului dureros. Că sfinții nu devin nesimțiți, sunt foarte sensibili și gata, nu reacționezi să pedepsești, să ții minte, ci ierți, te rogi și e atât de simplu pentru că nici nu trebuie să simți că ai iertat, zici, Doamne, binecuvintează-l pe cel care mă blestemă, pe cel care îmi face rău și eu cred că am iertat, gata, nu mai îmi pun problema că mai fi ceva, îmi vine gândul că nu pot să-i zâmbesc și mă gândesc de ce nu-i zâmbesc, când caut în suflet, de ce nu-i zâmbesc acum? Pentru că sunt încă supărat. Dar nu este supărarea păcătoasă, în sensul că apa sufletului își revine mai greu, cercurile, nu până când se sting. Dar eu n-am gând de răzbunare, nu vreau să fac rău, nu mai vreau să-i spun încă ceva, am terminat. S-a terminat evenimentul, acum îi trăiesc consecințele până când se duce. Și atunci, făcând acestea, s-ar putea să nu fie bine. Dar păi Dumnezeu ce să judece la judecată? Nimica. Să nu aibă nicio treabă? Nu. Ne avem încredere că ne judecă. Și acolo o să vedem lucruri pe care Dacă zice că nu știm nimic din cele pe care le-am făcut, ce facem noi acum decât un antrenament pentru a vedea grozăvia pe care o să o scoată atunci la vedere? Va fi groaznic, copii. Oameni buni, va fi groaznic. S-ar putea tot ce vă spun eu acum să fie o minciună. Da? Și acolo Dumnezeu să zică, iată adevărul. Dar va fi minunat, că când o să zic, Doamne, iartă-mă. Și el o să zică, bine, haide, treci în rai. Care e problema? Da? Și voi o să strigați, nu, că ne-am mințit la conferință. Și, da, și Dumnezeu o să zică, iertați-o. Și o să zice, da, o iertăm, hai, în rai cu voi. Da, care e problema? Nu, dar cum să mă mintă pe mine? A, neat cu tine, da, ce să faci? Că înțelegeți. E, cred că de-abia acolo va fi smerenia. Sigur că Sfântul Siluan a ajuns la smerenia acum, dar noi, acolo, când o să zici, ai făcut asta și tu zici, da, iartă-mă, Doamne, am făcut-o. N-ai văzut? Nu. Uite, se arată acum, iartă-mă. El e iubire. Nu vrea să se răzbune pe noi. Dar dacă zici, am făcut pentru că mama m-a bătut când era mică, pentru că Partidul Comunist, atunci voi fi plină de ură. Că mă ducea odată un șofer la penitenciar și zicea, ce căutați mai acolo? Că sunt niște hoți, niște criminali, niște... Așa, nu merită. Zice, eu uite cum n-am făcut nimic rău. Nimic rău n-am făcut și fuma. Zic, mă, tale, nu ai nevoie să omor pe nimeni, nici să fur, nici să violez, pentru că, uite, fumez. Și ce, o să mă duc în iacot pentru o țigară? Nu știu, depinde. Cum așa? Poți să mă duc și poți să te duci. Cum mai că chiar așa? Zic, chiar așa, mă bagă Dumnezeu în iad pentru o țigară? Nu, Dumnezeu te bagă în rai. Și tu te duci în rai, zici, ce frumos, ce bine, și zici, Doamne, dar țigări ai? Și Dumnezeu zice, fiule, aici nu sunt țigări. Nu, eu fără țigară nu pot să stau. Zic, pot să stai, ci că nu pot. Ce faci? Te duci, nu? Te duci, pleci singur. Nu te dă Dumnezeu afară. Deci nu. E important dacă noi ne putem atunci detașa de durerea aceea, că eu am făcut mizeria asta, că eu am făcut asta. O doamnă s-a spovedit la Părintele Arsenie Popacioc și îi spunea ce făcuse ea ca doamnă. Știți că doamnele, înainte de a fi credincioase, fac tot felul de trăznăi. Da? Și era rușine săraca, dar i-am zis că se mântuiește dacă se profite, că e un mare duhovnic. Și zice, eu îi spuneam și el râdea. Și l-am întrebat, părinte, de ce râde? Zice, vă bucurați? Zice, da, zice, dar nu mă bucur de ce ai făcut, mă bucur că spui. Că toată lumea face, dar nu spune și nu se mântuiește. Și la sfârșit a plâns cu dânsa ca să ierte Dumnezeu. Da? Deci aceasta este, avem sfinți care plâng pentru noi. Important e ca noi să fim în stare să spunem, să ne detașăm. Țineți minte, eu nu sunt faptele mele. Nici cele bune, ca să zic, Doamne, dar știi, eu am făcut cu tare și cu tare lucru bun. Nici pe cele rele. Că nici cu bune nu merge. Să mă iertați, părinte, vă spun un banc. Zice, un accident de autobuz, Vasile, șofer, și a murit Vasile și cu un părinte. Și restul au scăpat. Și s-au dus amândoi. Era un șofer rău, bea și vorbea urât și conducea cu viteză și călca legurile de circulație și acum tot din viteza aia. Și era și băuse. Și la poarta raiului, când îl vede părintele, zice, uite-te, ce îndrăzneală, ce-o fi în capul lui, că intră în rai. După ce a făcut, ce a făcut, este Sfântul Petru, zice, Costi, că intră părinte, stai aici, că vine să te ia dincolo. Zice, Sfinte Petru, eu sunt părintele Cutare, de la catedrala din Cutare, oraș, cel care știu, părinte, dar... Și el e Costică care m-a omorât și care a băut și care a înjurat și care conducea cu viteză mare și uite, a fost și accident. Da, părinte, Sfinte Petru, nu se poate. Zice, eu am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu duminică de duminică 30 de ani. Și ăsta, zice, da, părinte, dar când predicai matale, lumea dormea. Când conducea ăsta, toată lumea se ruca. Nu știm noi rânduiala. Deci avem nădejde că acolo Dumnezeu va vedea, ne va arăta și totul e ca eu să țin minte că eu nu sunt faptele mele. Nu mă justific prin fapte și nu mă condamnă faptele dacă eu mă lepăd de ele. Să mă lepăd și de cele bune și de cele rele și să zic, Doamne, Tu ești viața mea și faptele mele nu sunt decât felul meu de a fi aici. Nu, dau de mâini, iată, asta e fapta mea. Ți-e sete, îți dau un par cu apă, asta e fapta mea. M-ai supărat, mă uit urât la tine, asta e fapta mea. Dar eu mă lepăd oricând și de privirea asta și de orice. Dacă sunt conștientă de mine.

Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție urmăriți răspunsurile oferite de Maica Siluana Vlad în cadrul conferinței cu tema Sursa depresiei la omul contemporan, conferință susținută în anul 2007 la Cluj-Napoca.

0: În perioadele de depresie mă simt complet neputincios fără Dumnezeu. Când acestea trec, simt că nu mai am așa nevoie de Dumnezeu. Ce să fac? Să cer necazuri? Că altfel văd că nu mă apropii de Dumnezeu. Chiar numai prin necazuri ne putem mântui?
1: Păi la mătale văd că asta e cazul. Nu vezi că depresia în cazul ăsta este și minunată. Îți mulțumesc Dumnezeu să te vindece de depresie și să-ți dea alte necazuri. Poate te fi plictisit de depresie dacă altfel n-a ajuns la Dumnezeu. Nu glumesc, omule. Depresia este strigătul sufletului. Nu vreau să trăiesc fără Dumnezeu. Și tu stai cu Dumnezeu că ți-e rău și pe urmă te lepezi de El. Și iar vine depresia, care nu-i decât strigătul. Noi în adâncul nostru suntem altcineva decât suntem la suprafață. Însă sunt oameni care au depresie sau care au boală psihică, că depresia e, cum vă spun, poate să fie și o opțiune de viață, dar care sunt boli din astea, diagnostice mai grave. Sunt cumva țapii spășitori ai acestor familii care au crescut și trăit fără Dumnezeu. Bunici, părinți, nespovediți, fără... Mulțumim lui Dumnezeu părinților care s-au întors la biserică, bunicilor care s-au întors la biserică, dar tinerii care au în spatele lor atâta povară de păcate, o duc mai greu și trebuie ei să se spovedească cumva și pentru părinți. Ei, unii în familii în care au fost fapte cumplite, se întâmplă în întunericul acesta din intimitatea familiilor, uneori fapte îngrozitoare, care apasă din generație în generație și la un moment dat se rupe ceva în sufletul unui om, se rupe ceva acolo și apare ca o salvare, dacă vreți, o boală psihică. O boală psihică care îl scoate pe om de sub această povară, îi poartă Dumnezeu cumva, îi ia răspunderea. Aici trebuie să fim foarte atenți, ca familie trebuie să avem grijă cu multă tandrețe, iar când suntem bolnavi, să știți că orice boală psihică are o responsabilitate și orice bolnav știe că face rău și că poate să se oprească dacă are ajutorul lui Dumnezeu. Și ați văzut oameni care au așa anumite probleme și vin la biserică și se țin de biserică mai abitiri decât noi care ne ducem cu... Așa că, omule, suflete, în clipa în care vei învăța să te bucuri cu Dumnezeu, nu vei mai avea depresie. Orice, ce faci când îl uiți pe Dumnezeu? Bei apă, dă-i slavă lui Dumnezeu, te plimbi, dă-i slavă lui Dumnezeu, dansezi, dă-i slavă lui Dumnezeu, pupi o fată, dă-i slavă lui Dumnezeu. Ai făcut păcat? Pocăiește-te, că mori. Da? Deci aceasta, să învățăm să-i dăm slavă lui Dumnezeu în lucrurile mici și vom descoperi bucuria de a fi cu El și nu-L mai uităm nici la bine.
0: Ce sfat dați tinerilor care din anumite motive au greșit și au avut mult de suferit, acum nu mai vor să audă de biserică sau de păcate, sau au păcate mari? Se mai pot întoarce ei la Hristos?
1: Da, acești tineri, lor, nu pot să le dau niciun sfat. Pentru ei sunt o binefacere, în sensul că ei își pot vărsa ura pe care au împotriva lui Dumnezeu pe mine. Și încep și încep, că Dumnezeu tău și dă și așa, stai acolo să zică. Pentru că are nevoie să-și... Dumnezeu ne-a făcut cel mai mare serviciu omului. De fapt, când îi facem rău aproapelui, de fapt, noi îl pedepsim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a întrupat ca să putem să ne satisfacem setea de răzbunare și de ură împotriva. Zice, nu, ucideți-mă. Hai, vindecați-vă ucigându-mă. Și atunci noi, de câte ori cineva te ceartă, îl ceartă pe Dumnezeu, stai acolo și zici, Doamne, Tu te-ai întrupat ca să primești asta. Vreau eu să fiu Tu, să fiu prezenta Ta, ca acest suflet chinuit și împovărat de durere să poată să se ușureze punând pe crucea Ta. El atâta știe. Să fiu eu crucea Ta pe care El să-și pună povara. Rugându-te pentru El, El încet, încet va putea să ajungă înapoi la Dumnezeu. Rugăciunea pe care o facem pentru cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu trebuie să fie doar vorbire cu Dumnezeu, nu cu ei. Pe ei nu-i aducem, nu facem decât să-i împingem și mai departe. Deci numai rugăciune pentru ei. Și acesta este ca un cont în bancă pentru un minor. Nu? Nu-i dai carda ăla, cum se numește, nu? Copilului de 4 ani să scoată banii, dar îi pui bani acolo și el o să-i găsească la majorat. Așa sunt rugăciunile și răbdarea cu cei care sunt supărați pe Dumnezeu, pentru că vine momentul în care inima lui de piatră se crapă puțin și atunci tot ajutorul pe care îl ai dat, fără să-l presezi, el va susține. Vai de cei pentru care nu se roagă nimeni.
0: Cum pot să-mi întăresc credința, să depășesc singurătatea, deznădejdea, să pot să împărtășesc dragostea care sigur există în fiecare dintre noi? Cum pot pune în practică învățătura duhovnicească.
1: Aici e o mare problemă și asta este chiar în definiția pe care am încercat să o dau și despre care vorbim noi acum. Trebuie să probezi credința. Ca să poți să iubești și să simți iubirea aproapelui, trebuie să simți iubirea lui Dumnezeu. Ca să simți iubirea lui Dumnezeu, trebuie să privești tot ce există ca dar de la El, să nu fie nimic ca dar. Și ia ce-ți place. Pornește de la un fruct, pornește de la o floare, pornește de la un desen, de la o muzică, orice-ți place și privește ca pe un dar de la Dumnezeu, ca pe o mângâiere a lui Dumnezeu către tine. Încet, încet vei găsi alte și alte forme prin care Dumnezeu te mângâie și te apropie de El și vei simți iubirea și de-abia după ce te vei simți iubit, vei putea să iubești și să te apropii de ceilalți. Și renunță la dorințele care sunt pentru aici, la dorințele din închisoare. Trebuie să ne dorim să ieșim din închisoare, nu să ne amenajăm bine închisoare. Majoritatea dorințelor noastre sunt o aranjare a unui confort în pușcărie, să ai aer condiționat, să ai... Nu, noi trebuie să dorim să ieșim din închisoare. Pentru asta să renunțăm la dorințele care ne-ar face fericiți aici. Vreau și eu să am ochi albaștri, vreau și eu să fiu mai înaltă, vreau să fiu mai slabă, vreau să fiu mai... Toate aceste lucruri ne îndepărtează de dorința adevărată. Vreau să fiu fericită. Auzi pe câte unul, vreau să mă însor cu Ioana, vreau să mă mărit cu Ionel. De ce? Pentru că îl iubesc. Dar nu te iubește și nu vei fi fericit. Nu-mi pasă. Ei, ce-ți pasă ție? Dacă vrei să fii fericit, fă ce ai de făcut să fii fericit. Fă tot ce faci ca să fii fericit. Și vezi la fiecare pas, acest lucru mă face fericit. Dacă nu, oprește-te. Pe nefericirea este tocmai semnul că drumul nu-i bun. Deci să renunțăm la dorințele care le fac rău. Și vindecarea sufletului, încearcă să ierți. Când vei ierta cele ți s-au făcut pentru că ai fost rănit fără nicio vină, atunci vei descoperi și ieșirea din acest labirint.
0: Cei care au păcate mari și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, este bine să vorbim cu ei, să-i sfătuim sau să-i lăsăm în pace?
1: Dacă ne ascultă, cel mai important lucru pentru ei este să vadă că tu ai o bucurie. Pentru că omul care a făcut păcate mari este nefericit, e lipsit de bucurie. Va face gălăgie, va fi vesel uneori, se va distra și cu cât va face mai multă gălăgie, cu atât și fiecare gălăgie de asta petrecere și ce bine ne-am simțit și ce este un strigăt, eu, pe mine mă doare, pe mine nimeni nu mă iubește, e un strigăt de durere acolo. Și bucuria ta calmă și prezența ta care o bucurie care nu e circumstanțială, aceasta va fi o primă mărturie. Rugăciunea pentru el în taină și întreba Dumnezeu, Doamne, dacă eu pot să-i spun ceva, am tu această ocazie. Deci fii uimiți câte ocazii să-i vezi. Deci tu deschide discuția, tu aranjează cumva întâlnirea și vorbirea în așa fel încât să audă. În clipa în care cel cu care vorbești schimbă vorba, oprește-te. Că până acolo a fost. Da? Deci să fim ușor la dansă, nu vrem noi să schimbăm oamenii. Eu am o prietenă care nici nu e botezată, mi-a salvat viața în tinerețe, dar ea nu, e în America, nu mai e aici. Și m-am rugat atât de mult ca și ea să se boteze, să se mântuiască și până la urmă Dumnezeu mi-a răspuns, eu sunt mântuitorul lumii, ea e a mea, nu e a ta. Atât am primit și primiți asta, să facem tot ce ține de noi, să ne rugăm, să fim la dispoziția lui și a celuilalt, dar fără să încercăm noi să fim mântuitori.
0: Sunt medic de puțină vreme și deja am întâlnit foarte mulți pacienți deprimați, mulți dintre ei declarat credincioși, unii chiar spovedindu-se, probabil împărtășindu-se și totuși trăiesc buciumași și tulburați. Cum pot să-i ajut? Spre ce să-i îndrum? Medicația prescrisă de psihiatru de multe ori doar maschează simptomele.
1: Da, sunt situații în situații de criză în care medicația este necesară. Noi știm că o trăire foarte intensă poate să ducă la mari dereglări de activitățile noastre chimice, biochimice și un medicament poate să aducă un sprijin în sensul acesta și să ne scoată dintr-o situație de criză. Aici trebuie umblat la cele ascunse din familie. Sunt oameni care își doresc să se sinucidă doar pentru că odată când erau mici, mama a spus, mai bine nu te făceam. Lui a intrat în cap aceasta ca pe o poruncă, tu n-ar trebui să existi. Conștientizarea acestor traume, vorbirea cu cineva despre ele, rezolvă situația. Aici trebuie multă ascultare, domnule doctor sau domnișoara doctor. Să-l ascultăm mult, să vorbească mult, pentru că sunt lucruri pe care nu le-a spus nici la spovedanie. Și nu pentru că l-a ascuns, ci pentru că n-a știut că pot fi spuse. Sunt undeva îngropate într-o uitare sau într-o... Acesta este un leac care a dat întotdeauna roade.
0: O persoană care aparține altei confesiuni religioase vrea să se întoarcă la Hristos. Vrea să se mântuiască. Se poate spovedi?
1: La Hristos nu poate să se întoarcă, că este. Dacă este de confesiune creștină, el este la Hristos. Trebuie să se întoarcă la biserică, să se întoarcă acolo unde Hristos este cu trupul și sângele său și unde Duhul Sfânt este în toată deplinătatea. Eu m-aș feri să spun despre un creștin că nu are nicio relație cu Hristos. Să nu... A fi un bun ortodox nu înseamnă să excludem relația cuiva cu Hristos. Dar el se poate spovedi după ce face rânduiala sfântă de intrare în biserica ortodoxă. Dacă a fost botezat și a avut mirungerea și s-a împărtășit la vremea botezului în copilărie, se le face mirungerea după o pregătire cu un părinte duhovnic care să-l pregătească pe cale, pentru că trecerea la cealaltă confesiune a fost un act conștient și declarativ. El a făcut niște declarații. Mă lepăd, mă unesc, într-un fel în care a fost străin de felul în care îl trăim noi. Și atunci este nevoie de o întoarcere formală, pentru că acesta este omul, trebuie să este o ființă cugetătoare și cuvântătoare. Și trebuie să spună cuvântul acesta, mă lepăd de rătăcirea mea, consider că e rătăcine, și mă întorc acasă. Și se poate spovedi în taina Sfintei Spovedanii. Că așa, știți că sunt oameni care se spovedesc la un copac sau se spovedesc în grup. Și aceasta este o spovedanie. Dar nu este taina pocăinței, nu este taina spovedanii. Spovedanie în sensul de dezlegare, de... Că sunt mulți care spun, voi, acum nu mai întrebe nimic, că v-am spus dumneavoastră și mă simt foarte bine. Da, dar să știi că rămâi legat, că eu nu pot să te dezleg. Da? Trebuie să mergi mai departe cu aceasta. Așa că se poate, dar cu multă delicatețe, cu multă delicatețe.
0: Am fost prieten cu o fată, acum ne-am despărțit și ea refuză pur și simplu să se mai uite la mine. Nici măcar nu mă mai salută. Sunt trist, foarte trist și mânios pentru asta. Ce să fac?
1: Da, păi... Ce crezi tu? Să vii să mă bați pe mine ca să scap de mânie și să-ți plângi tristețea. Te-ai despărțit. Bine faci, măicuță, fata. Vorbesc cu fata acum. Că nu te mai uiți la el dacă v-ați despărțit. Copii, astea sunt furtuni sufletești, care la rana aceasta, la durerea pe care ați trăit-o voi, tu o trăiești mânios și poate că și e la fel de mânioasă și de tristă și nu putem face nimic decât să ravzi și să te maturizezi. Ești încă un copil din ăla care dacă mami nu-i dă înghețată acum, se așează cu fundulețul jos, dă din picioare și vrea o înghețată. Da? E, uite că nu-ți dă. Raptă. Și te faci bărbat și s-ar putea că atunci când te ridici din această, așa, să se îndrăgostească de tine, tot fata aceea, că ea știe ea ceva, da? Dar fuge poate tocmai de faptul că nu vrei să te maturizezi, când crezi că totul ți se cuvine. A fi imatur înseamnă să crezi că totul ți se cuvine. A fi matur înseamnă să crezi că totul e un dar, să te minunezi. Ți-a zâmbit cineva? Ce dar minunat, da? Ți-a dat bună ziua? Ce dar minunat. A mers cu tine la un film? Ce dar extraordinar. Dacă zici, nu mergi cu mine la film? Ah, mi-a alta. Asta este o pretenție, da? Da. Deci curaj, copile, lasă că ai să biruiești.
2: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări partea a treia a conferinței cu tema Sursa depresiei la omul contemporan, susținută de Maica Siluana Vlad în anul 2007 la Cluj-Napoca. Maica a fost invitată a studenților ascoriști din Cluj-Napoca. Întrebările au fost citite de părintele Ciprian Negrean, duhovnicul studenților clujeni. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește, în care veți putea urmări continuarea acestei înregistrări. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit și Hristos a înviat, vă spune din nou Oana Bosca Pintea, gazda emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă prezint cuvintele scriitorului realist rus, Nicolae Gogol, care spune foarte frumos: ruga mamei apără de orice primejdie, pe apă și pe uscat. Așa este, dragii mei, după cum bine știm și noi, nimic nu este mai puternic înspre ajutorarea unui om decât rugăciunea mamei sale. O vom asculta acum pe Romina Nemeș, o bihoreancă din tânăra generație a interpreților de folclor, cântându-ne priceasna În rugăciunea mamei, iar priceasna interpretată vreau să o dedic din suflet tuturor mamelor care ascultă în acest moment emisiunea noastră.

Emisiunea noastră continuă și eu una sunt foarte emoționată. Pentru mine cuvântul mamă este sfânt, este scris pe inima mea cu litere de aur. Revenind la ale noastre, v-am obișnuit deja, ca în fiecare emisiune, să vă prezint câteva din citatele care m-au impresionat pe mine de-a lungul timpului și din care chiar am învățat lucruri cu folos duhovnicesc. Sfântul Teofan Zăvorâtul ne spune așa: să-ți scrii pe inimă, cine se înstrăinează de sfintele taine, acela este fără har, adică nu îl are pe Duhul Sfânt, iar cine nu îl are pe Duhul Sfânt, acela nu este al lui Hristos. Cât de frumos și de pătrunzător acest citat, acest îndemn, de fapt. Noi vom asculta în continuare priceasna interpretată de Rafila Bărbos, A venit un om la Domnul. Să ascultăm.

Dragii mei ascultători, se spune că ce e frumos trece repede, iar timpul petrecut împreună cu voi a trecut foarte repede, dar sper din suflet că a fost ceva frumos și pentru dumneavoastră, nu doar pentru mine. Eu vă aștept și mâine la o nouă ediție a emisiunii mele, Laudă suflete al meu pe Domnul, și vă las în compania doamnei Florentina Giurgi, cântându-ne priceazna Doamne, Doamne, să ne spui. Până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! De această dată am ales să vorbim despre proprietățile curative ale sării. Într-un basm românesc, o fată de împărat îi spune tatălui ei că-l iubește ca sarea în bucate. O declarație ciudată în aparență, dar care ascunde un adevăr pe care medicina populară îl știe de mult. Sarea este un element esențial al vieții, cu condiția să fie neapărat naturală și să nu fie folosită în exces. Că mâncarea n-are niciun gust fără sare, se știe, dar faptul că sarea este un medicament redutabil, oare mai știe cineva astăzi? Cu toate acestea, nelipsita sare în bucate este unul dintre cele mai vechi remedii din lume, cuprins în celebre tratate medicale ale antichității, intens studiat apoi de alchimiștii evului mediu și apreciat în medicina populară ca leac de căpătâi. Toate acestea până la începutul veacului al 20-lea, când trufia medicamentelor a toate vindecătoare au împins-o în uitare. Cine să creadă astăzi că praful acesta alb, super procesat, combinat cu antiaglomeranți, numit sare de masă, are proprietăți vindecătoare? Nu are. Vindecătoare cu adevărat este doar sarea naturală, sub formă de cristale mari, care erau măcinate înainte în casă. O sare care conține mai mult de 80 de substanțe minerale pe lângă clorura de sodiu și care avea o mulțime de proprietăți terapeutice. Un vechi tratat medical chinez, scris cu 2700 de ani înainte de Hristos, menționa numai puține de 40 de tipuri de sare, fiecare cu indicațiile sale, cu modul de administrare și cu efectele sale specifice. Ei bine, și țăranii români merită să figureze în cartea recordurilor. În medicina populară sunt menționate peste 100 de utilizări terapeutice ale sării. Este important să recunoaștem că recomandările următoare privesc exclusiv sarea naturală grunjoasă, numită și sare gemă, iar nu sarea aceea fină de masă. Sarea este benefică în cazul digestiei dificile, a constipației și a slăbiciunii corporale sau subponderalitate. În aceste cazuri se consumă hrană condimentată cu sare gemă sau sare marină, care au un gust mult mai intens. S-a constatat că sarea naturală are un efect mult mai puternic de stimulare a secreției de sucuri gastrice și că este un excelent activator al peristaltismului gastrointestinal, firește, cu condiția să fie consumată cu moderație. De altfel, încă de acum 500 de ani, celebrul medic și alchimist al evului mediu, Paracelus, observa într-un tratat că digestia și excreția sunt mult perturbate de absența sării din alimentație. În cazul hipertensiunii arteriale și al aritmiei cardiace, dimineața pe stomacul gol este recomandat să se administreze un sfert de cuțit de sare marină care se înghite cu o cană de 250-300 de mililitri de apă plată. Tratamentul se face vreme de minimum o jumătate de an. Studii recente arată că se obțin rezultate deosebit de bune, cu condiția ca tratamentul să fie asociat cu o alimentație predominant vegetariană. În cazul osteoporozei și al crampelor musculare, se vor săra alimentele exclusiv cu sare gemă neiodată, care este foarte bogată în oligoelemente implicate în procesele de asimilare a calciului. În cazul tusei persistente și al tusei uscate, se țin pe limbă cât mai mult timp câteva granule de sare gemă, nu mai mult de un vârf de cuțit. Reacția de stopare a tusei se va declanșa prin două mecanisme, prin salivare, care va deveni mult mai abundentă, și prin stimularea directă a sistemului nervos central, prin intermediul papilelor gustative. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse la administrarea internă a sării, trebuie să știm faptul că aportul masiv de sare este contraindicat în cazurile de hipertensiune și tromboză gravă, precum și în fazele acute ale gastritei hiperacide și ale ulcerului gastroduodenal. În ceea ce privește tratamentele externe cu sare,
În cazul calculilor renali, un săculeț de pânză plin cu sare gemă se pune pe un calorifer sau pe altă sursă de căldură și se lasă să se încălzească până la 50-60 de grade Celsius. Se aplică apoi pe șale sau pe zona lombară, unde se ține vreme de o jumătate de oră. În ceea ce privește ulcerațiile pe piele, trebuie să știți că în 2 linguri de miere de albine este bine să se pună o jumătate de linguriță de sare, apoi se amestecă bine până când se omogenizează. Se aplică apoi acest preparat pe zonele afectate. Rezultatele terapeutice sunt uimitoare, acesta fiind un străvechi remediu menționat în tratatele medicale grecești. Pentru arsurile de gradul 1 și gradul 2, pe zona afectată se presară sare grunjoasă din belșug. Această aplicație va spori pe moment senzația de usturime, dar apoi edemele vor fi mult reduse, iar vindecarea va fi considerabil mai rapidă. Nu se aplică însă sare pe arsurile grave cu rană deschisă, întrucât produce o usturime insuportabilă. În cazul nasului înfundat sau rinita cronică, la un pahar de apă caldă se pune o linguriță de sare gemă sau marină și se amestecă bine pentru a se omogeniza. Se pune această apă sărată caldă în palmă și se trage pe nara stângă, iar apoi pe nara dreaptă, alternativ pentru desfundarea căilor nazale. Acest procedeu este bine să se facă în fiecare dimineață, pentru că drenează căile respiratorii, înlătură surplusurile de mucus și mărește acuitatea olfactivă. În cazul durerilor de gât, se pun 2 lingurițe de sare naturală într-un pahar cu apă fierbinte, după care se amestecă bine cu o linguriță până când sarea se dizolvă complet. Se face gargare cu acest preparat cât mai fierbinte, lăsând apa sărată să ajungă cât mai mult pe gât. Se reia acest tratament de 2-3 ori pe zi până la dispariția completă a afecțiunii. Cu aceste informații, dragi prieteni, punem punct rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit cu atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Matrona Ciupelia, stareța mănăstirii Hurezi, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi. Monahia Matrona Ciupelia a fost o stareță de seamă a mănăstirii Hurezi, trăind între anii 1852-1935, fiind mătușa ieroschimonahului Teodosie Domnariu, starețul chiliei Sfântul Ipatie de pe teritoriul mănăstirii Vatoped. Este cunoscută ca o mare nevoitoare și povățuitoare a obștii monahale. S-a născut în anul 1852 în familia unui țăran din părțile Sibiului. Tatăl său s-a făcut mai târziu călugăr în muntele Athos cu numele de Nicodim, iar copila a fost crescută la mănăstirea Sărăcinești în Vâlcea de la vârsta de 5 ani. În anul 1868 a fost călugărită și trimisă în ascultare la mănăstirea Horezu. Acolo și-a continuat nevoința Maica Matrona în rugăciune și smerenie, până în anul 1922, când a fost aleasă stareță. Ea a povățuit obștea mănăstirii timp de 4 ani, făcându-se tuturor exemplu de bunătate duhovnicească. În anul 1926 s-a îmbolnăvit greu, deci rugându-se cu lacrimi Maicii Domnului a fost vindecată în chip minunat și a mai trăit încă 9 ani. Spuneau maicile că era nelipsită ziua și noaptea de la biserică. Cu chipul senin, cu rugăciunea pe buze și cu toiagul în mână, mergea cea din tâi la slujbă și se întorcea cea mai de pe urmă. În vara anului 1935, simțindu-și aproape sfârșitul, și-a chemat ucenicele și le-a spus: Maică Olimpiada și Maică Gherasima, peste 3 zile eu plec din această lume. Mă cheamă Domnul și Maica Domnului. Vă rog să trăiți în iubire, în smerenie și în ascultare. Niciodată să nu lipsiți de la biserică, să nu adunați avere pe pământ, nici bani, nici haine, că acestea ne despart de dragostea lui Hristos. Rămâneți în mănăstire până la moarte, oricâte ispite veți avea. Iar eu mă voi ruga lui Dumnezeu pentru mănăstire și pentru sfințiile voastre. A doua zi s-a deșteptat de dimineață, s-a îmbrăcat în hainele de călugărie și a zis ucenicei: Citește-mi acatistul bunei vestiri. La sfârșit, Maica Matrona a rostit aceste cuvinte de laudă în cinstea Maicii Domnului: Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! În clipa aceea și-a dat Duhul. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi și cu dată de prăznuire în ziua de 5 mai.